0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району ШИСН көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар рашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шин Тоң конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леоган Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып, үйүнө чейин барып милдет.

сүйүктүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Йоңлы биринчи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Лео Гинлиенди телге алып мактап мындай деди. Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кодум менин өз инимдей эле. Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Үйдөкү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем, акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот, дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Лео Гинлиендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди. Мен Гансудан Синжанга келип, Синтон конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги бардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот. Йоңлу биринчи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаң Жиң мындай деди. Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Лео Гинлиен менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабады. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Лео Гинлиендин шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Лео Гинлиен көнөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун «Лаулио, сиз барсызбы?» деп кыйкырган добушу болду. Лео Гинлиен жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарбек экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эметиктей кемелдүү укук таламына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип, чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
0: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип, жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөө билим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп, көрүлгүлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көздөктү матур кылууда бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп, көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмиле карамай шаарынын 2-нчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында 1-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу түрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип, 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдак акылы директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүн өргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордок акыл жөндөмдү коомдук кызматкери Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат точасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу 1000 ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын эл иштери кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми.

0: жана чоң суммалуу даарылоочу каша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоо чыныгы кепилдик кылат. Жер жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 70 гектардуу жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл иректүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптеши өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Заң Ийминг мындай деди. 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрү аракет планы сыяктуу саясат чаарларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумул Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Кумул Тияншан Семеното чектүү жооптуулук шектигинин орун басары баш директору Жан Фэй мындай деди. 5G, жакап эл эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээгилим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колдуу башкарып тизгиндөөдөн санараптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулуун ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынага айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сүйүнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип, түйүндүү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндүү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмуш ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу, кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарып соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атай түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл иректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирдешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуски, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык оорду жана чыгаан санарып негизги жабдууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарып соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, баардык мүчө мамлекетти жана өнүктөш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарып экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. талкуу жыйындан пайдаланып Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчөтүүнү курулуш оңотуна сүйөнүп, Тянжин, Чонгчин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарып түйөнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ашташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарып экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюуну көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санарыптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санарыптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонтуу көрсөттү. Шинжаң Сылуу Ронгчуаң Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөмөрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогору сапатта өнүгүүсүнө карқананын күчүн кошобуз.
0: Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети кечээ 9-ч айдын 17-ч күнү жара ыйлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-ч айдын 1-ч күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган 9-ч автоном райондор жылуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме, жалпы 7 бап 48 тароо, жалпы принцип, жоспор жана курулуш, жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп, жылуулук менен камдоо жоспору, курулушу, тижарат, тейлөө, жылуулуктан пайдалануу, ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү, ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу, суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетеэрлүү кабылдап, бөлмө температура өлчөмүн айкындаштыруу, акы кайтаруу механизмин куруу, тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишаны немеерчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 28 градустук катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбуру бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчү КМИНЖИЕ мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымды улашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруунун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 Өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабык

0: арыз талаптарды бир жактылуу механизмин тургузуп, жоопчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып, жогору берекетте бүтүрөбүз. Салаа боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаан түзөлөштүрүп, жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлөө накташпоо сыяктуу маселелерди катаан көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси жүнгө эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, орто утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде жүнгө Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түртмөктөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жүнгө эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жүнгө Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, жүнгө Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайинг Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет ала. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басар шудиеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэн талкуу жыйынында жүнгө Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштагы карканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, жүнгө Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга үрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орун очок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
0: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн Хэбэйге ташуу 10,000 тонналык. Туңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында Хэбэй порттогу Таншан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поездга Шинжаң энергия тобунун Шытоумей 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоуду басып өтүп, Курпалап орто жолдо алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүү орундаштырылып, Шинжандын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжан

0: сыяктуу негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400'дөн ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндөө, асма торус сыяктуу жумуштарда чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токмачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санариптештирүү техникасы жогорулаштырылып, бүт барышы акыл идиректүү завод курду. Негизинен 60'тан 100'гө чейин ичке тыгыз жибирилет. Кванго окуба кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжандын токмачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып, мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150 000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200 000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Быйылдан баштап Шаньши өлкөсү Бортала обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажатты Шаньши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжанга нишаандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала областык тажрыйба орто мектебинде Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шаньши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак кол башчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Бортала областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүй Жаумин тааныштырып мындай деди. Шаньши өлкөсү туңгуш түркүмдө Шинжанга нишаандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Боло Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70'ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып ортоо курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаньшиден Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр, Бортала областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси, доктуркана башчысы Чужиэн Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20%дан ашуунду түзүп, Бортала областынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шаньши өлкөсү Шинжанга нишаандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шаньши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала областык парткомдун орун басар Шужеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нарп жеткизип, Шаньши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уюталы.
0: Караул кана. Çin padişalığının Çegara rayonunda turguzgan askeri bilik jabdusu, Çapçal Şibe Avtonom Adana menen Göktala şaharında bugünkü çöyün boy türep turgan bir gıyla toluk kara volkana urandısı saktalıp, jergilikteki armiya menen eli Çegaranı korgu, Çegara korgonusun bekemdöö jönündökü ötkön işterdi bayandap berdi. Emi bul jönündö kabar ugasyzdar.

Абсанттыр карабол канасы 1024-чү көктала шаары 67-4-чү лиян. Долан Туу кыштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 километр келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, төрт бурчунда буруч сереси бар. Надам карабол канасы Чапчал Шибек Абдурмоданын Надам кыштагынын түштүгүнө 2 километр келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол.

0: Şun komandır Joker'ini alıp kelet. Altı gölde üy bir ösü olup çalpı 5 madan batışka karay jürüp ele darıya öreğinin tüştük çeyegine gelet. Halar bir jaktan östön çap çerayda bir jaktan karı oğul kanan koru koyd. Hazır çapçal şibe aptonom odandan çegerası içindeki jet yerdeki karı oğul kanan urantısı bir dey kuanşu yıllarında kurulgan. Karı oğul kanan urantısı gımbat bağlı naktılı buyum katarında saktalıp, çegeradaki armiya menen eldin çegeranın ötör jolun bekem korgosu estelik alıngan. Hansu mındaydı dedi. Kara Olkan'a memleket yerinin bütünlüğün korgu, çegaranı bekemdü, ulutların tımaktılığına kara tabdan çoğun rol atkargan. Kara Olkan'ın kurulganına 200 yıldan aşıp çoğunluğa ulut ortaklılıkı tanımın bekem uyutunun zarıl candu oku materyalı. Kara Olkan'ın angemesini kazıp bizden ortak angemezdi jakşı bayandaybız.
1: Abdonum rayonduk erişteri nazaratı jakında koğum koopsuzduk maliya, adam gücü jana koğumduk kamsızdoo, salamatıktı saktoo den soğuluk 5 tarmak menen birgeleşip jaңы belgileme çıgарып, 80 jaştan jogoru katandардын негизги turmuş koşumça karajatın ötünüş kılbay turup baarlanuusun tüzümdөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардануңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо кылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабайлы кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билүүгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 канча миң улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашоо өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтик эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9 айынын 16 күнү ачылган 2026 жылдык 4 кезектүү Шинжаң Артыш Мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айынын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишаандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишаандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш Мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкы даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу облусунун орун басар облас башчысы Айпаша Абдыгопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу жоролушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жүнгө футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майданда

0: Анан сайын жогору өлчөм, дагда күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. Үч жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжанга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдыгопур мындай деди: эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүш түшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжанга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тоо аркылуу айымдардын күчүн чогултуп кооз Шинжанды чогуу сызалы 2026 жылдык Шинжан аялзаты негизги темалуу тоо маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. 6 чыгаан аялзат тоо таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоору Шинжан аялзатынын өзүн урматтап, өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9 айдын 16 күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжандагы туңгуш чийке жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийке жашаң муздак желесинин туңгуш жолу түндүк Шинжан районун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү, Санжы, Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9 айдын ортолорунан 10 айдын ортолоруна чейин Шинжан күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйру кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 15 күнүнөн 10 айдын 15 күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжан аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 12-24°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 9-26°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 12-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 15-25°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 13-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык, температура 9-27°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-35°C градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 14-21°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 13-23°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаайт, температура 14-20°C градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе.

Урматту тугармандар. Эми алтын үргеттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, кыргызча

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык уудандагы жабдуулуу глас базасынын мамлекет мүлкү менен элдик ирхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Куурлал мортунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет ич сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңысуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, борбордук аскерий комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик эркин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде автоном райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык автоном район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоо системасын сызыл, күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип, камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүрүү, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди. Бул жолку баалоодо мамлекет коргоонусун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы дуур, жаңы барышта Синжаңдын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн үлгү тиктеп берип, кудуреттүү күч коштун.

Жаңылықтарыбызды улантабыз. Синжаңдын сыртка ачып жиберүү арманынын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлүшүнө эрчи быйыл киргенден бери Жунго, Монголия, Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан Тай кечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Тай кечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам иреттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7 айдын 5 күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп, 2023 жылы таможнадан өткөрүү калыбына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын жауда уяны Ваң Дычиң тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызылып артып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмирек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турбатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү алдында ардык турбатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болосун бүт күчү менен камсыз калды. Чек арадан чыккан жүргүнчү Яң Якун мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырлангамын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билеселүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуш тартибин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чек ара алкаган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз кылды. Тай кечкен портунда чек ара алкаган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу Бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүү алкагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан табыздардык туармандар эми өркүндөп бараткан Синжаң турмак үбүздө Курлаал мурдунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз.

Ырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык Оодандагы жабдуулу глас базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы удандагы көз жеткис какырталада катар-катар кураштырма күн урулумта бастырмалары реттүү түзүлген болуп, ылымта бастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнүн сиирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10,000 молук какыртала заманбап жабдуулуу айыл чарба боюнча түйүндү үлгү көрсөтүү түрү катары. Каргалы удандагы жабдуулуу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тижарат үлгүсүн күч сала жаратып, мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүү үлгү менен терең байлап, какыртала жабдуулуу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, өзгөчө мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырып, ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып байуусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыртала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдуулуу мөмөбакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычтоо салынма көп кетүү,

туруш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз оору түйүндөргө дагы туш келгендиктен жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүнө эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызыл өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып, ысылаатта маселе чечилди. Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Синжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Синжаң Жоңвей Жүнжаң Заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Ленрун айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп, Каргалы ооданынын жабдуулуу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы беткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шериктешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон, абзелдүүлүктөр аркылуу бири-бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып, опурталды ортого үстүнө алуу, нарыптан ортак баарлануунун ишке ашырып, мамлекет чарбасы менен элдик чарба шайкешип, заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачты. Түрдүн жооптуусу ЧУДМ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыртала жабдуулуу айыл чарбанын кабатталган оору түйүнүн өнүмдүү чечип, 10,000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап, Түштүк Синжаңдын өзгөчө мөмө бак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыздоосу күчтүү болуу, саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу, опурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу, түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп, чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап, түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап, кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Элдик керкана глаз өстүрүү, барбайыштоонун бышкан техникасы, базарлашкан тижарат ой өрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какыртала глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылгалы, түшүмдү дагы да жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип күлдөнсө, калык бай болот. Бултур айланада карылуу чурчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип, нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызыл кулаштырып, ылымта бастырмаларды башкарып барбайыштуу, глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип, үйдүн айланасында эле жумушка орундашып, атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какыртала глаз кесибинин үл көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Синжаң дыйканчылык малчылык салынмасы Ленрун айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги аралашма тижарат механизминин жашоо күчүн сызыл козготуп, өндүрүш түшүм сапатын тизгиндөө, даңктуу марке сатуудан турган бир бүтүн кесип чинжирин дагы да жакшыртып, какыртала жабдуулуу айыл чарбанын курулуш тижарат тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган иш жүзүндө үлгү калыптандырып, өзгөчө кесиптер аркылуу уудан экономикасына кубат кошуп, Түштүк Синжаңдагы айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүп, алга жылыштатууга кесип аракеттендиргүч күчү кошту.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө курал мурдунун өндүрүш сатуу жыйыны аркылуу мамлекет сыртындагы базарда ачканын тааныштырабыз.

Алтын күз 9-нчу айда Курланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шембе жекшемби күндөрү Курлага баралы 2026 жылдык Курла алмурту өзөктө өндүрүшү районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскердик кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн Көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу аземинде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Курла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген түү кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Курла алмуртунун өз жериндеги өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символ кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөм өнөр номурлары арт-артынан аткарылып, ырчы Тургунжан Нак майданда Курлага келиңиз, алмурт чечек ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт-артынан аткарылып, көптүрдүү адабият көркөм өнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Аңкуйдан келген саякатчы Куң Мейжүн мындай деди: кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлары абдан өзгөчө экен. Нак майданда Курла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көптүрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байноголон областык Курла алмурту коому Гуанжоу, Чаңнан, Мөмө жашылча, дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Курла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулач жайдырылган Курла алмурту кесиби өнүгүү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаншао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алдарты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгүү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Курла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды эмерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл Нак майданда дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү аземи өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфаң Шэнгуо, Куңчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Курла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэньчжэн, Пайго Юэн кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Курла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп бааланды. Курла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Курла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылда дагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу чөнөк ачуу машинасы селбик берилип, жергиликтин өстүрүүлүгүсүн асылдаштырууга алмурттун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шектигинин баш көзөмөлдөөчүсү Люгуйву мындай деди: алмурт сатып алып, сапатын катаң игерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызыл орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу Курла алмуртунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

Илүүгө караганда бул жолку өндүрүп сатуу келишими түзүү кыймылы тышкы соода, коом, көмөктөштүк кооперативи, кир кана багбандардан турган 5 чоң келишим түзүү бөлүгүнө бөлүнгөн болуп, көптүгүндөн өндүрүп сатууну чиркештирүү өрүшү жаратылып, куурлал муртун Синжаңдан чыгарып сатуу, бүт мамлекет базарына бет алдыруу, мамлекет сырты соодасын кеңиртүү үчүн жапжаңы жол ачылган. Курла шаарынын орун басар башчысы Юэ Чаолинг мындай деди. Бул жолку кыймылга бүт мамлекеттин асыл сапаттуу мөмө сатып алуу байлыгы жыйналды. Сатып алуу соодагерлери менен өндүрүүчү району, көмөктөштүк кооператив, алмурт өстүрүүчү дыйкандар бет маңдай ой бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү тургузулуп, алмуртту атыздан өстүрүү акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Чордондо кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ички базарыбыздагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, алмурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы алмурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып,

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Тиянсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Памир Бөксө тоосунда түркүм түркүмдөп Тиянсуудан келип Синжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Тиянсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Тиянсуудан Синжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдоо турпатка айланды.

0: Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу Улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актылуун арыпка ыйгылып, шаар айылдардын жан керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакында Кул Жашары 10 000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жоорулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кул Жашардын Кипек Үзи айылындагы акыл эдиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

сыртында аракеттендирди. Бул система кулпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз суу жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төптөңшөп, суу жер семирткич үнөмдүү энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешмен мушту кулпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын бардыгын шериктик көз алдын изилдеп жасаган акылый директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонунун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхэ Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хуюан тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жазасына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кулпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгинде борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жөрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чим көң аклай гүлү бермет тоо тектерин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мекиндикте өскөн кулпунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жөрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кулпунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдүү жогорулатты.

Uyuyan mındай dedi. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Хуюан мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эс элеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кагыргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалык ооданынын Акташ шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканып иштөө, көчөрүп, изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба

Negative Regina байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп келүү саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинин жардам берип келүү жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңишти көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу ормандар, жогоруда Каргалы ооданынын Накташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмушту уманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өзара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректе олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымак өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп Бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодуң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш, алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди ийингетирип чек ара коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди: «Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эч келе эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аякты мага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз», деди. Экөө азык түлүк материалдар сатып алуу кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө, кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Осман дагы шашылыш болуп кетти. Короодогу баар киши мактай турган жакшы тууган, жылуу коңшу катары. Жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдүү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна ал дагы бурулуп 80 жаштагы Сүньентинин эшик алдына келди. Сүньенти вийна калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады: «Сүн ага, саар кечтин температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз». Сүньенти күлүп туруп кызыктуу кылып мындай деди: «Ой, билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын». Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча он жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шайкешүүнү чагылдырып турат. Коомдук конуштун бий кыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Ху Жянпиң машыктанып мелодияга ээрчип колун көтөрүп армын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти: «Билегиңизди дагы да бийигирээк көтөрүңүз, ыргагын туруктуу кылыңыз». Ху Жянпиң жеңил демигип туруп мындай деди: «Картайып калдым, саламаттыгым жакшы эмес. Дагы сиз ар күнү

жүрүп болуп жакшы маш кылдырып жатасыз. Экөөнүн таанышканына туптуура 60 жыл болду. Өспүрүм кездеринде чогуу окуп, кубанып ойнойт эле, кийин турак жайда канча жолу өзгөрүүлөр болсо дагы достук эзелден сусташып калган жок. Машык акырлашкандан кийин үйгө кайтып от жакпай, биздин үйгө келиңиз. Көнү мыйзамды өзгөрбөйт. Мен куурма куурсам, сиз лагман тартасыз, деди Майнур кубанган түрдө сунуш кылып. Кыймыл үйүндө жеңил ырбий жаңырып турат. Бир четтеги коомдук конуштун ишканасы дагы өзүнчө карбаластыкка толуп жатты. Жакшы жору Рызвангүл Үсөн менен Танжуанжуан башын төмөн кылып, абал ээлөө дептерин иреттеп жатты. Коомдук конушка жан келип, эмне иштерин биле албай калган күндөрүн тилге алганда, Танжуанжуандын көздөрү мээримге толду, ал мындай деди. Кызматка жан катышкан кезде эч нерсени билбейт элем, азыр дагы жакшы. Эжем баары жерден жардам берип жүргөндүктөн мен кесип менен бышык тааныштым. Рызвангүл кол булгалап күлүп туруп мындай деди. Биз алгачында эле бир үй бүлө кишилери кызмат турмушта өзара жардам берип туруубуз керек. Бүгүнкү күндө алар эже сиңдилердей жакын өтүп, чогуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, материал иреттеп, жазып, негизги катмардагы жумуш ордунда ийинди ийин кетирип бекем турууда. Тынычтык имаратты акырын-акырын каптап, куроого кечки шуула түштү. Майданда салкындап аңгемелешип жаткан тургундар акырын көбөйүп, адаттагы бир күн тыптыныч акырлашты. Карт аскерлердин эскерүүсү, коңшулардын жардам берип келүүсү, эски достордун жоро болуп, кызматташтардын жар жөлөк болуусу бул карапайым кишилердин кичинекей нуру чоң короодогу жылуу, таасирлүү, дуумандуу турмушту жаратты.

Жакында айыл жер байлык Иштык министрлиги акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүп, 2020 жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындыгы абалын тааныштырды. Жуңго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл жер байлык Иштык министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлиу Гуң жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айылдык Иштыктарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп, гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун орто катышып, 47 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Сяньянда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оор мүнөздөө кыймыл апталыгы, мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы, айыл чарба, айылдык Иштык негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдү түйүндү кыймылды уюмдап кулач жайдырат. Илим техника, законду жалпылаштыруу, милдеттүү оор мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар аргы эстерлер уюмдап кулач чайдырган кыймылдар, аргы эстерлер мол үчүн майрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, мол үчүн натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач чайдырат.

Дүрбүлжүн Оудандык айыл-чарба айылык иштак идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыштатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205,000 моо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50,000 моо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80,000 моо жолу коюлган, 2027 жылы 75,000 моо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Ооданынын атыздарды сугаттоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт оодандын аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, малдоктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө оору мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө оору түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР илим техника чектүү шектиги Синжаң мал чарба илимдер академиясы менен малдоктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанат ылаңын интернетте оору мүнөздүү дарылоо системасын ортого изилдеп ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат ылаңына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI'да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан 1,000,000 даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 18-нчу күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 8-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шенжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9-нчу айдын 16-нчу күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10-нчу айдын 1-нчу күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмечиктей кемелдүү укук талабына кепилдик кылуу системасын курат.
1: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
2: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
1: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрдү.

0: 21-ке бөлүнгөн жөндөмүлгүсүн так чалдырып кылдаштырды. Мурда какылы директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсылгылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сударата текшерип, шаар башкаруусун санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк Тордоко акыл жөндөмдүү коомдук кызматкери Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл идиректүү сестим ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элчилер кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калыктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып, Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштак карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 72 түрдүү жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл идиректүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптешип өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Заң Ийминг мындай деди: 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүрү, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрүү аракет планы сыяктуу саясат чаарларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катарда акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумул Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Комол Тияншан Семенот чектүү жооптулук шектигинин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди: 5G жакап эл эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээгилим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колдуу башкарып тизгиндөөдөн санарыптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынак айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип, түйүндүү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндүү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү, өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу, кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар.

0: Төрт майдан негізгі темалу талқу жейін, санарипті тұташтыру, санарип содасы жана жол экономикасы, санарипті ақыл жөндөмдүү кесіпте қолдону, санарипті башқару жана құрубат құрылышына үйріліп, арасында санарипті тұташтыру талқу жейінінда үч түрді чегара аттаған елім техникада жаңылық жарату қызматташуусуна қол қойышты. Санарип содасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атай түрү боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл иректүү зат жүгүртүү, чек ара аттап бирдешип ташуу жүрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында төрт түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуски, Жунго Шинжан өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык оорду жана чыгаан санарип негизги чаптууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарип соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжандын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, бардык мүчө мамлекетти жана өнүктөш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарип экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып, Шинжан чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчөтүүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин, Чонгчин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарип кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санариптүү өнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ашташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы, Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжанга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарип экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюуну көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжандын санариптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжандын санариптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонтуу көрсөттү. Шинжан Сылуу Ронгчуан Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарип акыл жөндөм өрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарип соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжандын өзөктүү райондорунун жогор сапатта өнүгүүсүнө карқананын күчүн кошобуз.
1: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечээ 9-нчу айдын 17-нчү күнү жарыя ылоо жыйынын ачып, Шинжан Уйгур Аптынам районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжан чыгарган тунгуч аптынам райондору жылуу жылуулук менен камдоо жергиликтик мүнөздүү закон белгилеме, жалпы 7 бап 48 тароо, жалпы принцип, жоспор жана курулуш, жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергиликтик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп, жылуулук менен камдоо жоспору, курулушу, тижарат, тейлөө, жылуулуктан пайдалануу, ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү, ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу, суук райондордун иш жүзүндөк арыз талабын жете ярлуу кабылдап, бөлмө температура өлчүмүн айкындаштыруу, акы кайтаруу механизмин куруу, тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишаны неме эрчиктей, кемелдүү болгон укук талабына кепилдик кылуу системасын курду. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Е Жен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып

0: Celsius градус катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12'den саат 16'га чейин берүүнү орундаштыруу мажбуру бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 20 Celsius градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Celsius градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Аптыром райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчү Кыңминжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымды улашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштары, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабгалкакта арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып жогору берекетте бүтүрөбүз. Салаа боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаан түзөлөштүрүп жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлүү накташпоо сыяктуу маселелерди катаан көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечөө 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, орто утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300'ден ашуун кишине катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын Канткенде Жунго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түртмөктөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайинг Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет ала. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максат наамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басар шудиеси башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэн талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат

0: Үлтүү өздүктүн аркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поездарын, чегара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга үрүлүүгө эликтирип, Түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чегара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орночо калып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чегара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чегарадан өткөрүп алып калбастык. Тек обороттоп наркын арттыр бастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп. Чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоду басып өтүп, Курпала орто жолдо алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Лиянзы кабарчыга мындай деди. Үрүмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхэ Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпала вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу, бирлешме желе жолун жаңылык жаратып артка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуч жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Боокай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шайкешүүнүн натыйжасында Комол шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаана. Коюан Жоужоу тобу Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудагы ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80,000 тонна айланасында. Ар айда 100,000 тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобубуз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
0: 9 айдын 16 күнү Шинжаңдагы Тоңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюунууну жакын аралыктан сезине алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиен Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын канааттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 баштаа кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсю Кун 9S Борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10,000 адам иреттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынан изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном райондору жалуу Култемир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүн

0: ала турганын, Шыйханзада шөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кол темир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркү кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 000 000 урчукту пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салгач арымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 000 000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктеки жабдуулар ар бири жүрүп, күркүрөгөн добуш жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 000 000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги тулкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда какыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санарып тештирүү техникасы жогорулаштырылып, бүт барышы акыл директүү завод курду. Негизинен 60 100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Хуан Гохуа кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжаңдын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150 000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200 000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Быйылдан баштап Шаньши өлкөсү Борталаа обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажаты Шаньши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттай өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаньшиден Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Борталаа областык тажрыйба орто мектебинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүндүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Борталаа обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шаньши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шаньши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча кол башчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Порталаа областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүй Жаумин тааныштырып мындай деди. Шаньши өлкөсү туңгуш түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Боло Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70 жакын атактуу мектеп Шинжаңга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаньшиден Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Борталаа областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шу Жеси, доктуркана башчысы Чу Жиэнфэй мындай деди. жалпы 659 операция

0: Operasiya jasadık. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашуунду түзүп, Бортала обласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйөндүү түрүнөн 110-ду жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга еликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала областык парткомдун орун басар шужеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нарп жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уюталы.
1: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскери бийлик жабдуусу Чапчал Шибе автономия ауданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана уранды сакталып, жергиликтик армия менен эле чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөкү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Абсанттар караул канасы 1024-чү Көктала шаары 67-4 Лиян. Долан Туу кыштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жеринде жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караул канасы Чапчал Шибе автономия ауданынын Надам кыштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр, дубалдын бийиктиги 2.8 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автономия аудандык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдакы башчысы Ансуу. Бул эки караул кана болсо Гуаншуунун 8-жылы Жуңгур Осия чек араны чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган караул каналардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Мурда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле. Ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр караул канасы менен Надам караул канасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764-жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун 1000ден ашуун командир жоокерин алып келет. Ал түгөл үй бүлөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Иле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап жер айдап, бир жактан караул кананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автономия аудандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караул кана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Караул кана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөөр жолун бекем коргоосу эстелике алынган. Ансуу мындай деди. Караул кана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдүү, улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Караул кананын курулганына 200 жылдан ашып, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Караул кананын аңгемесин казып, биздин ортоктук аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
0: Автоном райондук элчиликтердин назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйүан шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Гопуржан бул үлгүдөн тикелей нарп алуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабай эле кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билүүгө караганда Шинжаң 2011-жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 канча миң улуу жаштагы картаңдар нарп алган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашоо өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтык эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
1: Станциябызга барчысы Филоранын 9-16 күнү ачылган 2026-жылдык 4-чү кезектүү Шинжаң Артыш мөрөйү футбол сунуштуу жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11-ай 13-чү күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишаандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишаандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу облусунун орун басар облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу жоролушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагы да күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжаңга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026-жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди. Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжаңга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-айдын 16-чү күнү тоор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп коос Шинжаңды чогуу сызалы 2026-жылдык Шинжаң аялзаты негизги темалуу тоор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. 6 чыгаан аялзат тоор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдөө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоор Шинжаң аялзатынын өзүн урматтап өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9-айдын 16-чү күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы туңгуш чийки жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чү номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийки жашаң муздак желесинин туңгуш жолу түндүк Шинжаң районун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү, Санжар, Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын ортолоруна чейин Шинжаң күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйругу жаткан жерин

0: айланда саандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-айдын 15-чү күнүнөн 10-айдын 15-чү күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжаң аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 9-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 12-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 15-ден 25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык. Температура 13-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык, температура 9-дан 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Котенде өткөн жаан жаайт. Температура 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 18-күнү күнгө жума.

мамлекетибизде узун мөөнөтү Бапесте камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөтү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ваң Вонжун жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арма 15-5 жылдык жоспор темасындагы желеши акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Мамлекетибизде узун мөөнөттү папесттөө камсыздоосуна катышкандардын саны 320 миллиондон ашып, фонд чыгашасы 114 миллиард 200 миллион юанга жетти. Ажатынан чыга албай тургандар 4 миллион 600 миң кишиден артып, папесттөө төйлөмү менен камдалды. Азырга чейин 22 өлкө өлкө даражалуу жолго коюу долбоорун басып таратты.

Коомдук коюш саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11,7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4,73%ге жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8289га жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөттүү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө, жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде салмонулла бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80%га жетет. Муну көрүп алууга болот. Салмонулла бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып, ээнелүк кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы салмонулла бактериясы аябай кооптуу болсо да, бирок ага тең тайлаштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи. Жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде салмонулла бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи. Жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булганмалар бир кыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп, микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пардасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумуртканын сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумурткананын кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топоо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумуртканы кыска убакыт ичинде алды менен жеп алуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумуртканы уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылары калптанат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумуртканын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Үчүнчү, сактоо убакыты өтө узун болуп кетпестик керек. Бир жолунда жумуртканы өтө көп сатып албастык, аз-аздан бат-бат сатып алуу. Сактоо убактынын өтө узун болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Айрыкча жумуртканын сырткы бетинде бир кабат коргоо пардасы болсо да, бирок жумуртканы сактоо убактынын узарысына ерчи, бул бир кабат коргоо пардасынын жумуртканы коргоо жөндөмү барган сайын алсыздайт. Анын үстүнө жумуртканын сактоолуу убакыты канча узун болсо, анын ички бөлүгү салмонелла бактериясы жагынан ан сайын оңой булганат. 4. Мүмкүндүктүн барынча чала бышкан жумуртканы жебеңиз. Чала бышырылган жумуртканын агы уюп жумшак болот, бирок жумуртка сарысы дагы эле суюк абалда турат. Бул түрдө абалдагы жумуртка сарысы борборунун температурасы 60 Цельсий градустан жогору болбосо, салмонелла бактериясын жоюуга болбойт. Салмонелла бактериясы жана башка бактерияларды алып жүрүп, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Буга салыштырганда толук бышырылган жумуртканын коопсуздугу бир кыйла жогору. Эгер чала бышырылган жумуртканы чынында жактырып жей турган болсо, калыптуу заводдор өндүргөн чийки жегенге боло турган жумуртканы тандоо, ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да салмонелла бактериясын жоюу температурасына жетүүсү 2 тайын. Анын үстүнө оңой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машгулат кылганда баары салмонелла бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепелеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо, жумуртка жумурткадан чыгып барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана салмонелла бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бери уздулан таузурмат тугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет баары кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кумданчалары кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолугуп каласаңыз, кумданчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда ипталиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү

парда сезгени чарым үйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле койло. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сезиш демекчи болгонуңуз ага жардам берүү. Укалоо аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына ээрчип, көз кычыгын агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу тап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көзүңүздү жымыңдатыңыз. Сууга агымынан пайдаланып башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менен чан же ийне менен тартпай, дароо доктурхананын көз бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн эсиңизде болсун. Көзүңүзгө бир нерсе кирип келсе, көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз. Укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз, доктурга барыңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 17-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулук өнөктүрүү боюнча зарыл көрсөтмө берип, чыгаан жасоочулукту сызыл зорайтып күчөтүп, жүнгөчү замандаштыруунун жылыштатуунун күчтүү тирек менен камдоону бышыктады. Ли Чжаң мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: Дин Шойшаң 23-нчи кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары көргөзмөгө катышкан чет элдик саясий кайраткерлер менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деди. Жалпы 100 миллион тоннадан ашуун буудай сатып алынды.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желилиш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында радио, теле жана тордогу үн сындарды жогору сапатта өнүктүрүүнү бачым түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көңүл уйтуп, күч жоготуу, чын кармап нактылышты. 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп илгерилеп ишке ашыруу аттуу желилиш кабарда бүгүн Ниши аранын тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл толук чөлкөн байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынчтыгына үкү салып келди деди.
0: Европа ынтымагы Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирме болгон мүчөк айланышын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашуу аракети деди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмөлөрдү берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчү көрүнүктүү күчөп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушунда басмырт дарым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгө түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлде коопсуздукту биргеликке жоспорлоп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытына бекем туруп, чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчөтүп, чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-нчы айдын 16-нчы күнүнөн 17-нчи күнүнөчө Бээжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунэси Ли Чжаң жыйнарышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Ли Чжаң сөзүндө мындай көрсөттү. Баш жүчү Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн орчундуу маңызын, багыт жолун жана түйүндүү милдетин терең баяндап, өтө күчтүү стратегиялуулукка, жетектөө мүнөзүнө, каратмалуулукка ээ, байланыштуу кызматтарды жакшыртууну, зарыл моюнсунуу колдонмосу менен камдады. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изилчил жүздөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көпкө чейин кызмат көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына термелбей кадам таштообуз керек. Ли Чжаң мыналарды бышыктады. Жаңы айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү кырдаалына ылайыкташып, жаңыр доору акыл жөндөмдү жасоочулукту негиз кылган чабуул коюу багыты боюнча өнүгүү ыкымында санарып акыл менен жөндөм ыйгарууга ансай маани берип, техника линиясында жогору даражалуу өз билги болууга ансай маани берип, өндүрүш жаргасында жашыл төмөн көмүртектүү болууга ансай маани берип, жасоочулукту акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоролуштуруп өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чжаң мыналарды көрсөттү. Түйүндүү чөлкөмдөрдө универсал чара

0: ларды жоға қойу, төп күші қаруға үйірліп, чыған жасошылықта жаңын сұраты күші, атандаштық күші, өнерсал нақтылы күшін тоқтасы жоғырдату. Чарбада жаңын сұратының шықақылған қимылдас күші жаратып, негізгізілді түрі үшін бекемдеп, алғылықты өзек техникет көнді чауыл қойуыны күші өтіп, елім техникет тонығыларын өнім көләндіріп қолдонуының тереңдету. Жаңадан күлдіңгі чарбаны көлімді қолдонуыны басымдатып, болашық чарбаларды алтын көрегендік бенен жайғаштыруыны күші өтіп, жүрілгілі чарбаларды жаңылап даражасын жоғырлатуыны түртмекті. Жасында ақыл жөндім қосылған жасу әрекетін жан жақтылы ұлашайдырып, керіқананы сан арып ақыл жөндімді үшін көздей тибез көртісін жетектеп қолдау өпкенін күші өту. Чыған жасуочылық менен заманбап телеуіні тіреңде жүрініштірін түртмектіп, телеуішіл жасуды жаңын сұраттып өніктіру. Жергіл қабалына шай, чыған жасуочылық тобын жетіштіріп зұрайтып, түрге қатмырға бөліп, сапатын даражасын жоғырлатуыны түртмекті. Ислаат ашып жіберіні сызыл тереңдетіп, саясат жана қаражат қамдоны күші өтіп, жақшы өнігі чөресін жаратып, алдыңқы жасуочылықтың өнігі қимылдатыс күші, жашау күшін өзгілтсіз күші өту керек. Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын нормасы зунисти Жан Гочин ортунду сөзүндө
1: Бурдан сайын кооз жашоого жайылуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шичиңшен району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаңы өзгөртүлүп болду. Кобулу беле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү кол өнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмун өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга уюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудон жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району атайы орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүң сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чач жасоо, ремонт кылуу, үй иштер терүүсүн орундаштырып, картаңдардын тамак ичүүсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз ишимдерин өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын эликтирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
0: Айланада карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
1: Шаар көчө район терибел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанжин Ихылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түркүм маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсептерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчан быйыл 3000 ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Тоңкур районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
0: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты, экинчиси көчө райондор кооздошту, жаштардагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезилип, бул көчөлөр ан сайын жашоо күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайван жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айырып өзгөртүү курулушун кулачайдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи шуузи өкүлү ыйык мындетти аркылап айыл кыштакты гүлөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштерин мээчиктеп, жөнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иштеп батыл аркылап журтташтарды кембагалдыктан арытып өткөндө чабыл талгаларын бекемдей кеңиртип, киреше арттырып байга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууда кыштакта турушту биринчи шуужи жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык мындет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл биринчиден сегизинчиге чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511,800,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 1.5% артып, Шүңөн Шаңчу Гаутиеси, Нанчан Жуужан Гаутиеси сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура Гаутие торунун негизги жол куруш түрүндө өсүү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирди.
1: Маданият жана саякат өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспор жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттерге жалпы бекей орундаштыруу жасалып, 2030 жылга барганда маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун тереңдей жылыштатып, элдин руху маданият турмушун ан сайын молуктуруп, жумха маданиятынын таасир күчүн көрүнүктүү күчтөндүрүп, мамлекеттин жумшак күчүн сызыл жогорулатуу ортого коюлду.
0: Кабарчынын мамлекеттик статистика идарасынан билдирүүсүнчө, 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы экономика, жаңы салалардын өнүгүү өзгөрүүлөрүнө бириктирип, статистика ысылатын бирдемжи жалпы этке тереңдетип, адамга каржы салуу

0: статистика көрсөткү системасы жана күзөтүп өлчөө түзүмүн толук кепилдендирип негизги жалпылык тейлөөнү тең даражалаштыруу статистика күзөтүп өлчөө түзүмүн изилдеп тургузуп биргелки чоң базары курулушуна пайдалуу статистика түзүмүн кемилдендирет.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы бүгүн тордо азык түлүк сатууга байланыштуу азык түлүк коопсуздугу порталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап түз көрсөтүү электрондук соода өрүш жүгүртүүчүлөрү тор азык түлүк соодасы үчүнчү жак өрүш камдоочусу торго жалганган азык түлүк сатуу кирканаларынан турган үч түрдүү негизги толкуга берилип опурталды тизгиндөө алкасы опуртал түйүнү башкарып тизгиндөө иш чаралары башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ири санын бири бирден айкындап тордо азык түлүк сатуучу кирканалардын азык түлүк коопсуздугу порталынан төп сактанып тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
0: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрүлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нанчаңда өткөрүлдү. Талкуу жүрүлгөлүү медицинаны акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун ортак бекемдейлинин негизги тема кылып, 100 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шайкештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешектеп, тереңдей талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрүлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүн 2027 жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо айы кыймылы бейжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалымат менен камдоо болжонду. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
0: Бүгүн түштөн мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнань соода иштери аламга учуруу майданында жасанды жандоош интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоошту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө КВЖ-11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандоош учуруу борборунда Теңги 51-52 жасанды жандоошун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
1: Бүгүн мен жана Дитан Бээжин китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодин жана Тенжинге барып, Бээжин Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 16 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басары тышкы иштер министри Родинко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга каршы туруу линиясынын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курал аралындагы сапарына карата кайрылган байланыштуу аракети, ошол эле Украинага каратылган аскерий иштер жардамын кеңейтүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн катуулаштыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымак Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскериштер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктары Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыштүндүк Азия тынчтыгына тикелей үкүс алып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү иш чараларды колдонот.
1: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Вон дер Лайен 16 күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөтү менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зонист ишканасы 16 күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа ынтымагы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоонун иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулач айдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ зунтуңу Трамп 16 күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы. Европадан жогору таможуна бажысын алуубуз ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 16 күнү мындай деди. Башкарылуучу бомбо жана адам сыкчак менен Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефть жабдуусу жана Хаймис Мушети аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учагы Йемендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк бөлкөсүнүн аба мекендигинде F-15 типтеги бир согуш учагы менен бир адам сыкчакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда тосуучу бомбо белен мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабистан, Франция, Англия, Пакистан жана Экбеттен аталган районго аба чабуулунан коргоонун күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомбо жана адам сыкчак чабуулун тосмой болгон.
0: Палестин Газа алкагы Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газа алкагынын элдик аба чабуулун коргоонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын билдирди. Газ алкагында бул жолу 2000 имарат бузулган.

0: Мындай кем дегенде төрсүз имарат кооптуу абалда турган.
1: АКШ Федерация Белең сактоо комитети 16 күнү Федерация кору өсүм салыштырмасынын Нишан район чөлкөмүн 25 негиз түйүн жогорулатып 3,75%дан 4%га чейин жеткиргенин жарыялады. Бул 2023 жылы 7 айынын соңунан бери АКШ Федерация Белең сактоо системасынын алгач жолу өсүмдү жогорулатуусу. АКШ Белең сактоо комитети билдирүүдө мындай деп билдирди. Ошол күнкү акча саясаты акчанын кунсуздашуусунун 2%лык нишанга ан сайын тез кайтып чүйүүсүн колдоо менен камдоону бекитти.
0: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү. 2025 жылы жер шары тайрагындары 35 жылдан берки эң урасылыкка учураган жылдардын бири болду. Кургактыктагы суунун беле мөлчөрүндө жакынкы 10 жылдан бери төмөндө бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер шарындагы суу айланмасы ан сайын башкача жана алдын мөлчөрдө ан сайын кыйын болуп өзгөрүүдө, суу байлыгы коопсуздугу узун мезгилдүү опур талга бет келүүдө. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубаталып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарбек экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмечиктей кемелдүү укук таламына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
0: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп көрүлгүлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зорайтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көздөктү матур кылууда бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктер менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмеле карамай шаарынын экинчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар, Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу түрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип, 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдакы акыл директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдө тулуку болсо Карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордогу акыл жөндөмдү коомдук кызматкер Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл директүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асыгатмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элечтер кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып, Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштак карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 72 түрдүү жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл директүү колдо

0: жаңару көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Караман шаардык санарптеши өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Заң Жиминг мындай деди. 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жайы, карахана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрү аракет планы сыяктуу саясат чаарларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган таскан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026-жылдык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумул Тияншан Семеноту акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып, баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Комол Тияншан Семенот чектүү жооптулук шектегинин орун басары баш директору Жан Фэй мындай деди. 5G, Жакобел эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээгилим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт завод алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колду башкарып тизгиндөөдөн санараптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мол даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынак айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сүйүнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип, түйүндү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9-айдын 16-күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарып соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл иректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирлешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарыпты акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму Керканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуский, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык орду жана чыгаан санарып негизги жабдууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарып соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, баардык мүчө мамлекетти жана өнүктүш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарып экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода, энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып, Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү түйүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин, Чоңчиң кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарыптуу өнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ачташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго

0: Анасының тейлесін үміт қылды. Сода қоумы ұл Шинжанға тірек болып, орта азияға қанат керуге жақшы тейле жүргізеді. Мұның ішінде көптеген ұмыттар бар. Бұл жолғы талқылау жиында санарып экономикасының өнігісі өзара тәсірлесуіне тұйыну көргізмесін орындаштырып, арасында Шинжаңдың санарыптештіру жетішкендіктер көргізме районы жақынғы жылдардан бері Шинжаңдың санарыпту өнігісінің ең жаңы жетішкендіктерін чордонду көрсетті. Шинжаң Сылу Рунчуан Тор Елім Техника Чектуу Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөмөрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогор сапатта өнүгүүсүнө карқананын күчүн кошобуз.
1: Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечөө 9-нчу айдын 17-нчү күнү жарай ыйлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур Абдынам районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тунгуч Абдынам райондору жалуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме жалпы 7-48 тароо жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкаруунун өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп жылуулук менен камдоо жоспору курулушу тижарат тейлөө жылуулуктан пайдалануу ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетээрлүү кабылдап бөлмө температура өлчөмүн айкындаштыруу акы кайтаруу механизмин куруу тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу жогору берекеттүү акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу укук таламын коргоонун жолдору болуу жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмээрчиктей кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 27 градусту катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Абдынам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы биринчи даражалуу күзөтүүчү Кыңминжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили кычыраган сууктун жогору белес мезгили жылуулук менен камдоону токтотуу өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып түйүндүү түрдө көөнү эски конуштар чет жака алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабык алкакта арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып жогору берекетте бүтүрөбүз. Салаа боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаң түзөлөштүрүп жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө тейлөө накташпоо сыяктуу маселелерди катаң көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
0: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси, Жунгоо эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому

0: баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Ли, Лео Жэнин кабарынууга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, орто кутушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде Жунго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Янжаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алабыз. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басары шудиеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэн талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орун очок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси, зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санси Шужоодо басып өтүп, Курпалап орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш Жунго, түштүк Жунго деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ли Янзы кабарчыга мындай деди. Өрөмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхэ Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалоо вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу, бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип

0: жолдун көмүрүн туңгуш жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Боокай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинди көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакыты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана каракананын терең шайкешүү натыйжасында Кумул шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаны. Коюан, Жужуу тобу, Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коюан, Жужуу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанхуу поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхуудак ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80 миң тонна айланасында. Ар айда 100 миң тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан, Жужуу тобу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
1: 9-нчу айдын 16-нчу күнү Шинжаңдагы Туңгуч Култемир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Култемир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү култемирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээ килим техникасы алып келген укмуштуу туюунууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиэн Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Култемир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган Култемир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин Култемир 9S борбору керектөөчүлөрдүн Култемирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын гана тандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта ак култемири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсиу Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10 миң адам ириэттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном район даражалуу култемир жарыш иштеринин 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзада ашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү култемир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, култемирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда Үрүмчү жаңыдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салга чарымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңыдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк-бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктеги жабдуулар ар бири жүрүп, күркүрөгөн доош жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги тулкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санарыптештирүү техникасы жогорулаштырылып, бүт барышы акыл идрейктүү завод курду. Негизинен 60-тан 100 чейин ичке тыгыз жиберилет. Кванго окуба кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызылык кубат ыйгара турганын айтып, мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150,000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200,000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала Обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарына нишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажатты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттагы өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала Областык тажрыйба орто мектебинде Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала Обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Бортала Областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүйжаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуч түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Бул Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Бортала Областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шудеси, доктуркана башчысы Чужиен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20%дан ашуунду түзүп, Бортала Обласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала Областык парткомдун орун басары Шудеси Ниоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нар жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уюталы.
0: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскер бийлик жабдуусу Чапчал Шибе автономияданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтеги армия менен эле чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөгү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Абсанттыр караул канасы Бингтон 4-чү Көктала шаары 67-4-чү Лиян. Долан Туук иштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, төрт бурчунда буруч сериси бар. Надам караулканасы чапчал шибе Аптурмоданан Надам кыштагынын түштүгүнө 2 километр келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр.

0: Aldım bir yıktı ki ekip tonunda 8 metre. 4 burcunda burç seresi var. Çapçal şibe aptonum odandık madani yestelikleri başkarı ordunun oradaki başçısı Ansu. Bol iki kara volkanı bolsa Guangxu'nun 8. yılı Cungur Osya çekeranı çalgında pek etkenden giyin yol boyu. Çekera sızığına orundaştırgan kara volkanalardan biri ekenin tanıştırıp mınday dedi. Morda negizinin çapkınçılardan saktanıp başka adamlardan öz erkinçe ötüsünü bol boytele. Oşunluktan uşunday kakır talağa kurulgan. Абысантыр кара вулканасы менен Надам кара вулканасы ошол кезде эленин төрт лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764 жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун миңден ашуун командир жоокерин алып келет. Алтыгөл үй бүлөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Иле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап, жер айда бир жактан кара вулканы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автоном аудандын чек арасы ичиндеги жети жердеги кара вулкан урандысы бирдей Куаңчуу жылдарында курулган. Кара вулкан урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелик алынган. Ансу мындай деди. Кара вулканы мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдөө, улуттардын ынтымактуулугуна карата абдан чоң роль аткарган. Кара вулканынын курулганына 200 жылдан ашып Чуңхуа улуту ортоктолуку таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Кара вулканынын аңгемесин казып биздин ортак аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук элчиликтери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтык салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо кылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабайлы кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билүүгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 канча миң улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар ар айда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар ар айда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар ар айда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтык эскейт. Автоном райондук элчиликтери назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Станциябызга барчысы Филоранын 9 айынын 16 күнү ачылган 2026 жылдык 4 кезектүү Шинжаң Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айынын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишаандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишаандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын

0: Çıgan, güçtüler komandası alıstan gelip artışta yolu uşat. Cungo futbol qoğumu aşan daracalılar birleşme jarışı. Cungo futbol a daracalılar birleşme jarışında hazır mildet atkarıp jatkan kesiptik futbolcular jarış maydanına gelip, el arasındağı çeverler menen jöndömün görsötöt. Kesiptik futbolcular menen el arasındağı çeverler bir maydanda önür görsötüp, bir maydan an sayın joğur ölçüm, dağda güçtüü jarış futbol saltanatın görsötöt. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжанга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Аптыгопур мындай деди: "Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжанга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз."
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тоо аркылуу айымдардын күчүн чогултуп коз Шинжанды чогуусу залы 2026 жылдык Шинжан аялзаты негизги темалуу тоо маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. 6 чыгаан аялзат тоору таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдөө аңгимелер менен бөлүшүп, жаңдоору Шинжан аялзатынын өзүн урматтап, өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9 айдын 16 күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжандагы тоңгуш чийки жашаң муздак желени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийки жашаң муздак желесинин тоңгуш жолу түндүк Шинжан районун каптоосун ишке ашырып, Үрүмчү, Санжы, Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9 айдын ортолорунан 10 айдын ортолоруна чейин Шинжан күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйру кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 15 күнүнөн 10 айдын 15 күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжан аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 12-24°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 9-26°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 12-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 15-25°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 13-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 11-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык, температура 9-27°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 20-35°C градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 16-29°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 14-21°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат, температура 13-23°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Котенде өткөн жаан жаайт, температура 14-20°C градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал.

Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматты угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актуун нарыкка ыйгылып, шаар айылдардын жаңы керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Жакында Кулжа шаары 10 000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жоорулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кулжа шаардын Кипек үзи айылындагы акыл эдиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

асын септеп, ылымта бастырмай тине суу, жер семирткич бир тулкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кулпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз, суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдүү энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кулпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын бардыгын шерикти көз алдын изилдеп жасаган акылы директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгинде алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люйхэ Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хуюэн тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кулпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгинде борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жөрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң аклай гүлү бермет тоо тектерин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан тарап өтүшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Хуюэн мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эс элеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кагыргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалык ооданынын Акташ шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып Барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканыбиштүү көчүрүп изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп өлөө саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жөлөө жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңишти көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмушту уманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өзара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректе олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымак өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш, алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди ийингетирип чегара коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди: «Сабиз, кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын эч келе эсептеп, кароочусу жок картаңдарды түшүрүп койсок болбойт. Сиегодун башын ийкеп туруп, казан аяктымага тапшырыңыз. Дамак даяр болгондон кийин биз дагы адаттагы окшош үй сайын чоңдорго жеткирип беребиз», деди. Экөө азык түлүк материалдар сатып алуу, кызматчылардын иш бөлүштүрүүсү жөнүндө кеңешип, эшик алдына чейин барып, абал суроого тийиштүү тургундардын тизмесин реттеди. Жолдон өтүп бараткан коңшулар бул эки картайган кишини көрсө кызуулук менен абал сурайт. Күн акырын көтөрүлүп, имараттар арасында 62 жаштагы Адыл Осман дагы шашылыш болуп кетти. Короодогу баар киши мактай турган жакшы тууган, жылуу коңшу катары, жакшы коңшу катары Шайман сумкасанын жанындагы өлчөмдүү септемеге айланган. Эми эле конуштанган тургунга жардамдашып, суу ага турган чүмөктү оңшоп болуусуна ал дагы бурулуп 80 жаштагы Сүньянтинин эшик алдына келди. Сүньянти вийна калыпсыз кеңейүүсүнүн азабын тартып жаткан болуп, кичине алыска жүрсө эле жайсызданат. Адыл эшикти кагып кирип, күйүнгөн түрдө табыштады: «Сүн ага, саар кечтин температура айырмасы чоң, сыртка чыксаңыз калыңыраак кийиңиз». Сүньянти күлүп туруп кызыктуу кылып мындай деди: «Ай билем, чын эле сыртка чыкмай болсом, сенин жардамыңды үмүт кыламын». Бул бир канча ооз аңгемелешүү өөдө ылдый кабатта канча он жылдан бери жыйылып калган коңшулар арасындагы жакшы шайкешүүнү чагылдырып турат. Коомдук конуштун бийкыймыл үйүндө музыка доошу акырын жаңырып, жакшы эже сиңдилер Майнур Жума менен Худиямпиң машыктанып, мелодияга ээрчип колун көтөрүп арымын алып жатты. Майнур бир жактан үн көрсөтүп, бир жагынан төмөн доошту эскертти: «Билегиңизди дагы да бийигирээк көтөрүңүз, ыргагын туруктуу кылыңыз». Худиямпиң жеңил демигип туруп мындай деди: «Картайып калдым, саламаттыгым жакшы эмес. Дагы сиз ар күнү мага жоро болуп, жакшы машык кылдырып жатасыз». Экөөнүн таанышканына туптура 60 жыл болду. Өспүрүм кездеринде чогуу окуп, кубанып ойнойт эле, кийин турак жайда канча жолу өзгөрүүлөр болсо дагы достук эзелден сусташып калган жок. Машык акырлашкандан кийин үйгө кайтып, от жакпай, биздин үйгө келиңиз. Көнү мыйзамды өзгөрбөйт, мен куурма куурсам, сиз лагман тартасыз», деди Майнур кубанган түрдө сунуш кылып. Кыймыл үйүндө жеңил ырбий жаңырып турат. Бир четтеги коомдук конуштун ишканасы дагы өзүнчө карбаластыкка толуп жатты. Жакшы жоро Рызван Гүл Үсөн менен Танжуан Жуан башын төмөн кылып, абал ээлөө дептерин реттеп жатты. Коомдук конушка жан келип, эмне иштерин биле албай калган күндөрүн тилге алганда, Танжуан Жуандын көздөрү мээримге толду. Ал мындай деди: «Кызматка жан катышкан кезде эч нерсени билбейт элем, азыр дагы жакшы. Эжем баары жерден жардам берип жүргөндүктөн мен кесип менен бышык тааныштым». Рызвангүл кол булгалап күлүп туруп мындай деди: «Биз алгачында эле бир үй бүлө кишилери кызмат турмушта өзара жардам берип туруубуз керек. Бүгүнкү күндө алар эже сиңдилердей жакын өтүп, чогуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, материал реттеп, жазып, негизги катмардагы жумуш ордунда ийинди ийингетирип бекем турууда.
Тынычтык имаратты акырын-акырын каптап, короого кечки шуула түштү. Майданда салкындап аңгемелешип жаткан тургундар акырын көбөйүп, адаттагы бир күн тып-тыныч акырлашты. Карт аскерлердин эскерүүсү, коңшулардын жардам берип келүүсү, эски достордун жоро болуп, кызматташтардын жар-жөлөк болуусу бул карапайым кишилердин кичинекей нуру чоң короодогу жылуу, таасирлүү, дууманду турмушту жаратты.

Жакында айыл чар байлык Иштак Министрлиги акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүп, 2026 жылдык Жумго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындык абалын тааныштырды. Жумго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл чар байлык Иштак Министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлю Гун жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөйү күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүү

Ürünü ilgeri sürü negizki tema kılınat. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун ортоо катышып, 47 түрдүү түйүндүү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Сяньянда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оору мүнөздөө кыймыл апталыгы, мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы, айыл чарба, айылык иштак негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдү түйүндү кыймылды уюмдап кулач жайдырат. Илим техника, законду жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар арык эстерлер уюмдап кулач айдырган кыймылдар, арык эстерлер мол түшүм байрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, мол түшүм натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач айдырат.

Дүрбүлжүн Оодандык айыл чарбай айлык иштак идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыштатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205,000 мо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50,000 мо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80,000 мо жолу коюлган, 2027 жылы 75,000 мо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Ооданынын атыздарды сугаттоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт оодандын ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө ууру мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө ууру түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР илим техника чектүү шектиги Синжаң мал чарба илимдер академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанат ылаңын интернетте ууру мүнөздүү дарылоо системасын ортого изилдеп ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат ылаңына ууру мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI-да ууру мүнөздүү жана адистер ууру мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан 1,000,000 даражалуу клиникалык ууру мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Ууру мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 17-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар кандары боюнча 8-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмө берип, чыгаан жасоочулукту сызыл зорайтып күчөтүп, жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоону бышыктады. Ли Чжан мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшаң 23-нчү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары көргөзмөгө катышкан чет элдик саясий кайраткерлер менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деди. Жалпы 100 миллион тоннадан ашуун буудай сатып алынды.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желилиш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында радио, теле жана тордогу үн сындарды жогору сапатта өнүктүрүүнү бачым түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көңүл уйтуп, күч жоготуу, чыны кармап нактылышты. 15-нчи 5 жылды жакшы баштоонун күрөшүп илгерилеп ишке ашыруу аттуу желилиш кабарда бүгүн Нишанын тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл толук чөлкөн байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынычтыгына үпкө салып келди деди.
0: Европа ынтымагы Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирме болгон мүчүк айланасын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашуу аракети деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүз.

0: Үздер.
1: Жұмғы Коммунистік партиясы Борбордық комитетінің бас жүлдесі, мамынеке төрағасы, Борбордық әскеристер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин жақында шыған жасушылық кесін өнектірі бойынша зарыл көрсетмелерді беріп, мұндай көрсетті. Партия 18 құрылтайдан бері мамынекетіміздің шыған жасушылық кесімі үздіксіз өнігіп зорайып, жаңыл тирату күчі, атандаштық күчі, универсал нақтылы күчі көрінікті күчеп, мамынекетті күштендіру құрылышында басымыр дарым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгө түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгө менен жогору деңгээлде коопсуздукту бийелке жоспорлоп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту уланды зорайтып күчөтүп, чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зорайтып, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 17-нчу күнүнөчө Бээжинде ачылды. Астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изилчил жүздөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көпкө чейин кызмат көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына термелбей кадам таштообуз керек. Ли Чаң мыналарды бышыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү кырдаалына ылайыкташып, жаңыр доору акыл жөндөмдү жасоочулукту негиз кылган чабуул коюу багыты боюнча өнүгүү ыкымында санарып акыл менен жөндөм ыйгарууга ансай маани берип, техника линиясында жогору даражалуу өз билги болууга ансай маани берип, өндүрүш аргасында жашыл төмөн көмүртектүү болууга ансай маани берип, жасоочулукту акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жөндөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чаң мыналарды көрсөттү. Түйүндү чөлкөмдөрдү универсал чараларды жолго коюу, төп күч чыгарууга үйрөлүп, чыгаан жасоочулукта жаңы тыратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосу жогорулатуу. Чарбада жаңы тыратуунун шыкатылган кыймылдаш күчү жаратып, негизги зилдөө түрөөчүн бекемдеп, алгылыктуу өзөк техника өткөнүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техника тоонугаларын өнүмгө айландырып колдонууну тереңдетүү. Жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны көлөмдүү колдонууну бачымдатып, болочок чарбаларды алтын көрөгөндүк менен жайгаштырууну күчөтүп, жөрүлгөлүү чарбаларды жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктө. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо аракетин жан жактуу кулач айдырып, кир кананы санарып, акыл жөндөмдөшүүнү көздөй тип өзгөртүүсүн жетектеп колдоо эпкенин күчөтүп, чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жүргүзүштүрүүнү түртмөктөп, тейлөөчүл жасоодо жаңыл жаратып өнүктүрүү, жергилик абалына шай чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зорайтып, түргө катмырга бөлүп, сапатын даражасын жогорулатууну түртмөктө. Ысылаат ачып жиберүүнү сызыл тереңдетип, саясат жана каражат камдоону күчөтүп, жакшы өнүгө чөйрөсүн жаратып, алдыңкы жасоочулуктун өнүгү кыймылдатыш күчү, жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын Ормаса зунисси Жан Гочин кортунду сөзүндө мыналарды билдирди. Баш жүлдө Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, зунлы Ли Чандын сүйлөгөн сөзүнүн талабын түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн чукулдук сезими, жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүү керек. Зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, алгылыктуу түйүндөрдү бекем кармап, түйүндү чарба чынжырын жогору сапаттуу өнүктүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы урпак акыл жөндөмдү жасоону зор күч менен өнүктүрүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Базар механизминин ролун ансайын жакшы өрчүтүүгө назар салып, жогору сапаттагы өлчөм системасын бачым куруп, тартипсиз, жолсуз атаандашууну уланды тартипке салып, кер каналардын ишсиздик кыйынчылыктарын чечүүгө дилгир жардам берип, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн жакшы экологиясын күч сала жаратуу керек. Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Гоя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, Жаңсуу өлкөсү, Хобей өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Уржоңлоун жыйнарышка катышты. Жыйнарыш телетелефон жыйнарыш формасында ачылды. Ар кайсы өлкө, Апнур районунун тике караштуу шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаны, Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топ, Борбор башкаруучу айрым акча мамиле аппараттары, жасоочулук саласындагы байланыштуу керканалардын жооптуу жолдоштору катардуулар жыйнарышка катышты.
0: Станциябыз бүгүн акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында

0: құрылышы бен өсін күшті түртмектеді. Дингшешан мұндай көрсетті. Джунго Чығыш Түштегі Азия елдер ынтымағы еркін сауда районы 3.0 нұсқасының даражасын жоғарлату келісім намасы күшке ие болып жолға қойылғаннан кейін район экономикасының өнімісіне сол бас жаңы қуат қосады. Ал төрт сыныш тортоға қойды. Бірінші районда ашып өнік түрі деңгейдің жалпы бекке жоғарлатуын түртмектеп, ансайын кемелденген қызматташтық қандырғасы жаңа механизм дештірілген орынташтыруларды тұрғызып, район бір толықлаштырылған базарды басым құру. Екінші саудаға қарызды салу қызматташтық сапатын жоғарлатып, даражасын жоғарлатуын түртмектеп, қызматташтығын бірдемше тереңдетіп кеңейтіп, чарба шынжыры, қамдау шынжыры тұрақтылығын шоғыл қорғау. Үшінші жаңадан гүлденген сала қызматташуын терең ішсінде алып баруыны түртмектеп, район санар экономикасы, жасандағы жөнемді өнік түрін ілгері сүріп, чөйрі түшімдер жаңа тері саудасын шыдырлаштыру. Төртінші өзара байланышты шыдырлаштыруын ансайының қайруы жоғары өнімді қылуын түртмектеп, еларалық құрғақтық теңіз сауда жаңа жолын жоғары деңгейде шоғыл құру. Бирманның орынбасары зұңтуңы Ньюсо. Вьетнамдың дайымды іштерге жауапты орынбасары зұңлесі Фанжасу. Лавостың дайымды іштерге жауапты орынбасары зұңлесі Шалунсай. Чығыш Түштегі Азия елдер ынтымағының баш қасы Гао Чинхонг ашылу әземіне қатысты ары сөз сөйледі. Артынан Дингшешан көргізменің ашылғанын жариялады. Ары сыйлы қонақтарменен шоғы әземді баштады. Ашылу әземінен кейін Дингшешан көргізмеге барып, көргізме сарайын қыдырып, ары көргізмеге қатысқан орындардың жауаптыларменен барлашып пікір алмастырды. 16-шы күні түстен кейін Дингшешан айырмайрым Ньюсо, Фанжасу, Шалунсай менен көрішті. Дингшешан мындай билдирди. Жүнгөчак тараптар менен башчылардын зарылдык таарындарын түпкү моюн суруп принциби кылып, жогору катмарлар карым-катоосун тыгыздаштырып, өнүгү стратегиясын жалгоону күчөтүп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну кеңейтип, ансайын тыгыз тагдырлаш ортак толкуну чогуу куруп, район жана дүйнөнүн гүлдөнү туруктолугу үчүн ансайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Чет эл жактын саясий кайраткерлери жүнгөнүн район өнүгүүсү үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алып, жүнгө менен ар сала кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курумчулуштатып, тараптар элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Тұрғаны білдірішті. Гуаншидегі мезгілде Дингшешандағы Джунго Чығыш Түштегі Азия елдер ынтымағы мамлекеттері жасандақыл жөнем қолдауыны қызматташу борборы. Гуанши алғылықты метал изілді орына барып, жасандақыл жөнем қызматташтық өнігісі, экология чөйрен қорғып, жөнгі салу сияқты қызматтарды тексері біліктеді.
1: Қаварысының мамлекеттік аштық жана затық бұйым белен сақтау идарасының бүлесінші, бүт мамлекеттегі жайқаштық сату алу аяғына шығайын деп, күзгі аштық сату алуының түрді дайындықтары бүткен. Быйыл жайкаштык сатып алууда базарлашкан сатып алуу негиз кылынып, саясат мүнөздүү сатып алуу төмөнүнө кепилдик кылынды. Учурда бүт мамлекеттеги түрдүү негизги тулкулдар жалпы сатып алган буудай 100 миллион тоннадан ашат. Аштык экен дыйкандардын таламын камсыздоо үчүн мамлекет буудайды эң төмөн баада сатып алуунун аткаруу алтын долбоорун өз маалында козготуп, Жүнгө менен аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги Хэнань, Анхуйда алдартып болуп, буудайларды эң төмөн баада сатып алуу кампа түйүнүнөн 164 орночо калтырып, аштыкты кең көлөмдө сатып алды. Бүгүн аштык саткан акча тез эле эсепке кирди. Айрыкча базарга сөнүп, эң төмөн баада сатып алуу саясаты башталгандан кийин көңүлүм камсыз болду. Күзгү аштыктын артартын бышыбысына ерчи, күзгү аштык сатып алуудагы кулаш жайдырылуу алдында турат. Болжол менен 9-чу айдын соңунан келер жылы 4-чү айдын этегине чейин уланат. Сатып алуу мөлчөрү бүт жылдык аштык сатып алуу мөлчөрүнүн 1/3 айланасын ээлейт. Учурда негизги өндүрүш райондору компания бошотуп даярдоо, каржы чогултуп дайындоону бекем кылып, убакыт менен тең жарышып, өндүрүштөн кийинки тейлөө жабдуу кемтигин басым толуктады. Бул жер Шандондун аштык өндүрүүсү чоң ооданы Вучин ооданы. Көпчүлүк көрүп тургандай, үстү жагымдагысы бүтүндөй жаңы булут курулмалуу аштык кампасы. Бийиктиги 20 канча метр, 7-8 кабаттуу имараттын бийиктиги менен тең. Бул аштык кампасынын ичине кирсек, кампа ичи тиребели өтө чоң, ымдык даражасы кыйла жакшы экен. Себеби ымдык өтө жакшы болгондуктан сырт менен абаны айырып, анын кургактык даражасы менен жүгөрү буудайдын сапатын сактап калгалы болот. Күзгү аштыктын чордондо базарга салынуусун тосуп алуу үчүн ар кайсы жери акыл жөндөмдү үлгү алып текшерүү жабдуусун күч салай жайылтып, темир жол кошулган деңиз ташымалы көбүн кайда бирикме ташымалына сөнүп, сыртка ташымалдоо жолун шыдырлаштырды. Мамлекеттин жабдуу жаңылуу экини жаңы отай туруу каржысы быйыл аштык кургатуу машинасы акыл жөндөмдү аштык машинасынын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда аштык кампа сыйымдуулугу, сатып алуу каржысы, кызматчы, аспап сыяктууларды дайындап бүттүк. Быйылкы күзгү аштык кызуу мезгилиндеги сатып алуу мөлчөрүнүн 350 миллион тонна айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Базар көзөмөлдөө мөлчөр жана маалымат жарыялоону күчөтүп, аштык өндүрүштөн кийинки теле борбордун кургатуу сыяктуу ролдорун өнүмдүү көрсөтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап бармалуу делилиш атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик радио теле баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилинде радио теле жана тордо көрүү угууну жогору сапатта өнүктүрүүнү басым түртмөктөгү байланыштуу абалдарды тааныштырды. Таныштырууга караганда былтыр жыл соңуна чейин мамлекетибиздин тор үнсүн урунуучу көлөмү 1,99 миллион кишиге жеткен. Тордоштордун күнүнө орточо көрүү убакты 200 минуттон ашып, сала базар көлөмү 1,2 триллион теңгеден ашкан. Мамлекет боюнча чаккан кыска сериалды көрүүчү 800 миллиондон ашып, 2025 жылдык базар көлөмү 100 миллиард теңгеден ашкан. 15-чи 5 жыл мезгилинде радио теле үнсүн саласы, радио теле жана тор үнсүн эки чоң кесибин терең жоорулуштуруп, шайкештүү өнүктүрүүнү жылыштатып, идеология, жалпылык теле, техника чарбасы сыяктуу 3 чоң таандуулукту бекем ийгерип, радио теле тору, IPTV,

0: тор телеси жана жалпылык тор сыяктуу төрт кесип катмарын биргелки жакшы жоспорлоп жогору сапатта өнүктүрүүнү тездетет.
1: Жасанды акыл жөндөмдүн жаңы сыяктуу жоролушу колдонулуусун дилгертүрт мектеп анын артыкчылыгын көрсөтүп да калбай дагы кемчиликтерин калыпташтырып жасанды акыл жөндөмдү радио тилинин угуу көрүү кесибинде колдонууну жакшы башкарып жакшы пайдаланабыз. Биз дагы жаңыча радио тиле торун куруп ашаан жугуру аныктыкты бачым өнүктүрүп бир туркулаштырылган тилени тааныштырып жалпылаштырып карапайым калктын теле көрүүсүнүн ан сайын ыңгайлуу ан сайын ырахат болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Ниңша, Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөл, толук чөлкөм байлыгын маданий саякат түшүмүнө айландырып, өзгөчө саякат жалпы чөлкөм саякатын тилге өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин чымырканып жаратты. Бул мезгилде Ниңша, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң зор бир түркүм саякатчыларды тосуп алды. Лоң ашканасына куш келипсиздер аттуу кинонун айрым көрүнүш алуучу жери катары кинонун кызуу коюлуусуна ээрчи, бул жер жакынкы мезгилде мамлекет ичи саякат кызуу түйүнүнүн дака кылуучу жерине айланды.
0: Мен кечээ балам менен чогуу ушул кинону көрүүгө барып, мунун өз жерибизде сүрөткө тартылганын анан билдим. Ошондуктан бул кино базасына өтө келгим келди.
1: Ши Таньжиң мурда Ниңша көмүр өнөржай базасы болчу. Кийин байлык түгөнүү сыяктуу себептер айынан кен району арт артынан жабылып калган. Бирок бул жер Халаншан тоосуна жанашып, чөл какыр сыяктуу көптүрдүү жер түзүлүштөрү айкалышып, жаратылыштык байлыгы мол. Байлыктарды жандандырып, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң маданий саякат кино чакан шаарчасын куруп, 60га жуук кино чыгармасын ушул жерде көрүнүш тартууга электирди. Жергиликтеги Халаншан автоуна, мотоциклет талаа жарышы сыяктууларды өткөрүү аркылуу маданий саякат жарыш жолдорун кеңейтти. Быйыл Ши Таньжиң маданий саякат кино чакан шаарчасынын теле даражасын жогорулатуу түрлөрү бачым жылыштатылууда.
0: 15-5 жылга бет алып, биз маданий саякат керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, эски завод үйлөрү, эски кен райондорунун терең уйкудагы мүлктөн өнүгүү артуу мөлчөрүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
1: 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият кошулган жаңы кесип турпаттар аркылуу бүт өлкөм саякатына жөндөм уйгарат. Дүйнөлүк маданият мурасы Батыш Шия көрүстөндүгүндө быйыл чыныгы көрүнүштүү оюндар коюлуп, саякатчылардын миң жылдык Батыш Шия тарых маданиятын көрүп сезип баарлашуусуна өбөлгө түзүлдү. Инчон Миннинг шаарчасы быйыл Фужен Ниңшаны көрүү, театрды кыштактан орун алдырууну күч сала жаратып, саякатчылар чыныгы көрүнүштүү театрдан Тоо деңиздин терең мээр махабатын түшүндү. Биздин журтубуздагы Шихайгууда ошого чоң ата чоң энемден алдыңкы буундагылардын аңгемесин сызыл уккамын, бирок өзүм керт башы менен туюнуп көрбөгөмүн. Менчи алды менен эңил окшобой турганы чөкмөн кайдагы сезинүү болду. Себеби артисттердин баардыгы жаныңда оюнду жандуу көрсөттү, журтубуздун диалектикасында сүйлөйт экен. Чоңбей шаарындагы 66 номурду таш жол өз автоун айдап саякаттоого кызуу алып колго алынган линия. 38 километрлик линияга Куанхэ дайрасы, Какыр талаанын өзгөчө көркү жайгашкан. Быйыл жергилик Жылдыздын журту атындагы маданий саякат IP'син жаратып, саякатчылар күндүзү өз автоун айдагач көрүп, кечинде чөлдө жылдыздуу түндөн үзүр ала алат. 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият жана саякат аргач чөлкөмүндөгү бүт чынжырды терең жолуштурууну биргелки жоспорлоп, илим техника аркылуу жөндөм уйгарууну күчөтүп, керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, бүт чөлкөмдүн өзгөчө саякатын зор күч менен өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин куруп, саякатчылыктан турган бул тирек чарбаны бир демжи асыл күчтүү кылат.
0: Кийинки баскычта саякат асыл линияларын сызыл чыгарып, катуу негизги линиясы жана жаратылыштык адамгерчилик байлык оңтулуктарына сүйөнүп, асыл линия жол системасын куруп, маржандай тизип, чынжыр пайда кылууну түрмөктөйбүз. 15-5 жыл мезгилинде маданий саякатын кооздурмушка ан сайын жакшы тээрөө жүргүзүп, экономика өнүгүүсүн түртмөктөөсүнө чымырканып өбөлгө түзөбүз. Жакында быйылкы жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле шаймандарынын алгач түркүмдөгү каржысын таратуу башталды. Бир түркүм акы жөнөмдүү жасоо жана негизги жабдуу түрлөрү алгач түркүмдөгү каржы колдоосуна арт артынан ээ болуп, жолго коюуну башым жылыштатып, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүүнү түртмөктөдү. Жыйжаң Рюянда мамлекеттик жаңы энергиялуу автоуна түйүндүү түрү акыл жөнөмдүү асма кандырганы чарбалаштыруу түрү бачым жылыштатыла баштап, мамлекет ичиндеги жаңы энергиялуу автоуна кондуруксуу чарба чынжырындагы кемтиктерди толуктады. Мунун алдында аталган түр зор суммадагы изилдөө каржысынан камсанап турган эле. Бирок бир канча күндүн алдында импорт-экспорт банкесинин 100 миллион юань каржысынын орун алуусу быйыл мамлекет боюнча жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралынын алгач түркүмдөгү колдоо түрүнө айланды. Бул акчанын баардыгын түрлөрүн капитал каржысын толуктоого иштетип, өзүндө бар акча ан сайын толуктанып, каржы жүгүртүү сеними дагы зор даражада жогорулады. Ушундай болгондо биз дагы муну капитал каржысы кылып төмөнгө карай козготуп, бул түр насыясынын каржысын козготобуз. Ал жогору өнүмдүү болуп эле калбай, өздүк наркы дагы төмөн. Жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы мамлекет олуттук стратегияларды колдоп түйүндү түр капитал каржысын толуктоо үчүн орундаштырган акча мамиле куралы. Капитал каржысын копорго кылуу аркылуу каржы салуу жалпы мөлчөрүн чоңойтуп, каржы салуу курулмасын асылдаштырып, мамлекеттик акча өнүктүрүү банкеси, айыл чарба өнүгүү банкеси, импорт экспорт банкеси каржы салууга жооптуу болот.
1: Негизден жүргүлүү чарбалардын санарты иштириптип өзгөртүү, жашыл төмөн көмүртектүү энергия, жасанды акыл жөндөм үй көрсөтүп колдонуу сыяктуу түйүндүү салаларга карай каржы салып, түр курулуш барышын өнүмдүү камсыздадык. Элди керканаларга ыктатуу өпкенин күчөтүп, эрте каржы салуу, тез каржы салуу, көп каржы салууну аткарып, каржы салуу менен ченемдүү насыянын шайкешип кызматташуусун

0: Кашырабыз.
1: Хобби Буханда бул эл менчигиндеги керкана жарна кошкон жогору ылдамдуу таш жол бүт мамлекеттеги алгачкы жаңгыртуудагы саясаттын өздүү акча мамиле куралын колдоо түрүнө айланды. Түр курулуп бүткөндөн кийин Ухандын баш калаа чамкырагы шаарлар ара байланышын бирдемчи тыгыздатып, жүк ташымал убактын жана өздүк наркын төмөндөтөт.
0: 7 миллиард юан айланасындагы курулуш түрүнө салынуучу жалпы каржыны козгото алат. Каржыны акташкандан кийин жылдык курулушка каржы салуу нишанын жогору сапатта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууга болот.
1: Учурда жаңгыртуудагы саясаттын өздүү акча мамиле куралы Эчак, Юннан, Фужен, Сычуан сыяктуу көптөгөн жерлерде башым салынды. Быйылкы жалпы каржы салуу көлөмү өткөн жылдагы 500 миллиард юандан 800 миллиард юанга чейин көбөйдү. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде, козготуу түрүнүн жалпы каржы салуу көлөмү болжолу 10 триллион юан болору күтүлүүдө.
0: Жыл баштан бери мамлекетибиз жүк ташымал кесибин санаатташтыруу, изилдеп өнөктүрүүгө уланды күчүмсөп, акыл жөндөмдөшкөн майдан көрүнүш басым орун алып, жүк ташымал кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруу, тейлөө даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Шенжен порту жүк ташымал тобунун муздак сактоо компаниясында мамлекет ичиндеги бир түркүм алгач жаратылган ысык суук чөйрөдө теңиштөөчү адамсыз жүк көтөрүү машинасы температура айырмасы 50 Цельсий градуска жакын чөйрөдө товарларды алуу коюу жумушун тартиптүү алып барууда. Бул кычыраган суук шарттагы кызмат бөгөтүн чечип эле калбай, өнүм салыштырмасын болжолу 40% жогорулатты. Өнүмдүн жогорулоосу изилдеп өнөктүрүү салынмасынан келген. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин текшерип иликтеген сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда түйүндүү жүк ташымал керканаларынын санаптешүүгө карай тип өзгөртүү каржы салынмасы окшош мезгилдегиден 30% жуук арткан. Компада сактоо алкагында акыл жөндөмдүү стролук компа жүк ташымал машинадан кеңири колдонулуп, акыл жөндөмдүү тандоо системасы аркылуу кызмат өнүмүн зор темпте жогорулаткан. Мамлекеттик жүк ташымал тоому таянч муздак Чынжыр жүк ташымал базасы санаптешүүгө өзгөртүүнү басымдатып, жүк ташымал торун шыдылаштырууну түртмөктөгөн. Ошол менен катары жүк ташымал чарбасынын санаптешүү, шайкешүү тегиндеги токтоосу кеңирген. Санаптешүү аркылуу маалымат бөгөтүн шыдылаштырып, бир барча ташымал талоону менен толук барышын биргелки жоспорлоп, көп ыңгайдагы бирикме ташымал ан сайын жогору өнүмдүү болгон. Сандуу маалымат шыдырлашкандан кийин Дайра деңиз бирикме ташымалы суу жолунда ортолукталмашкан аргай салкалары жылчысыз жалгашып, жалпы толку жүргүзүү өнүмү болжолу 30% жогорулады. Учурда башкы жүк ташымал керканалары орун алган яй акыл жөндөм тулгусун колдонуу көрүнүшү миңден ашты. Акыл жөндөмдү тескөө жана муктажды мөлчөрлөргө сөнүп, бүргөлүк жүк ташымал керканалары чарба тобу ичинде жанындагы заводко жеткирүү, линия жанында материал толуктоодо саат даражалуу үн катууну ишке ашырып, жогору техникалуу жасоочулук өндүрүш ыргагына төп шайкештирип, чарба чынжырынын жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн камсыздады.
1: 15-5 жыл башталган жыл ар кайсы жерлер шаарларды жаңылоону сызыл түртмөктөп, эл турмуш жабдууларын жакшылап, керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, шаарларды ан сайын кооз, жашоого жайлуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шэжиңшэн району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаңы өзгөртүлүп болду. Кобулу беле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү кол өнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмун өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга буюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудонг жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району Атай орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүң сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чаш жасоо, ремонт кылуу, үй иштер терүүсүн орундаштырып, картандардын тамак иштөөсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз үчүмдөрүн өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын электирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
0: Айланадагы карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
1: Шаар көчө район теребел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанжиң Ийхылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түркүм маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсерликтерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчаң быйыл 3000ден ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Доңку районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
0: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты. Экинчиси көчө райондор кооздошту. Жаштар дагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезилип, бул көчөлөр ан сайын жашоо күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайван жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айрым өзгөртүү курулушун кулачайдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүңгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи шуу жый өкүлү ыйык мындетти аркылап айыл кыштакты гүлөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштерин мээчиктеп, жүңгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңейтип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иштеп батыл аркылап, журтташтарды кембагалдыктан арыт өткөндө чабыт талгаларын бекемдеп кеңейтип, киреше арттырып байыга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууда кыштакта туруштуу биринчи шуужи жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык мындет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-7 айга чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511,800,000,000 юан. Окшош мезгилдегиден 1,5% артып, Шүңөйүн Шаңчуу Гаутиясы, Нанчан Жуужан Гаутиясы сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура Гаутия торунун негизги жол куруш түрүндө өсүү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирди.
1: Маданият жана саякатты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттерге жалпы бекей орундаштыруу жасалып, 2030-жылга барганда маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун тереңдей жылыштатып, элдин руху маданият турмушун ан сайын молуктуруп, жумха маданиятынын таасир күчүн көрүнүктүү күчтөндүрүп, мамлекеттин жумшак күчүн сызыл жогорулатуу ортого коюлду.
0: Кабарчынын мамлекеттик статистика идарасынан билүүсүнчө, 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы экономика жаңы салалардын өнүгүү өзгөрүүлөрүнө бириктирип, статистика ысылатын бирдемжи жалпы этке тереңдетип, адамга каржы салуу статистика көрсөткүч системасы жана күзөтүп өлчөө түзүмүн толук кемелдендирип, негизги жалпылык төлөөнү тең даражалаштыруу статистика күзөтүп өлчөө түзүмүн изилдеп тургузуп, биргелки чоң базар курулушуна пайдалуу статистика түзүмүн кемелдендирет.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы бүгүн тордо азык түлүк сатууга байланыштуу азык түлүк коопсуздугу порталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап, түз көрсөтүү электрондук соода өрүш жүгүртүүчүлөрү, тор азык түлүк соодасы 3-жак өрүш камдоочусу, торго жалганган азык түлүк сатуу кир каналдарынан турган 3 түрдүү негизги тулкуга берилип, опурталды тизгиндөө алкасы, опуртал түйүнү, башкарып тизгиндөө иш чаралары, башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ирисанын бир бирден айкындап, тордо азык түлүк сатуучу кир каналдардын азык түлүк коопсуздугу порталынан төп сактан тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
0: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрүлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нанчанда өткөрүлдү. Талкуу жүрүлгөлүү медицинаны акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун ортак бекемдейлине негизги тема кылып, 100 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шакештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешиктеп, тереңдей талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрүлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүн 2027-жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо ай кыймылы бейжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп, 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалымат менен камдоо болжонду. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп, жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
0: Бүгүн түштөн мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнань соода иштери ааламга учуруу майданында жасанды жандоош интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоошту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө Куайжо 11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандоош учуруу борборунда Теңги 51-52 жасанды жандоошун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
1: Бүгүн мен жана Дитан Бээжиң китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодинг жана Тенжинге барып, Бээжиң Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 16-күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басары тышкы иштер министри Родинко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга караштыруу линиясынын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курул аралындагы иш сапарына карата кайрылган байланыштуу аракети, ошол эле Украина каратылган аскерий иштер жардамын кеңейтүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн калыпташтыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады: Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымак тарынын Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскериштер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктар Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыш түндүк Азия тынчтыгына тикелей үкүс алып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү чараларды колдонот.
1: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Вон дер Лайен 16-күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөтү менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зоны ишканасы 16 күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа

0: ынтымағы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоо иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулай жайдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ зунтуу Трамп 16 күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу, АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы, Европадан жогору таможена бажысын алуубуз ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 16 күнү мындай деди. Башкаруучу бомбо жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефть жабдуусу жана Хаймисы Мушети авармия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учагы Йемендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк өлкөсүнүн аба мекиндигинде F-15 бир согуш учагы менен бир адамсыз учакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда тосуучу бомбо белең мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабистан, Франция, Англия, Пакистан жана эки беттен аталган районго аба чабуулунан коргоонун күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулун тосмой болгон.
1: Палестин Газа алкагы Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газа алкагынын элдик аба чабуулун коргоонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын билдирди. Газа алкагында болжолу 2000 имарат бузулган. Мындай кем дегенде 400 имарат кооптуу абалда турган.
0: АКШ Федерация Белең сактоо комитети 16 күнү Федерация кору өсүм салыштырмасынын нишан район чөлкөмүн 25 негиз түйүн жогорулатып 3,75%дан 4%га чейин жеткиргенин жарыялады. Бул 2023 жылы 7 айдын соңунан бери АКШ Федерация Белең сактоо системасынын алгач жолу өсүмдү жогорулатуусу. АКШ Белең сактоо комитети билдирүүдө мындай деп билдирди. Ошол күнкү акча саясаты акчанын кунсуздашуусунун 2%дык нишанга ан сайын тез кайтып түшүүсүн колдоо менен камдоону бекитти.
1: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү. 2025 жылы жер шары дайрагындары 35 жылдан берки эң курасылыкка учураган жылдардын бири болду. Куругаттыктагы суунун белең мөлчөрүндө жакынкы 10 жылдан бери төмөндө бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди. Жер шарындагы суу айланмасы ан сайын башкача жана алтын мөлчөрдө ан сайын кыйын болуп өзгөрүүдө. Суу байлыгы коопсуздугу узун мезгилдүү опур талга бет келүүдө. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызстан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-24 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айдын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу,

0: Jeloluktan paydalanuda belgileme bolu nişanını meçikdey kemelli hukuk talamına kepildi kılu sistemasın kurat.
1: Şinjan'ın gömürün sırtka taşu temir yolu, su yolu birleşme taşu, jana yolu orun alıp çürüşüp, Şinjan'ın gömürün boğu kaydaylanıp tike jetkirip çıkış bölüktün deniz boyun gamdoğu kepildi kılat.
0: Şinjan'dağı tonguç 9S kol temir borboru işke girişti.
1: Avtonom rayonduk el işleri nazaratı sıyaktuu 5 tarmak menen birgeleşip jaңы belgileme чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башуучу Си Цзиньпинь жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп чөйрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зорайтуу келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Şinjan, jasanda akıl jöndöm koşulgan kesipte tibi özgörtüp darajasını östürünü törtmektödü közöktü maturgulu da bekem turup, jer şartına ara iş körüp köp kaynarlı koldonu görünüşün geñirtip, jasanda akıl jöndöm ilim teknika jetişkendikleri menen şaar başkaruu jana kesipte tibi özgörtüp darajasını östürgü kubat ıygardı. Emi kabardan uguñuzdar. Жакындан бери Эмиле Карамай шаарынын экинчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу төрө тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдакы акыл директүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагыле адамга сөөнчү. Al emi bul aşağın darajalı akıl jöndömdü tulku bolsa Karamay şaarı 156, çınığı kesip işleri görünüşünde örgep tandap çıkan oy jügürt ala turgan şaar başkaruuçuları AI'ga söönüp, gömeskü kırsıktarda demelgeli sudarata tekşerip şaar başkaruusun sanarıpten sanarıptu başkaruğa karay borluğunu şkaşırdı. Bütün gündük tordok akıl jöndömdü koomduk kızmatker Şaukı'ga söönüp, bul jürüş şaar akıl direktüü sestim argaysı tarmaktar ortosundak sandu malımat toçasın tutaştırıp, Коомдук камсыздоо, даарылуу камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесиптеринин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асык атмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып калыктын кайта-кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармагаттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элечтер кадры Ли Жиан күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлулукту сезинди. Ал мындай деди. Катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 мүнөт ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин тактап айтканда саясат адамды издеп, кыйынчылыктуу калктын бирөөнү дагы калтырып койбой камсыздоого чыныгы кепилдик кылат. Жер жерлердин тасыккан тажрыйбаларынан үлгү алып Карамай шаары өкмөт кошулган жүргүзүүчү кархана, кошулган баштагы карханадан турган шайкештүү жылыштатуу үлгүсүн куруп, 70 гектардуу жылдык түйүндүү милдеттердин баарысын жабгалкактуу башкарууга алып кирди. Азырга чейин бүт шаар боюнча 28 тасыккан акыл директүү колдонуу көрүнүшү торго чыгарылып жүргүзүлдү. Карамай шаардык санарыптеши өнүгүү идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Заң Ийминг мындай деди. 10 миллион даражалуу акыл жөндөм толкусун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, кархана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толкусун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кымия өнөр жайы, көмүр, көмүр кымия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрүү аракет планы сыяктуу саясат чаарыларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жакында 2026 жылдык алдыңкы катарда акыл жөндөмдүү завод болуп тандалып кирген Кумул Тияншан Семеното акыл жөндөмдүү заводу чоң сандуу маалыматты башкарып тизгиндөө өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдү тескеп тизгиндөө менен жөрөлгөлүү жасанды тажрыйба менен иштөөнүн ордун алдырып баардык кишинин эмгек өндүрүш салыштырмасы 22.85% жогорулады. Комол Тияншан Семен отчектүү жооптулук шектегинин орун басары баш директору Жан Фэй мындай деди. 5G, жакап эл эсептөөсү, AI сыяктуу алдыңкы жээ килим техникаларын терең жуурулуштуруп, бүт забыт алгылыктуу жабдууларды 100% торго жалгоону ишке ашырып, өндүрүш үлгүсүндө адам колду башкарып тизгиндөөдөн санараптуу акыл жөндөмдүү автоматтык тизгиндөөдөй түпкү бурулууну ишке ашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мудра жалуу айдуу, жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына

0: Малу талкуу жыйынын өткөрүп, санарип экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угуңуздар. Төрт майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрөлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында үч түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарип соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл идиректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирдешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында төрт түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму Керканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуски, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык оорду жана чыгаан санарип негизги чаптууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарип соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, баардык мүчө мамлекетти жана өнөктөш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарип экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. Талкуу жыйындан пайдаланып, Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө күчү түйүнү курулуш оңутуна сүйөнүп, Тянжин, Чоңчиң кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарип кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санариптүү өнүгүүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатты ачташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы, Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарип экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санариптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санариптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонду көрсөттү. Шинжаң Сылуу Ронгчуаң Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досон Лин карқана көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарип акыл жөндөм өрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарип соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогору сапатта өнүгүүсүнө керкананын күчүн кошобуз.
1: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети кечөө Низам быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөгү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тунгуч автоном райондор ажалуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме жалпы 7 бап 48 тароо жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы маалымат билдирүүчүсү Мария Исмаил Низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп жылуулук менен камдоо жоспору курулушу тижарат тейлөө жылуулуктан пайдалануу ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетеэрлүү кабылдап бөлмө температура өлчүмүн айкындаштыруу акы кайтаруу механизмин куруу тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу журчулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук

0: Менин камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөрү сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмерчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Абдырап райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Эжен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 28 градустук катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Абдырап райондук туру акча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы биринчи даражалуу күзөтүүчү Кың Миңжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштары, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү кулаш жайдырабыз. 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш линиясына таянып жабгалык акт арыз талаптарды бир жактылуу кылуу механизмин тургузуп журчулуктун жылуулук менен камдоо жөнүндөгү арыз талаптарын тез ылдамдыкта чагылдырып жогору берекетте бүтүрөбүз. Сала боюнча закон аткарууну көзөмөлдөө талаптарын катаң түзөлөштүрүп жылуулук менен камдоо өлчөмгө жетпөө, жөнгө салып түзөтүү жүзөлөшпөө, тейлөө накташпоо сыяктуу маселелерди катаң көзөмөлдөп түзөтүүдөн жылуулук менен камдоо карканаларынын негизги тулку жоопкерчилигин тыгыз бекемдейбиз.
1: Тарбагатай аймактык акимчилик мекемеси Жунгоо эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коому ортоок баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң Тарбагатай бакты талкуу жыйыны кечээ 9 айдын 17 күнү ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ли, Лёжэнин кабарынуга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, ортоок утушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын канткенде Жунгоо Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түртмөктөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жунгоо эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунгоо Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунгоо Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алабыз. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максат наамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Şinjan Tarbagatay tüyündüü açıp, önüktürüü açıp

0: Чеберюс Нах району партия кызматы комитетинин орун басары шудеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопэн талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө эликтирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орночок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын, кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комолу Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоодо басып өтүп, Курпалап орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ли Янзы кабарчыга мындай деди. Өрөмчү темир жол идарасы тобу Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхэ Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалоо вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд, Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуш жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Боокай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мээкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шай кешүү натыйжасында Комолу шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаны. Коюан Жоужоу тобу, Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Жоужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэньюн мындай деди. Азыр биз Сантанхудак ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80,000 тонна айланасында. Ар айда 100,000 тонна болоорун нишан кылып, биз Коюан Жоужоу тобу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун уландуу кеңиритип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
0: 9-нчу айдын 16-нчу күнү Шинжаңдагы Тоңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына келгенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюнууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиэн Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөнүн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын гана аттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу деталь жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары

0: менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсю Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10,000 адам ирээттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүнө ала турганын, автоном район даражалуу Кул Темир жарыш иштеринин 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзада ашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү Кул Темир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, Кул Темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салгач арымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктагы жабдуулар ар бири жүрүп, күркүрөгөн добуш жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда какыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санарып тештирүү техникасы жууруулуштурулуп, бүт барышы акыл директүү завод курду. Негизинен 60-100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Куанго окуа кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжаңдын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150,000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200,000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Борталаа обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарына нишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажаты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулуштуу жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Борталаа областык тажрыйба орто мектебинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүндүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Борталаа обласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча кол башчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Порталаа областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүй Жаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуш түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Бул Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70 жакын атактуу мектеп Шинжаңга келип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген.

0: Дарылоо ишмерлери түгөлдөй, кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр. Бортала областык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шудеси, доктуркана башчысы Жужиен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашуунду түзүп, Бортала областынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишаандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга еликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала областык парткомдун орун басары Шудеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нар жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улуттуу ортоктук толкуу таанымын бекем уюталы.
1: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскери бийлик жабдуусу Чапчал Шибе автоном ауданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтик армия менен эл чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөкү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Абсанттыр караулканасы 1024 Көктала шаары 67-4 Лиян. Долан Туук иштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 метр, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караулканасы Чапчал Шибе автоном ауданы Надам иштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 метр, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 метр, дубалдын бийиктиги 2.8 метр, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автоном аудандык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдакы башчысы Ансуу бул эки караулкана болсо Гуаншуунун 8-нчи жылы Жуңгур Осия чек араны чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган караулканалардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Мурда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле. Ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр караулканасы менен Надам караулканасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764 жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун миңден ашуун командир жоокерин алып келет. Алтыгөл үй бүлөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Эле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап жер айда бир жактан караулкананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автоном аудандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караулкана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Караулкана урандысы кымбат баалуу нактылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелике алынган. Ансуу мындай деди. Караулкана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдөө улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Караулкананын курулганына 200 жылдан ашып Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Караулкананын аңгемесин казып биздин ортоо аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
0: Автоном райондук элиштери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9-нчы айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы

0: Бұлақ қыштағынан қыштақ тұрғыны Оғылгүл Ғопыржан бұл үлгідің тікелей нарпалушыға айланды. Чоңененің небіресі Дилияр Әкрем жаңы саясатты оғызынан түшірбей мақтап мұндай деді. Өзіміз Чапқылабайлы қыштақ кадрлары қоғымды қамсыздау картасының номырын жиып, системаға кіргізіп тікелей ұшыл айдан баштап алды. Пілігі қарағанда Шинжан 2011 жылы ұлу жаштағылар қошымша қаражат түзімін тұрғызғандан бері 100 қанча мың ұлу жаштағы қарттаңдар нарпалған. Белгілеме бойынша ұлу жаштағылар қошымша қаражаты 3 даражаға бөлінген болып, 80 жаштан 89 жашқа чейінгі қарттаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашқа чейінгі қарттаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жоғары қарттаңдар арайда 280 юан. Система қимылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтык эскейт. Автоном райондук элчиликтердин назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты орток барлануун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
1: Станциябыз кабарчысы Филоранын 9-16 күнү ачылган 2026 жылдык 4-чү кезектүү Шинжан Артыш мөрөйү футбол сунуштуу жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айдын 13 күнү Кызыл Суу облусунун Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынан чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжандын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжанга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу облусунун орун басар облас башчысы Айпаша Абдыгопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу журулушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол Кому ашан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагда күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжанга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. Бешти кошулган 4 кий ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдыгопур мындай деди. Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүш түшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжанга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнү тоор аркылуу айымдардын күчүн чогултуп коз Шинжанды чогуусуз алы 2026 жылдык Шинжан аялзаты негизги темалуу тоор маданият кыймылы Үрүмчүдө өттү. Алты чыгаан аялзат тоор таланттуулары сахнага чыгып алгачкы мүдөө аңгимелери менен бөлүшүп, жаңдоор Шинжан аялзатынын өзүн урматтап, өзүнө ишенип, өз алдынча болуп өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин көрсөттү.
0: 9-нчы айдын 16-нчы күнү Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы Туңгуш чийке жашаң муздак жерени өзү жүргүзүүчү кампасы ачылып жүргүзүлдү. Түр Жеңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номерлуу үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасында орун алды. Кампада сактоо аянты болжол менен 2000 чарчы метр, күндүк бир жаңсыргылуу курбаты 4000 ашып, Жеңдоң чийке жашаң муздак желесинин туңгуш жолу түндүк Шинжаң районунун каптоосун ишке ашырып, үрүмчү Санжы Шыханза сыяктуу жерлерде эң тез болгондо ошол күнү жеткирилет.
1: 9-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын ортолоруна чейин Шинжаң күз мезгилдик узун линиялуу саякат буйру кызыткан жерине айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 10-нчы айдын 15-нчи күнүнө чейин жоңго түштүк аба жолу Шинжаң аба жол линиясындагы жүргүнчүлөрдүн буйрутмалуу олтуруу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 24% өскөн.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 9-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 15-25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык. Температура 13-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 11-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык. Температура 9-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткөн жаан жаайт. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Мамлекетибизде узун мөөнөтү БАПЭСТе камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында деле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөтү папесттөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ваң Вэньжун жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арма 15-чи 5 жылдык жоспор темасындагы желеш акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Мамлекетибизде узун мөөнөттү папесттөө камсыздоосуна катышкандардын саны 320

миллиондон ашып, фонд чыгашасы 114 миллиард 200 миллион юанга жетти. Ажатынан чыга албай тургандар 4 миллион 600 миң кишиден артып, Бапесте төйлө менен камдалды. Азырга чейин 22 өлкө өлкө даражалуу жолго коюу долбоорун басып таратты. Эштаттуу бир туташ жоспорлоно турган район 121ге жетти. Бул жылдын артында мамлекет боюнча 247 бир туташ жоспорлоно турган районго кеңейтүүсү мөлчөрлөндү. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган мамлекетибиздин 2025 жылдык саламаттык сактоо ден соолук иштери өнүгүүсүнүн статистика билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын артында мамлекетибизде кишилердин орточо өмүрү 79.25 жашка жетери көздөлүп, коомдук коюу саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11.7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4.73ке жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8289га жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип, төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекетибизде узун мөөнөттү бафесте камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө, жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде салмонулла бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80% жетет. Мында муну көрүп алууга болот. Салмонулла бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып, ээнелүк кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы салмонулла бактериясы аябай кооптуу болсо да, бирок ага тең тайлаштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи, жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде салмонулла бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи, жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булганмалар бир кыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп

Микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пайдасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумуртканы сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумуртканы кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топоо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумуртканы кыска убакыт ичинде алды менен жеп болуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумурткан уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылары калыптанат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумуртканын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Үчүнчү, сактоо убакыты өтө узун болуп кетпестик керек. Бир жолунда жумуртканы өтө көп сатып албастык. Аз-аздан бат-бат сатып алуу. Сактоо убактынын өтө узун болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Айрыкча жумуртканын сырткы бетинде бир кабат коргоо пардасы болсо да, бирок жумуртканы сактоо убактынын узаруусуна ээрчий, бул бир кабат коргоо пардасынын жумуртканы коргоо жөндөмү барган сайын алсыздайт. Анын үстүнө жумуртканын сактоолуу убакыты канча узун болсо, анын ички бөлүгү сальмонелла бактериясы жагынан ан сайын оңой булганат. 4. Мүмкүндүктүн барынча чала бышкан жумуртканы жебеңиз. Чала бышырылган жумуртканын агы уюп жумшак болот, бирок жумуртка сарысы дагы эле суюк абалда турат. Бул түрдө абалдагы жумуртка сарысы борборунун температурасы 60 Цельсий градустан жогору болбосо, сальмонелла бактериясын жоюуга болбойт. Сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды алып жүрүп, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Буга салыштырганда толук бышырылган жумуртканын коопсуздугу бир кыйла жогору. Эгер чала бышырылган жумуртканы чынында жактырып жей турган болсо, калыптуу заводдор өндүргөн чийки жегенге боло турган жумуртканы тандоо, ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да сальмонелла бактериясын жоюу температурасына жетүүсү эки тайын. Анын үстүнө оңой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машгулат кылганда баары сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепилеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо, жумурткадан чыгуу барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана сальмонелла бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздулан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе колу менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет баар кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кум данчалары кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолу укаласаңыз, кум данчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда Италиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү парда сезгени чары мүйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле коёлу. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сиз иштемекчи болгонуңуз ага жардам берүү, укалоо аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына ээрчип, көз кычыгына агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу таап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көзүңүздү жымыңдатыңыз. Сууга агымынан пайдаланып, башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менчен же ийне менен тартпай, дароо доктуркананын көз бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн эсиңизде болсун, көзүңүзгө бир нерсе кирип кетсе көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз, укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз доктурга барыңыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

Угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанайка алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык уудандагы жабдуулуу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик ирканы биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала

0: жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Куурул Айыл мурдунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет ич сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доосундагы алдыңкы урун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бээжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, Борбордук аскери комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик экин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доосундагы алдыңкы урун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доосундагы алдыңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде Аптоном райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Аптоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык Аптоном район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыз доо системасын сызыл, күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип, камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүрүү, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди. Бул жолку баалоодо мамлекет коргоонусун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы дуур, жаңы барышта Синжаңдын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн үлгү тиктеп берип, кудуреттүү күч кошту.

Жаңылыктарыбызды улантабыз. Синжаңдын сыртка ачып жиберүү арманынын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлүшүнө ээрчи быйыл киргенден бери Жунго, Монголия, Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан тай кечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин тай кечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам иреттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7-айдын 5-чү күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп, 2023 жылы таможнадан өткөрүү калыбына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын жауда уяны Ван Дэчинг тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызыл артып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр, жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмирек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турбатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү алдын даярдык турбатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү, жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Чек арадан чыккан жүргүнчү Яң Якун мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырлангамын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билесилүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуш тартибин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чек ара алкаган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз кылды. Тай кечкен портунда чек ара алкаган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу Бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүү алкагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин ыраазычылыгы арткандыктан автоунаа айдоо кайратыбыз дагы да артты.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалы Оодандагы жабдуулу глаз базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы оодандагы көз жеткис какыр талаада катар катар кураштырма күн нуру ылымта бастырмалары реттүү түзүлген болуп ылымта бастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп айылга штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнүн сиирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10 000 молук какыр тала заманбап жабдуулуу айыл чарба боюнча түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү катары Каргалы оодандагы жабдуулуу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тижарат үлгүсүн күч сала жаратып мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүүлүгү менен терең байлап какыр тала жабдуулуу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип өзгөчө мөмө бак кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырып ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып байуусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыр тала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдуулуу мөмө бакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычтоо салынма көп кетүү, курулуш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз оору түйүндөргө дагы туш келгендиктен жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүн эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызыл өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып ысылаатта маселе чечилди. Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Синжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Синжаң Жоңвей Жүнжаң заманбап айыл чарба илим заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Ленрун айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп Каргалы ооданынын жабдуулуу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы беткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шеректешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон абзелдүүлүктөр аркылуу бири бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып упурталды орток үстүнө алуу нарыптан орток баарлануунун ишке ашырып мамлекет чарбасы менен элдик чарба шайкешип заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачты. Түрдүн жооптуусу ЧУДЕ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыр тала жабдуулуу айыл чарбанын кабатталган оору түйүнүн өнүмдүү чечип 10 000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап Түштүк Синжаңдын өзгөчө мөмө бак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыздоосу күчтүү болуу саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу упурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Элдик керкана глаз өстүрүү барбайыштоонун бышкан техникасы базарлашкан тижарат ой өрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып өндүрүштү башкаруу барбайыштуу түшүм тижараты марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап какыр тала глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылгалы түшүмдү дагы да жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип гүлдөнсө калык бай болот. Бул түр айланада карылуу журчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызыл кулач айдырып ылымта бастырмаларды башкарып барбайыштуу глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип үйдүн айланасында эле жумушка орундашып атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какыр тала глаз кесибинин үлгү көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Синжаң дыйканчылык малчылык салынуу

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө курул ал мурдунун өндүрүш сатуу жыйыны аркылуу мамлекет сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз.

Алтын күз 9-нчу айда Курланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шембе жекшемби күндөрү Курлага баралы 2026 жылдык Курла алмурту өзөктө өндүрүш районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскердик кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн Көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу аземинде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Курла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген түү кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Курла алмуртунун өз жериндеги өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символ кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөм өнөр номурлары арт-артынан аткарылып, ырчы Тургунжан Нах майданда Курлага келиңиз, алмурт чечеги ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык, алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт-артынан аткарылып, көптүрдүү адабият көркөм өнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Аңкуйдан келген саякатчы Коң Мейжүн мындай деди: Кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлар абдан өзгөчө экен. Нах майданда Курла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көптүрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байноголон областык Курла алмурту коому Гуанжоу, Чиангнан, Мөмө жашылча, дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Курла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулаш жайдырылган Курла алмурту кесиби өнүгү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаншао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алдарты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Курла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды мерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл Нах майданында дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү аземи өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфаң Шэнгуо, Куңчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Курла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэньчжэн, Пайго Юэн кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Курла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп бааланды. Курла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Курла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылда дагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу чөнөк ачуу машинасы селбик берилип, жергиликтин өстүрүүлүгүсүн асылдаштырууга алмурттун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктигинин баш көзөмөлдөөчүсү Лю Гуйбу мындай деди: Алмурт сатып алып, сапатын катаң эгерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызыл орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу Курла алмуртунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү тургузулуп, ал мурту атыздан өстүрүү, акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Жордондо кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ичи базарыбыз дагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, ал мурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы ал мурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып, Жибек жолундагы Корул ал муртунан турган бул өзгөчө мөмөнүн кушкер жыты бүт мамлекетти каптап, чет элдерге чейин сатылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңы Суудан келген мугалимдер менен таанышабыз.

Памыр бөксөт оосунда төркүм түркүмдөп Жаңсуудан келип Шинжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Жаңсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Жаңсуудан Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдоо турпатка айланды. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар Жаңсуунун бышып жетилген сабаккана үлгүсү, сабак даярдоо аргасы, тапшырма долбоорлоо тажрыйбаларын бул жерден үйрөнүү абалы менен биргелештирип, ачык сабак, атайын темадагы лекцияны кулаш жайдырды жана устаз шагирт жардам берүү, жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеди. Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинин окутуучусу Лоо Мин мындай деди. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар жапжаңы окутуу карашын алып келди. Илгери мен окуучуларды байыркы ырларды үйрөнүүгө жетектегенде сүйлөм сайын которуп, жаттатып жаздырат элем. Бирок алар мага ырды сүрөткө айландырып, сызуу устаканасы долбоорун үйрөтүп, окуучуларды ыр маанисин сызуу орундаштырууга жетектеп, балдарга эң ылайык келе турган ыкманы табууга жардам берди. Жакшы тажрыйбалар аркылуу дагы да көп мектептерге таасир көрсөтүү үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык орду Кызыл Суу областык агартуу идарасы менен биргелешип, Жаңсуулук окутуучулар кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызыл Суу окутуу ынтымагы катарлуу түрлөрдү тургузуп, эки жердегилердин окутуу байлыгынан ортук баарланууга түрткү болду. Бүгүнкү күндө кызмат пунктинин пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген Жаңсуулук окутуучу жалпы 600 ашты. Бир мектеп бир пункт түйүнү болуу, бир мугалим бир шагиртке жардам берип жетектөө ишке ашырылып, алдыңкы агартуу түшүнүгүнүн Кызыл Суу областында жүзөлөшүүсүнө түрткү болду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык орду кадрлар ишмерлер группасынын орун басар башчысы, Кызыл Суу областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Пын Хуан мындай деди. Кызмат пункти өрүшү сызыл күчтүү куруп жана андан жакшы пайдаланып, Жаңсуу Кызыл Суу эки жердеги мектеп окутуучулардын курчалышып, өз ара бирге иштөөсүн тереңдештирип, асыл сапаттуу агартуу байлыгын ортоко жаратуу, ортоко баарланууну чыныгы түртмөктөйт. Ардактуу армандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 18 күнү, күнгө жума.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы, Байыңгулун областынын тоолу райондору жана Иле Өрөөнүн тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Мында түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү, Байыңгулун областынын түштүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Үрүмчү шаары, Санжы областынын чыгышы, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамал чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто жана чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамал чыгат. Айрым жерлерде боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүбүздө Пахта айдоосундагы акыл эдирек сыры деген кабарды угасыздар.
2: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Оолак райондун Бажыдан Оолактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдө формада кыймыл өткөрүп 18-сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдыгын эскерди.
2: 2026 жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
1: Чоңчоо майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 16 күндөн 18 күнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш Жи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжубу, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, жумхабылуту ортоктулку таанын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдырууну түртмөктөп, эки өлкө автоном райондун нактуру кызматташуу жаңгырдаарын кол кармашып ачты. Шанши өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чауида, автоном райондук парткомунун шуучуси, Бинтан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңы Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бинтандын жаңы Хэ Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси Шин Шанпин, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Үрүмчү

0: парткомунун шуучуси Ван Рин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17 күнү Шанши өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш бийинтаны нышандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чын Шаочаң автоном райондук парткоом өкмөт жана бийинтан атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжан кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде чаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалтыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоң кабылдуу бир үй бүлө киштер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжан Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңы умут менен камдады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул автономия областы жана Бийимтаан 5-ши Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүүнү жогору орунда түртмөктөп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирүүдөгү саяс аркылуусун толук көрсөттү. Шинжан 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжанга нышандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, чоң кабылдуу ортоок тулку таанымын бекем уютуу жагында көңүлдү уйтуп күчтү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошуу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңгой Европа кезекчи поезду жана чек ара оозун шай кештирүүнү күчөтүп, чет эл базарын ортого ачат. Шинжанга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжанга агартуу, таардоо, акыл жагынан нышандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушу убактын үздүксүз илгери сүрөт. Жауида Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжандын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжан кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном район жана Бийимтаан 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрүүдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сезинип, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сезинип, чаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ан сайын терең сезиндик. Биз автоном районун жана Бийимтаандын жакшы тажрыйбалары, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп, ан сайын жогору тургу, ан сайын нактуу иш чаралар менен баш шуучу Ши Цзиньпиндин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү: Бортара областы жана Бийимтаан 5-ши Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчундуу саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, чоң кабылдуу ортоок тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрөлүп, Шинжанга акыл боюнча жардам берүү, Шинжанга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжанга маданият боюнча жардам берүү сыяктуу кызматтарды чыныгы ичкичтеп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын жакшы демөөр болобуз. Шанши Шинжандын нышандуу жардам берүүнү түйүн кырып, ачып жиберип, өз ара илгери сүрүү, жаңырык жаратып, өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгүү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Шанши менен алмаштыруу кызматташуу абарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Шәнши менен алмаштыруу кызматы товарын, Шәншинин экономика коом өнүксү жана нышандуу жардам берүү кызмат товарын тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Шәнши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, ара тобузу, чек ара бозу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан сарайлар сыяктууларды ишкерлей аралып, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жүзөлүштөрүнө түрткү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө Аптырам районунун курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялап, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуру кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ваң Шиңнинг, Хао Хуйжие, Ваң Хайпаң, Ли Жүн, Аптырам районунун жана Биңтуан жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Лиу Жемминг, Вэн Пинг байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 18-нчи күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондогу өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тейлөө керектөөсүнөн жаңы артуу түйүнүн бачым жетиштирүү, жаңы майдан көрүнүштө кең көлөмдө колдонууну түртмөктө, товар үйлөрдүн сакталмаларын бачым түгөтүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-чи 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез кое берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап, керектөө камдоосун молуктуруу, керектөө көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жорулушуп өнүгүүсүнө үйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттуу кошулган саякаттын чурулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектөө тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоуна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмөскө курбатын чыйралтып, маанайды туюнуу ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектөө экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектөө чөйрөсүн калдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптүү Шинжаң курулушун бачым жылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өңчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саумаа кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдоо керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, автоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып, товар үй керектөөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажы акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын сакталма товар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек. жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын иш түзүмдүгүн таканчыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо, дары тейлөө ысылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү улантуу түртмөктөп, дарылоо камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
0: Манас удандык мамлекет санарыптуу эгинчилик, пахта жаңылык жаратып колдонуу базасы жасандуу жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учак менен айдоону кыдыруу, суу жер семирткичти бир тулкаштыруу жана дыйканчылык абарын күзөтүү өлчө сыяктуу санарат техникасын пахта өндүрүшүнүн биринчи чебинде колдонуп, дыйканчылык өндүрүшүн акырындап жөрөлгөлүү тажрыйбага таянуудан арылтты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Азыр пахтанын козулоо мезгили. Манас удандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абары сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун башкаралат. Базанын пахта айдоосунун суу башкаруучусу Чи Эндон мындай дейт. Чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун сууга тоголот. Мурда 5-600 мо жерди Араң башкаралат элек. Азыр 3000ден 4000 мого чейинки айдоо жерди башкаралабыз. Санарыптештирүү дагы дыйканчылык башкаруусунан сайын кылдатташтырды. Суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу системасы эгин жана топурак абалына негиз төп жумуш алып барууну жолго коюп, киши колду өкүм кылуу жана кайтарма сарынманы азайтат. Учурда Манас ооданы 700 000 мо санарыптуу айдоо курулду. Ары оодан айыл кыштак 3 даражалуу дыйканчылык техникасы тейлөө системасы сызыл жакшыртылып, санарып техникасы менен негизги катмар дыйканчылык тейлөөсүн бириктирди. Манас ооданындагы пахта күчү түтүн, чын жүн мындай дейт. Адам күчү жер семирткич үнөмдөлдү. Санарыптештирүү аркылуу ар бир жердин суу абарын, жер семирткич абарын көзөмөлдөп тизгиндөөгө болот. Мен бул жерде эгин эккенме 3 жыл болду. Ар жерде моо башындык түшүм мөлчөрү 40 кг айланасын артты. Жасанды жандоо аркылуу айдоону күзөтүү, учкусуз учак айдоону кыдыруудан өрүш айдоону эсептөө система айдоону башкарууга чейин санарып техникасы жөрөлгөлүү пахта эгинчилигинин өндүрүш ыңгайын өзгөртүүдө. Манас ооданын иликтеп калыпташтырган санарыптуу эгинчилик үлгүсү дагы Шинжаңдын зор аянттагы пахта айдоосун кылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруусун жаң иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99% жетип, моо башындык орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттыруусу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжаңда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптуусу Ваң Чиаң мындай дейт. Манас ооданынын бүт Шинжаңдын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жалаң гана жогору түшүм болбостон дагы ан сайын жашыл, ан сайын сызылдык.
1: Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Пахта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак зат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пахта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарык бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара керканалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти. Водин Фейерде Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чаң Янху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90 эчак тапшырып бүттүк. Бажадан уулак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээн деп тапшырган бажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз кархана каржысын айландырууга иштетебиз.

0: Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чек ара оозунда текшерип кое берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечендетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак райондун бажыдан Оолак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы, комбайн, сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынан бажыдан Оолак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспортолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан Оолак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары, полвинил, хлорт, таза талканын бажыдан Оолактатып, экспорттоо кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 миң тонна, бажыдан Оолак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районудагы 63 миң чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы тулкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдүү завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяншан номуру кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-ci sentavr okuyası görülgöndügünün 95 yıldık uçurunda Abdurrahman Rayonus'un ciğerciğerleri göptürdü formadağı negizgi tema kıymıl nötkörüp, Japon çapkınçılarına karşı soğuş, ulu ruhuna murastık kılıpçına anı örüş aldırıp, tarıhtı istebekem sıktap, göngtörüştük kurbanlardı eskerdi. Emistan Siyavistin Universalga varınan vasıtları. 9-cu ayın 18-ci günü Tüştömür'da Ava Çavuğulunan korgonu seginarı Tenşan'dan tüştük tündügünde janırıp, Ар улт калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайынын экскурсиялуу сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санч шаары Таши 3 шаарчасында негизги катмар сакчыканасынын эл сакчысы жана коомдук конуш кадрлары, тургундар өкүлдөрү 18-ci сентябрды эсте бекем сактап, алгачкы мүдөөнү такшалтып, ыйык милдетти аркылуу негизги тема тарбия кыймылын ортоо кулаш жайдырды. Санч шаардык коом коопсуздук идарасы Таши 3 шаарчалык сакчыкананын эл сакчысы Ван Хой мындай деди. Тарых бизге тынычтыктын оңой колго келбегенин эскертти. Негизги катмар эл сакчысы катары мен мекен сүйөрдүк мээримди кызмат аткарып аркылоого айландырып, Караштуу райондун биринчи чебине тамыр тартып, Караштуу райондун тынычтыгын жакшы коргойм. Кызыл эстемени издеп, рохуу тамырдын учугун улады. Хейлунг жанда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияга үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баруу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарых тесте бекем сактап, ыйык милдетти батылар кылып, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштагыч мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрүш алдырды. Абат аудандык 3-чү баштагыч мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрүү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнигар Рахмат мындай деди. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
0: Уда бир канча күндөн бери Шинжаңдын көп жерлери жаңы аскерлерди кабылдоо боюнча аттандыруу аземин түркүн түстүү формада уюмдап кулаш жайдырды. Түркүмдөгөн жаштар ата мекенге жооп кайтарабыз деген мураттуу көңүл төрүнө түйүп, журтунан айрылып, аскери эңге барып, аскер болуу жаңы сапарына аттанды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Жакында автоном район Шинжаң аскер райондун 2026-жылдык күзгө жаңы аскерлерди кабылдоо боюнча аттандыруу аземи Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын жер-жерлеринен келген жаңы аскерлер жап-жаңы аскери формаларын кийип, бул жерден жер-жерлердеги аскери ийинге барып, жүрттү, мекенди коргоо ыйык милдетин аткарууга аттануу алдында турат. Жаңыдан кабылданган аскер Ансержан Аблет мындай деди. Үйрөнгөн кесибим чоң сандуу маалымат техникасы. Мындан кийин кызмат ордумду бекем таканчыктап, кесиптик курбатымда аскери кошуун курулушуна коюп, ата мекен зымыны коопсуздугун коргойм. Чира ооданда бардык жаңыдан кабылданган аскерлер армия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, аскери ийинде бекем туруп, журтту ата мекенди коргоо бекем кайратын айгинелешти. Жаңыдан кабылданган аскер Керимулла калып мындай деди. Аскер болгонумдан аябай сыймыктанып турам. Сөзсүз жапалуу машыктанып, кол башчылыкка моюнсунуп, жөндөмдү чымырканып жакшы үйрөнүп, адам экен чек арасын жакшы коргойм. Бүт Шинжаңдын жер-жерлериндеги жаңыдан кабылданган аскерлерди ташуу кызматынын куйрук-улаш жайуусуна эрчи Санжы шаары, Көнө шаары ооданы, Акчы ооданы сыяктуу жерлерде жаңыдан кабылданган аскерлер ирети боюнча сапка тизилип, аскери ийинге аттанды. Жаңыдан кабылданган аскер Ваң Ен Бин мындай деди. Аскерликке кирүү менин узактан берки аңсоом эле. Аскери кошуунга киргенден кийин сөзсүз астайдыл машыктанып, ата мекен жана журтту коргоп, журтташтарымдын күткөн үмүтүн актайм.
1: 9 айдын 17 күнү Кооз Шинжаң жогорапиялык белги жакшы буюм соода аркылуу бүт жер шаарын туташтырды. 2026 Шинжаң жогорапиялык белги түшүм маркелерин жайылтуу кыймылы Шинжаң идаралык чоң базарда өттү. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабарынан убастары. Бул жолку кыймылды чуңгу сооданы илгери сүрүү коому сооданы кеңири жайылтуу алмаштыруу борбору жетектеп, Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңгу идаралык соода коому, Шинжаң соода коому байланыштуу соода коомдор менен биргелешип чогуу өткөргөн. Кыймылда марке тааныштыруу, экономика соода сүйлөшүүсү, түшүмдү татып көрүп, баа берүүнү базар соода тегерегине жугурулуштуруп, ак суунун алмасы, чыңдын аракаты, Иленен лавандасы сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жогорапиялык жери белгилүү түшүмдөрүн кесиптик көргөзмө залдан чыгарып, коомдогу кеңири керектөөчүлөргө жакындатты. Кыймылда негизги темалуу тааныштыруу, өндүрүү сатууну чиркештирүү, түз баянда тааныштыруу сыяктуу көп алкактарды жайгаштырып, Шинжаңдын жогорапиялык жери белги түшүмдөрү артыкчылыгын жан жактыруу көрсөттү. Шинжаң Тяньшань, Хухай, Нонглюу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Пыңдан мындай деди. Мамлекеттин жогорапиялык жер белгиси керектөөчүлөрдүн көңүлүндө ал бир абдан беделдүү моюндоого барабар. Жогорапиялык жер белги түшүмдөрү керканабызга түшүм сатуу мөлчөрүнө зор даражада өсүү алып келди. Биздин көптөгөн жаңы мамилелерибиз чет эл базарына жеткизилип, түшүм менен иш кошуу теги жайын биле да турган болдук. Бул жолку кыймыл Шинжаңдын өзгөчө кесиптик артыкчылыгын таканчыктап, жогорапиялык жер белгинин соодага кубаты ыйгарып, керектөөнү жандандырып, дыйкандарга нарп берип, элди байытуудай зарылдыруунун торук көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн ансайын кеңири базар ачуусуна жардам берди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коомунун орун басары башчысы Хыйин мындай деди. Бул жолку кыймылдын кийинки жетишкендиктерине сызыл жетишип, ансайын көп керканалардын жогорапиялык жер белги түшүмдөрү маркесин моюндоосуна өтүнүч берүүгө шыктандырып, эл аралык базар ачуу, жогорапиялык жер белги түшүмдөрү, базар камдоо соодасы жана соода иштери боюнча закондук тейлөөлөрдү имерчиктеп, ансайын көбөрүш куруп, Шинжаңдын жогорапиялык белги түшүмдөрүн чет элге бет алдырууга өбөлгө болобуз.
0: 9 айдын 15 күнүнөн 18 күнүнө чейин 6 кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны Турпан шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйынында 5 илим талкуу темасы жайгаштырылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 адис окумуштууну жыйынга катышууга электирди. Турпан жүнгөдөгү эң ысык, абдан кургак, ошондой эле Карыздын журту. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштуулар Жибек жолу суу тамыры байыртан азырга чейин нарп жеткирди. Кургак райондун суу үнөмдүү акыл парасатына мураскердик кылуу жана жаңылык жаратууну имерчиктеп, ичкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эл аралык сугат суу кое берүү комитетинин төрагасы Марко Асли Бул жери дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Мындай болгону менен, бирок биз кишине таң калтырган аштык өндүрүшүн көрө алдык. Жунгонун бул жерде карсты эмерчиктеп, өнүктүргөн бул түрдүү өзгөчө техникасы абдан өзгөчөлөнүп турат. Бул түрдүү суу жеткирүү жана суу септөө системасы бир түрдүү суу байлыгын бөлүү гана болбостон, сугатка иштетилүүчү ыкма алдагы район маданиятынын бир бөлүгү. Бул жолку талкуу жыйынды жунго суу иштери суу электр элемин изилдөө орду. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму. Жыйындан кийин адис окумуштуулардагы Карс ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл директору. Жыйындан кийин адис окумуштуулардагы Карс ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл директору суу үнөмдөө үлгү түйүнүн жеринде экскурсиялады. Автоном райондук суу иштери назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Турпан дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Кургак райондун суу үнөмдөө тепек үлгүсүн жаратты. Турпанда өткөрүлгөн 6-чы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжаңды түшүндүрдү.
1: Бүгүн 9 айдын 18 күнү 2026 жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо чогурушу Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарын угасыздар. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борбору бул жолку кызматка кабылдоо чогурушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орундук майданында кызматка кабылдоону улашайдырып, 19,000 жумуш ордун кандады. Кыймылнак майданында кишилер кымгуут болуп, кызматка кабылдоочу орундун жооптар керхананын өнүгү чөйрөсү, маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерилей жооп берди. Кызмат издөөчү Ийжүн мындай деди. Мен жалпы 3 жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаң илим техника, жаң материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка кирүүнү үмүт кылам. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуштанууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нах майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордуна ылайыкташтыруу сыяктуу бирөнчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогурушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу дагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парту группасынын шуучуусу Чынжы Чиан мындай деди. Биң тууну менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжаңга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тирени менен жана камсыздоо менен кандайбыз.
0: Кечөө 9 айдын 17 күнү түштөн мурун жаштыкка арноо толкун жарган кеме 4-чү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шояны, Шинжаң шыван даашөөсү, үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, жүнгөчө сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнарлуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңыча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окуучусу Бао Синья жараткан май боёк сүрөт, Акма Ленья симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди. Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир, AI машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгө алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир түрдүү ачык

0: қолданып, қызыл түсті негізгі түс қылдым. Бұл жолқы көргізмі қажыбас қайрат менен ілгерлеген тұрпатта сүрет шығармашылығына өзін арно. Жана қырда алға таянып ілгерлеп, назар чөлкөмін кеңіртөден тұрған екі бөлікті қамтыған. Мында қажыбас қайрат менен ілгерлеген тұрпатта сүрет шығармашылығына өзін арно бөлігінде жүнгө сүреті, жүнгөчө сүрет, оймо сүрет, сүреттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезинип эле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими долбоорун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшың мындай деди. Алардын алган материалы абдан маанилүү ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруп тур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9-нчы айдын 28-нчи күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр Сарайы шыбыр сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот.
1: 2026-жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, район оорду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжандын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-нчү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги жарыялаган 2026 чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы саякат кырдаалы алдын болжоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 9-нчы айдын 14-нчү күнүнө чейин өрүштөгү чоң чыгуу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздөрдү издөө кызуулук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона ич ара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйруктуу кызылугу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн Үрүмчү, Кулжа эки жер айрым-айрым эшик оорундары танакер болуу өзү аптоона айдоо чыйып тартуу борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын ортоктук тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйруктуу абалынан алып караганда чоң чыгуу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жер боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнмиң, Харбин, Кулжа, Көйяң, Шининг, Чыңдуу, Гуанжу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 км ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк чүнгө, чыгыш чүнгө, түштүк чүнгөнүн саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйруктуу кызылык даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчың изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 км ашуун узун линия учак билетин алдын буйруктуу окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында чоң чыгуу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйруктуу кызылык даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжаң узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйруктуу кызыл нышан жери боюнча алдыңкы бештин башкы орунда турду. Конкерт алып караганда Канас, Ком, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжаңдын узун линия жолу жактурга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйруктуу эки адамдан ашуун чороо болуп, ичкерлей саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
0: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык. Крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. Эми

жөнүндө кабарууга сыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичүү көл району бакмачылык базасында краб баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүш ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон крабтар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү краб багуучу

жатын дагы жандандырды. Жаңы кармап жээке чыгарган краптары жасанды жол аркылуу ичке тандалып, даражага бөлүп, айырып, андан кайра муздак жана мейкиндик ташымалы кесиптик зат жүгүртүү системасы аркылуу Шинжаң ичи сыртында каргайсы чоң соода сарай, танда базар жана базарларга жөнөтүлөт. Шинжаң Ото Минтай Айыл Чарбай Илим Техника Чектүү Шериктиги Крап Бакмачылык Базасынын жооптуусу Линнан мындай деди. Жоңчу сатуунун жогору белес мезгилинде ар күнү көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы кырдарлар буйрутма беришет. Кармап алынган краптын бир бөлүгү Үрүмчү, Корланын базарын камдайт. Дагы көбүнчөсү аба жол ташымалы аркылуу Бейжин, Шанхай, Жэжаң сыяктуу жерлерге сатылат. Эми бүт Шинжаңда коналт шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баллы жел жүрөт. Шахансада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Санжида күн ачык болот. Абанын температурасы 11-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дектерлору Мамет Түрі Мамет Түрсін Гүл Нарап Тұрасыл, Бақылочу Бегмат Ақмат, редакторлору Қашқарбай Турдалы Бақтыгүл Жүсіп, жооп редактору Мамитимен Турдалы, уққаныңыздарға рахмат, дағда көп мазмұндарды уққыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шотин абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот, еми арлу телінен ұрларынан уқасыздар.

арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыры көңіл көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берип үздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү угармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Бужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу каармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу Улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актуу нарыкка ыйгылып, шаар айылдардын жаңы керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакында Кул Жашары 10 000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктө өзгөртүү курулушунун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык чуурулушкан таттуу иш жүзүндөлүктү баштады. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Кул Жашардын Кипек Үзи айылындагы акыл эдиректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

Акылы директүү айнек ылым табастырмасында кол пунай майсалары бийик сереге катар тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середи өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, кол пунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы арналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кипек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юан каржы салып, 10 ылым табастырманы бүткүлдөй өзгөрттү. Ошон менен бирге акылы директүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система кол пунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдөө энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту кол пунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын баардыгын шерикти көз алдын изилдеп жасаган акылы директүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонунун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ху Юэн тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал кол пунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгиндөө борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жөрөлгөлүү топуракты өстүрүүгө салыштырганда кол пунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң, ак лай гүлү, бермет тоо тектеринин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жактан азайтылган. Мекиндикте өскөн кол пунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жөрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кол пунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдүү жогорулатты. Ху Юэн мындай деди. Жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кол пунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кол пунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кол пунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11 айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кол пунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кол пунайдын баардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кол пунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекене сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Ху Юэн мындай билдирди. Быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кол пунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эс элеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кагаргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Каргалы ооданынын Акта шаарчасындагы жалгашып кеткен жабдуулуу айыл чарба базасы гүлдөндү. Ылымта бастырмалардагы жашылча жер жемиштер жапжашыл чытырман өсүп, өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан Бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп, күнүмдүк башкарып Барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканып иштөө, көчөрүп, изилдөөгө таянып, башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдуулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп келүү саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип, турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып, мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип чөлөө жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып, бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип, кайра кайра изилдөө, акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышыгы ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип, 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңиштүү көтөрүүгө алып, байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп, ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып, үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж, жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндү жардам берип чөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп, калыктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки карымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп, дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып, кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу кугармандар, жогоруда Каргалы ооданынын Акта шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосундагы күнүмдүк туумандуу турмуш жөнүндө айтып беребиз. Үрүмчү шаары Сайбак району Пиңдиңшан көчө башкармасы Тоогун коомдук конушу биринчи ташмал чейректеги улуттар ынтымагы чоң короосу 16 улут чогулуп конуштанган короо саардагы турмуш тууманга бөлөнүп бир күндүк турмуш өз ыргагы менен башталды. Жашылча сатып алып кайтып келген тургундар өз ара баш ийкеп амандашып гүл бак жанында картайгандар тегеректеп олтуруп аңгеме айтышып дагы кээ бир тургундар ээрчишип коомдук конуш кыймыл үйүнө карай жөнөдү. Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы өнүгүүсү боюнча жаратуу кызматында терең изденип күнүмдүк турмушта жакшы сабдаш, жакшы эже сиңди, жакшы коңшу, жакшы жоролордон аңгемелерин тургундардын күнүмдүк турмушуна сиңдирди. Окшош болбогон турмуш издериндеги ар бир кичинекей иш бул жерде улуттар ынтымагынын жылуу агымына чуурулушту. Дарак көлөкөсүндө 72 жаштагы Махмут Якуп бирзент баштыкты көтөрүп келип 59 жаштагы Сиегуодоң менен учурашып, апта акырында коңшулар 100 үй бүлө зыяпатынын дайындык иштерин акылдашты. Экөө короодогу тургундар сыймыктанып сүйлөй турган жакшы сабдаш. Алардын бирөө 1972 жылы аскер бөлүккө катышкан, дагы бири 1987 жылы аскер бөлүккө катышкан. Ийинди ийин кетирип чек ара коргоп көрбөсө дагы, бирок оюндагы аскерлердин жоопкерчилиги аларды коомдук конуштагы эң жандуу ыктыярчыга айландырды. Махмут мындай деди: «Сабиз кой эти сатып алуу тизмесин түзүп чыктым. Адам санын ичке эле эсептеп, кароочусу жок

Жакында айыл жер байлык Иштык министрлиги акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүп, 2020 жылдык Жумго дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындык абалын тааныштырды. Жумго дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл жер байлык Иштык министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлиу Гуң жыйында мындай тааныштырды. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айылдык Иштыктарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат. Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун орто катышып, 47 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Шаньяңда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оор мүнөздөө кыймыл апталыгы. Мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы айыл чарба айылдык Иштык негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектөө мезгили сыяктуу 46 түрдү түйүндү кыймылды уюмдап кулач жайдырат. Илим техника законду жалпылаштыруу, милдеттүү оор мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Экинчи катмар аргы эстерлер уюмдап кулач жайдырган кыймылдар аргы эстерлер мол үчүн майрамынын негизги темасын эмерчиктеп назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп мол үчүн натыйжаларын чагылдыруу дыйкандардын келбетин чагылдыруу эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулач жайдырат.

Дүрбүлжүн Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыстатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68.1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205 000 мо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50 000 мо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80 000 мо жолу коюлган, 2027 жылы 75 000 мо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Ооданынын атыздарды суу каптоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт оодандын ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө ууру мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндүү ууру түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР илим техника чектүү шектиги Синжаң мал чарба илимдер академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанат ылаңын интернетте ууру мүнөздүү дарылоо системасын орто

изилдеп ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат алаңына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдү даарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI'да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан миллион даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Жагымдырлар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурданы. Кананда суудай таза арлыктуу, жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 18-нчи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүүчү Си Цзиньпин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү калың кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялуу милдет кылат. Зыл күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй, бекем термелбей арым таштайбыз деп билдиришти.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулыгы Жи Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
1: Ван Хунин Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
0: 18-нчи сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгында ар кайсы жерлер эскерүү кыймылдарын өткөрүп, тарыхты эсте бекем сактап, тынычтыкты кадырлады.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Ар кайсы жерлер айыл чарба

0: чечимдеринде молдушимди тосуп алды.
1: БМУ Коопсуздук кеңеши Иранды жазалоо комитети адыстер группасына укук ыйгаруу мөөнөтүн узартуу чечим алгач долбоорун жокко чыгарды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. Чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчтөндүрүп жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтөйтүрөөч менен камдоо керек. Башчынын зарыл көрсөтмөсү калын кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай деп билдиришти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялык милдет кылып, уландуу күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына карай термелбей арым таштайбыз. Башчы Ши Цзиньпин партия 18-нчү курултайынан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук чарбасы үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал күчү көрүнүктүү күчөйүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушу басмырт арым таштады деп көрсөттү. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл, партия борбордук комитет мамлекеттик чыгаан жасоочулук чарбасы жыйналышын ачты. Бул жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушун басым жылыштатууда маңызы абдан олуттуу. Башчы Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, жаңы сапарда жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюн сунуу принцибин камдап берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, түйүндүү чарбалардын сапатын жогорулатып, даражасын арттырууну тыңгылыктуу түртмөктөп, орто жогору даражага арым таштоону илгери сүрөбүз. Жаңы эски кубатты алмаштырууну бажымдылыштатып, көп чараны тең колдонуп чыгаан жасоочулук чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууга күчтүү таянч камдайбыз. Мамлекетибиз чыгаан жасоочулук чарбасынын өнүгүүсүндө олуттуу жетишкендиктердин колго келүүсүнүн түп негизи башчы Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунда. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын илимий жетектөөсүндө жаңыча өнөр жайлаштыруу негизги нишанын бекем бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жүрүлүштүрүүнү жылыштатып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып пайдаланууну тереңдетип, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөйтөбүз. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелки жоспорлоп, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу, жоролуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүп, чарба чындырынын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн олуттуу маңызын, багыт жолун жана зарыл милдеттерин тереңдей баяндап, күчтүү стратегиялуу, жетектүү, каратмалуу мүнөзү бар, байланыштуу кызматтарды жакшы иштөөнү зарыл моюн сунуу принциби менен камдады. Башчы Ши Цзиньпин берген зарыл көрсөтмөнүн туруму бийик, ою терең, ички маңызы мол. Чыгаан жасоочулуктун жогору сапатта өнүгүүсүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Жасоочулук мамлекет куруунун негизи, мамлекетти күчтөндүрүүдөгү уул болуп, эл чарбасынын жан тамыры менен байланышкан. Жалпылык малия кызмат жоопкерчилигине такаанчыктап, биз малия саясатынын жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүп, чыгаан жасоочулуктун ого бетер жакшы, ого бетер ылдам өнүгүүсүн колдойбуз. Жогору даражалуу жабдуу саласындагы борбор керканасы катары мунун олуттуу стратегиялык мүрт экенин, андан дагы оор ыйык милдет экенин терең тааныдык. Биз мамлекеттин чоң иштерин көңүлгө түйүп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, аба каттоодогу чыгаан жасоо жөндөмүн күчөтүп, аба каттоо жабдууларынын өз билги тизгиндөөгө боло турган нактылуу өнүм аркылуу жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга тейлөө жасайбыз. Көпчүлүк мындай деп билдиришти. Түйүндүү салаларга универсал чараларды жолго коюу, төп күчүрөөгө өбүрүлүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү мыкты түртмөктөп, чыгаан жасоочулуктун жаңылык жаратуу күчү, атаандашуу күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосуз жогорулатабыз. Борбор керханалары мамлекетибиз чыгаан жасоочулугунун белдүү күчү. Төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жасоочулуктун түбүн өзгөртүү жаңы жолдорун изденебиз. Борбор керханалардын заманбап чарба чынжыры, чынжыр башчысы курулушун мыкты жылыштатып, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээлин сызыл жогорулатабыз. Биз башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багыт боюнча олуттуу жабдуу, ал чарбачылык жабдуулары, жогору даражалуу шайман аспаптар, өлчөө аспаптары сыяктуу салаларга үйрүлүп, алгылыктуу өзөктүү техникаларды ыйгарып, кесиптик, кылдат, өзгөчө жаңы керкана тобун жетиштирип, чарба чынжыры нарк чынжырынын орто жогору даражага карай бет алуусун ишке ашырабыз. Бул жолку жыйналыштын рухун ысыл сүйлөштүрүп, жаңы бир урпак абарлашуу тору, бир толкулаштырылган эсептөө күчү тору жана жасанды акыл жөндөм негизги жабдуулар аркылуу мамлекеттин 6 тор кызмат орундаштырууларын үстүбүзгө алып, 5G өнөр жай атайы торун жаңылык жаратып куруп, жер бети менен жасанды жандоочу өзара толуктаган жаңы типтеги негизги жабдууларды калыпташтырабыз. Учурда өнөр жай соода банкесинин жасоочулук насыя калдык соммасы 5,800,000,000,000 юандды өстү. Биз дагы мамлекеттин стратегиялык орнаштыруусуна бекем ээрчип, аны сайын көп акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын негизги күрөш майданына уланды төп баштайбыз. Нактылуу акча мамиле салынмасы аркылуу чарба чынжыры камдоо чынжырынын коопсуздугу туруктуулугун коргоп, замандашкан чарба

0: системасын куруу үчүн ан сайын көп күч кошобуз.
1: Гоуян зоңлесили чаң 9-айдын 18-чи күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, картаңдар кызмат абал докладын угуп, дений тарбия жарыш иштеринин суу өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтар түртмөктөн изилдеп, даарылоо күтүүнү калыбына келтирүү бапестөө сыйымдолгон кеңиртип, жогорулатуу курулушун орундаштырып жолго коюп, жуңуи дарыгерлик дары жөрөлгөлүү билимдерин коргоо низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, Чунхай Эл Республикасы капыстан көрүлгөн кырсыкка тең талашуу закону сыяктуу 15 бөлүк законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жансандын картаңдашуусу алып келген таасирлери жалпы элге объектив таанып, жансандын картаңдашуусуна илгер тең талашуу мамлекет стратегиясын терең жолго коюп, картаңдар иштеринин жалпы элге өнүгүү илгерилөөсүн түртмөктөө керек. Картаңдарга тейлөө камсыздоо деңгээлин күч сала жогорулатып, картайганда күтүүнү тейлөөсү сыяктуу жактарда уландуу күч салып, картайганда күтүүнү камсыздандыруу системасын көп катмардан тирип, үйдө туруу, коомдук конуш аппараттардын картайганда күтүүнү тейлөөсүн жалгоо жолун ачып, картайганда күтүүнү тейлөөсүн кеңиртүү, картаң журчулук тобунун өзгөчөлүгүнө карата картаңдардын керектөө муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Дени тарбия жарыш иштери журчулуктун көп кайнарлашкан турмуш муктажын канааттандыруу элдин турмуш сапатын жогорулатууда зарыл маңызга ээ. Жогору сапаттуу дени тарбия жарыш иштерин камдоону көбөйтүп, түрдүү дени тарбия майдан жабдууларын жана жарыш иштери байлыгын жандандырып жакшы пайдаланып, жөндөм дени тарбия жарыш иштерин, кесиптик жарыш иштерин жана журчулук жарыш иштерин өнүктүрүүнү биргелки жоспорло. Дени тарбия жарыш иштери менен маданият саяка соода иштери сыяктууларды жоорлоштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жарыш көрүү сезинүүсүн жогорулатуу. Жарыш иштерин башкаруунун камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, бир түркүм кесиптик жарыш иштерин жүргүзүү негиз толкусун жетиштирип, майдан киши жана аппарат башкаруу түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Негиз катмарды зарыл түйүн кылган даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө тейлөө системасын күчтүү куруп, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө байлыктарын коомдук конуш үй бүлөлөргө бузартууну түртмөктөп, шаар айыл тургундарынын ден соолугун калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсүнө кол жеткире алуу мүнөзүн күчөтүү, илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө деңгээлин жогорулатып, ан сайын көп акыл жөндөмдүү ден соолукту калыбына келтирүү техникасын жана жабдууларды ачып өнүктүрүү, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсүн колдоо камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди жетиштирүү саясатын кемелдендирип, кесиптин электирүү күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Чуңийче даарылоо жана даарыгерлик жөрөлгөлүү билимдерин коргоо башкаруунун жалпы элге күчөтүп, чуңийче даарылоонун бар болуп туруусу өнүгүү түп негизин жакшы коргоо, чуңийче даарылоо даарыгерлик байлыктарын коргоо жана пайдаланууну бир келки жоспорлоп жакшы аткарып, өз ара үйрөнүү, өз ара өрнөк алуу барышында мамлекетибиздин жөрөлгөлүү даарылоо даарыгерлигинин эл аралык таасир күчүн жогорулатуу керек. Жыйналышта Чунхай Эл Республикасы кокус көрүлгөн кырсыктарга тең талашуу аргасы сыяктуу 15 законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоор талкууланды, ары принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну бекитти.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчы Жаулыжи 18-чи күнү Бээжинде Экпет кеңеш палата башчысы Фарид менен көрүштү. Жаулыжи мыналарды билдирди. Ушул айдын баштарында төрага Ши Цзиньпин Экпетте тарыхый мүнөздүү иш сапарды жеңиштүү алып барды. Эки мамлекет башчылары Жунго Экпет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатууга бирдей макул болуп, жаңы кырдаалдагы тараптар байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берди. Жунго Экпет менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, Жунго Экпет байланышынын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Экпет парламенти менен ар катмар даражалуу ар сала алмаштыруусун күчөтүп, демократик закон аркылуу башкаруу курулуш тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдей кулаш айдырууну каалайт. Фарид мындай билдирди. Экпет Жунгонун жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышы ар салада нактылуу табылгаларды колго келтирди. Экпет жак бир Жунго принцибин бекем сактайт. Жунго жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды убайына жеткире түзөлөштүрүүнү каалайт.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 18-чи күнү Бээжинде Экпет кеңеш палатасынын башчысы Фарид менен көрүштү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпин Экпетте жеңиштүү тарыхый мүнөздүү иш сапарда болуп, эки мамлекет башчылары кеңири ортак таанымда тил табышып, тараптар байланышынын өнүгүүсүнө бирдемчи багыт айкындап берди. Жунго жагы Экпет жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бүт күч менен жакшы сүйлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, өз ара пайда жеткирип кызматташууну кеңиртип, Жунго Экпет тагдырлаш ортак толкуу курулушун жылыш татууну каалайт. Жунго мамлекеттик саясий кеңеш Экпет жак менен алмаштыруу карым каттоону бирдемчи күчөтүүнү каалайт. Фарид мыналарды билдирди. 70 жылдан бери Экпет Жунго эки мамлекеттин байланышы соо туруктуу өнүгүүн сактап, кызматташтык табылгалары мол болду. Экпет бир Жунго принцибин бекем сактайт. Бир алкак бир жол курулушуна дилгер катышып, Жунго менен экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Экпет кеңеш палатасы Жунго мамлекеттик саясий кеңеш менен алмаштырууну күчөтүп, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнө тейлөө жасоону каалайт. Мохонг, Ван Донфон катарлуулар жолугушууга катышты.
0: 18 сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнөн 95 жылдык

0: учурунда 18 сентябрды унутпоо конгуроосун чалып эскертүү аземи 18 күнү түштөмүрдө. Ляонинг өлкөсү Шэньяң шаары 18 сентябрь тарыхый ажайыпканасынын Сянли Бэй аянтында өттү. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы Ли Хонжоң аземге катыштары сөз сүйлөдү. Түштөмүрдө саат 9:00 азем башталды. Бүт майдандагылар мамлекеттерин жогоруда ойшту аткарды. Саат 9:18 эскертүү коңгуроосу жаңырды. 14 жолу жаңырган коңгуроо үнү Жунго элинин 14 жыл жапон чапкынчыларына каршы турган согушунун теңдейсиз түйшүктүү тарыхый барышына символ кылынган. Шэньяң шаарында аба чабуулуна сактануу сигналы жаңырып, поезд, кеме, машиналар дүдүк чалды. Ван Шаохун катарлуулар аземге катышты. Ляонингде жапон чапкынчыларына каршы согушка катышкан карт жоокер, карт жолдоштор өкүлдөрү, жапон чапкынчыларына каршы согушта каарман болгондордун тууган уруг өкүлдөрү, ар сала жүрчүлүк өкүлдөрү катарлуу миңге жуук киши аземге катышты. Ар кайсы жерлер кыймыл өткөрүп 18 сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгын эскерип, тарыхты эстеп бекем сактап тынычтыкты асарлап, алга илгерилөө күчүн кабылдады. Бүгүн түштөмүрдө аба чабуулунан коргонуу эскертүүсү шаар асманын жаңыртып, моторлуу унаалар токтоп дүдүк берди. Порттоку кемелер дүдүгүн жаңыртып, Жунха булутунун өз алдынчалыгы жана эл азаттыгы үчүн баатырларча курман болгон көңтөрүштүү каармандарды чогуу эске алып, көз жумган боордошторду эскерди. Шанхай, Сонху жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайында, айбаттуу сүрдүү маанайда кишилер реттүү тизилип катарга туруп, жапон чапкынчыларына каршы согушта баатырларча курман болгондорго таазим кылып, урмат билдирди. Нанжин чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайында коом ар салалардагы жүрчүлүк үнсүз туруп аза билдирип, жашаан гүл аркылуу терең эскерүүсүн туюнтту.
1: Бул чыныгы тарыхты сызылайтып, ансайын көп кишинин согуш алып келген азап жана кайгыларды окуп билүүсүнө бөлгө түзүп, улуу муундардын жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү өзгөчө согушун эстеп бекем сактап, тынычтыкты кастарлаган ишенимдик кийинки урпактарга жеткиребиз.
0: Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу эстелик сарайы бир катар негизги темалуу кыймылдарды өткөрдү. Кишилер улуттун азаттыгы жана дүйнөнүн тынычтыгы үчүн негизги темадагы көргөзмөсүнө кирип, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин билди. Хунан, Жыжаң Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жетип, багынууну кабылдоо эстелик сарайында жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы карт жоокерлери көрөрмөндөрдү баштап ошол шаңдуу жылдарды эскерип, кызыл кан тамырды улантты. Жилиндеги көптөгөн кызыл маданият майдан сарайлары 18 сентябрды эскерүү кыймылдарын уюштурду. Ар бир сүрөт, ар бир нактылуу буюмдар чыгыш түндүктөгү армия элдин жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү теңдейсиз күрөшүн көрсөттү. Бүгүнкү бейпил бактылуу турмушубуз саныстаган алгы муундардын кан төгүп күрөшүүсүнөн келген. Жаш окуучу катары кесиптик жөндөмдү жакшы үйрөнүп, жеке муратымды мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоролуштуруп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна жаштык күчүмдү арнайм. Хэйлунжаң Харвен жаш өспүрүмдөр мекенсүрдүк тарбиясы үлгү көрсөтүү кыймылын уюмдап кулаш айдырып, көрүнүштүү драма сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдөөгө шыктандырды. 8-нчи армия Ланжоу иш бүтүрүү ордо эстелик сарайы ичинде түшүндүрүүчү жапон чапкынчыларына каршы согуштагы көңтөрүштүү каармандардын үйүндөгүлөргө жазган катын терең сезим менен окуп, жалындуу жылдардагы ак жүрөк алгачкы мүдөө менен ата мекен улуу сүйүүсүн кайра көрсөттү. Бүт армиядагы ар кайсы кошун түрдүү ыңгайдагы эскерүү кыймылдарын кулаш айдырып, талаада туруштуу машыгуу биринчи чебинен тарыхый эстелик майдан сарайларына чейин калың офицер жоокерлер көңтөрүштүү каармандарды эскерип, ата мекенди сүйүү мээр махабатын, армияны күчтөндүрүү кайратын жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуу ишсиндүү аракетине айландырды. Көңтөрүштүү каармандарга болгон терең сагынычыбызды жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуудагы ишсиндүү кыймылдаткыч күчкө айландырып, мамлекеттин элге укугу коопсуздугу өнүгө кызыкчылыгын чечкин коргоп, партия жана эл ыйгарган жаңы доор ыйык милдеттерибизди аткарабыз.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү абалдарды тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарлар жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу айкын орто коюлду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги учурда байланыштуу тармактар менен жоспорлоо, жер иштетүү сыяктуу телегелешкен саясаттарды кемелден конуштануу сапатын жогорулатуу сыяктуу үч жакты мерчиктеп кызматтарды кулаш жайдырат. 5 жылда шаар шаарчадагы 115 000 эски көөнө конушту өзгөртүүдө жаңы курулуш баштоон пландап, турак жайда 575 000 лифтти жаңылайт жана орнотот. Дагы 1500 эски көөнө көчө район завод райондорун өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Сакталма байлыктарды жандандыруу, пайдалануу аркылуу шаар өнүгүүсүнө жаңы кубат кошуу менен бирге ар кайсы жерлер дагы кооптуу эски үйлөрдү өзгөртүү, шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаар жер асты куур тор курулушун өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатат.
0: 15-5 жыл мезгилинде болжолу 770 000 км шаар жер асты куур торун куруп өзгөртү. Шаарлардын суу чыгаруу, селден сактанып жаптуу кемтиктерин толуктоону басым жылыштатты. Шаарлардын өмүр линия коопсуздук курулуштарын сыл жылыштатты. Апат опурталынан сактануу жөндөмүн үздүксүз жогорулатабыз.
1: Шаарлардын тарых маданият мурастарын жандандыруу, пайдалануу жана жандуу мурасты кылуун төрттмөктөө үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча дагы тарых маданият көчө районунан 100 ашууну, тарых имараттан 10 000 ашууну жаңыдан бекитилип, коргоо тизимдиктери бирдемчи кемелдендирилип, окшобогон жылдар, окшобогон түрлөр, окшобогон улут маданият мурастарынын тең коргоого алынуусуна кепилдик кылынат.
0: Гуйян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги жана Гуандондун байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, 140-чы кезектеги Гуанжоу соода жарманкеси 10-айдын 15-чү күнүнөн 11-чү айдын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүп Гуанжоудо өткөрүлөт. Аталган кезектеги соода жарманкесине катышкан 32 000 керкана ичинде кесиптешкен кылдат өзгөчө жаңы тактыр чемпиону сыяктуу чыгаан сапаттагы керкана 11 000 ашат. 64% көргөзмөгө катышкан керкана өнөр жай тору, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңы техникаларды колдонду. Көргөзмөлөнгөн жаңы түшүм жана ашыл түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы айрым-айрым 23.2%, 26%га жетет. Аталган кезектеги Гуанжоу соода жарманкеси 22 акыл жөндөмдүү асыгатма майдан көрүнүш жана 16 AI өзгөчө колдонуусун тунгуч жолу чыгарып, мамлекет ичинде алды менен бүт сарай көргөзмө ордунун даражасы боюнча жол баштоо жана көргөзмө орду күчөтүлгөн чыныгы техника маалыматтарын көрсөтүү ишке ашырылып, көргөзмөгө катышуу туюнуусун жан жактылуу күчөтөт. Бир жылдагы мол түшүм мезгили жетип келип, айдоо баштарында мол түшүм көрүнүштөрү жарыкка чыкты. Чаңжаң дарыясынын түндүк түштүгүндөгү өзгөчө ал чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандардын акча капчыгын кампайтып, ары айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өнүгү кубатын кошту. Хейлонжаң тики азыктануучу жүгөрү жыйынын жогору толкуу мезгилине кирди. Хуанан ооданындагы 4500 мо тики азыктануучу жүгөрү чордондо үзүп бышыктап иштөө мезгилин тосуп алды. Жүгөрү айдоосунда комбайндар башымдап иштеп жыйып алган күнү эле бышыктап иштөө устаканасына жеткирип, рети боюнча кабын арчуу сыяктуу барыштардан өтүп, адепки даамы эң зор ченде сактап калынды. Учурда Хуанан ооданында тики азыктануучу жүгөрү бышыктап иштөө керканасынан 8 бар. Жүгөрү эгүү кылдаттап терең бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган толук чарба чынжыр калыптанып, дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл туруктуу жардам берилди. Шинжаң калемпирлери дагы жыйуу мезгилине кирди. Сабан шаарында жаңыдан үзүлгөн кызыл калемпирлер какырларга жайылып, өтө айбаттуу көрүнөт. Бүт шаардагы 50 000 мого жуук калемпир жалпы элге жыйуу мезгилине кирди. Азыр жергиликтүү калемпир жыйуунун негизинен механикалаштырууну ишке ашырды. Мындай мамлекет өндүрүлгөн калемпир жыйуу машинасы бир күндө 100 модон 120 мого чейинки айдоону бүтүрө алат. Бул мурдагы 500 кишинин бир күндүк жыйуу мөлчөрүнө тең. Жыйуу үздүк наркы мурдагынын 10-1 гана. Жаңши Шүнвуда тоону бойлоп тигилген 6 000 мо Михоу тоолор арт артынан бышты. Жакын жылдардан бери Шүнву бош ээн тоолордон, какыр таладан толук пайдаланып, кызыл жашыл окшобогон түрдөгү Михоу тоолорду тигүүнү жайылтып, үзүү мезгили узарып, багбандардын экономика өнүмүн жогорулатты. Мурдагы ээн тоо боорун жашылдык каптады. Ошону менен катар айылык кыштак саякаты, мөмө үзүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын өнүгүүсүн жетектеди. Сычуан, Ляншан, Хуйлидеги анардын атагы алыска тараган. Быйыл мол түшүм алып, жергиликтин жоспорлогону ташуу өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, коромжулоону азайтуу болду. Айдоодо адам сучактардын илип ташуусу киши колдуу көтөрүп ташуунун ордун алды. Жашаң мөмөлөр тоодон чыгып муздак сактоо ноён сандык поездарына жүктөлөт. Ноён сандыктар температурасын өз билги тизгиндөөдөн ташууга чейин мөмөлөрдүн изилип короо салыштырмасы мурдагы 6% айланасынан 3% ичине төмөндөдү.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, армиядан кайткан иштер саласындагы төрт өкүл аскердик түп касиетти түбөлүк сактап, армиядан кайткандардын ардакты кайра улантуусу жана жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырууну эмерчиктеп, өздөрүнүн негиз катмар жөнгө салуу, көчмөндөрдү башкаруу сыяктуу чөлкөмдөрдү негиз катмарга тамыр тартып, көтөрүмдү нактылуу иштеген чыгаан сиздерин ортоктошуп, 15-5 жыл шандуу картинасында батыл алгалап, ардакты кайра улантқан билеселүү талпынуусу жаңы доор армиядан кайткан жоокерлердин билеселүү менен коомго жоорлошуп талыкпай жандыроп алгалган шаңдуу маанайын жана жапчаң бейнесин көрсөттү. Бейжин маалы 9-айдын 16-чы күнү 18-чи күнү АКШ эки туркумга бөлүп мамлекетибизге 64 жүрүш маданият эстеликтери көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кайтарды. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Вашингтон жана Нью-Йоркто айрым-айрым бул жолку АКШ кайтарган маданият эстелик көркөмүнөр буюмдарын жана жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кабылдады. Мында Тенлон тоосу 17-нчү үңкүрүнүн батыш дубалынын түндүк жагындагы буттун айкели сыяктуулар камтылган. Бул маданият эстеликтер, көркөм өнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмалары бүткүлдөй АКШ закон аткаруу тармактары кызмат барышында текшерип колго түшүргөн. 2009-жылы Жүнгө АКШ алгач жолу Жүнгөнүн маданият эстеликтеринин АКШ чек арасына законсуз кирүүсүн чектөө жөнүндөгү өкмөттөр ара түшүнүшүү эскертме

0: сына кол коюшкан. Ошондон кийин дагы үч жолу уландуу кол койгон. Түшүнүшүү эскертмесине негиз эки мамлекет өкмөт тармактары кайтаруу кызматташуусун дилгер кулаш жайдырган.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасы жакында ар кайсы жерлерден өрүш жүргүзүүчүлөрү жана азык түлүк өндүрүү жүргүзүү негизги толкуларынын азык түлүк коопсуздук негизги толку жоопкерчилигин түзөлөштүрүүсүн көзөмөлдөп айдактоону талап кылды. Байланыштуу тармактар үйөбиң сыяктуу майрамда кызуу сатылуучу азык түлүктөрдү атайы чүчү кулак тартып текшерүү жана көрсөткөндү текшерүү кыймылдарын уюмдап кулаш айдырып толумсуз жана маселе чыккан азык түлүктөрдү байкаган замат тактап текшерип бир жактуу кылды.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы быйыл күчкө салуу мүнөзүндөгү түшүмдөрдү моюндап далылдоо төмөнчөгө сактоо атайы туруу аракетин баштап моюндоо аппараты өндүрүш керканасына болгон талаптыга таңдаштырып закон белгилемеге кайчы абалдарга кеңчилдик кылбай учурга чейин күчкө салып моюндалган күбөлүктөн жалпы 44900 күчтөн калтырып буга катыштуу өндүрүш керканасы 13000 ретке жетти.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча коом коопсуздук органдары тор коопсуздук тармактары торду тазартуу 2026 атайы туруу аракетин сызылтереңдетип тордоку законго кайчы кылмыш делосунан жалпы 36000 ашууну текшерип бүтүрдү. Мында жарандардын жекелик маалыматына кол салуу кылмышына байланыштуу делодон 4100 ашууну, тор ушак айынга байланыштуу делодон 11000 ашууну текшерип чечти.
0: Кабарчынын мамлекет электер торунан билүүсүнчө 15-5 жыл мезгилинде мамлекет электер тору оодан чөлкөм электер торундагы алсыз чөлкөмдөрдүн негизги тор кандыргаларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүү менен бирге дагы айыл кыштак райондогу сугаттоо сыяктуу мезгил мүнөздүү убактылуу көчмө мүнөздүү электр иштетүү тартыбын жакшыртат.
1: Кабарчынын Шанхай эл аралык биодарылоо дары чарба апталыгынан билүүсүнчө быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңылык жаратылган 59 түрдүү дарыны базарга салынууну тастыктады. Мында 13 түрдүүсү жаңы механизм, жаңы түйүн дарысы, төл жаңылык жаратуу жөндөмү туруктуу кадамда жогорулатылды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жаңылык жаратылган дарылардын чет элге чыгарылуусуна укук ыйгаруу жалпы соммасы 120 миллиард доллардан ашып, окшош мезгилдегиден 36% артты.
0: 5-нчи кезектүү борбор керканаларынын керектүү аркылуу айыл чарбачылыкты гүлдөндүрүүгө жардам берип жөлөө апталыгы кыймылы кечээ Бээжинде башталды. Борбор керканалар түйүндү жөлөп жардам берген 256 оодан жалпы 15000 түрдүү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн алып келди.
1: Бүгүн Нанниң Яңпу Дайра деңиз тике линиясында алгач каттаган пароход Пинглуу каналы аркылуу Яңпу портуна жетип келди. Аталган линияда каттоонун башталуусуна эрчи Гуаңши батыш түштүк соорусу жана Хайнань эркин соода портун жалгай турган суу үстү жаңы жолу расмий ачылды.
0: Кабарчынын 2026 дүйнөлүк айыл чарбачылык илим техникада жаңылык жаратуу жыйналышынан билүүсүнчү Бээжин айыл чарба Джунгуансун курулушун бачымдатып жыл соңуна мурда 200000 чарчы метр жаңылык жаратуу теребелин куруп чыгып жандуулар насылын жетиштирүү сыяктуу айыл чарба саласынын милдетин үстүнө алган изилдөө аппараты байланыштуу керканаларды орун алдырат.
1: Бүгүн Хыңчин Гуандун аумун тереңдей көмөктөшүү районунда мамлекеттик билимилүк укук идарасы аумун илим техника даашөөсү сыяктуу аумундун жаңылык жараткан негизги толкуларына алгач түркүмдөгү тез алдын карап чыгуу аркылуу патент укугуна ээ болгон укук ыйгаруу күбөлүгүн таратты.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек айдарчасында Ангула эл парламентинин башчысы Бэалмейда менен алып барган атайы маек көрсөтүлөт. Бэалмейда төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаар демилгесине дилгер баа берип Жунго менен кызматташууну күчөтүп көп тараптуулукту орто коргон каалай турганын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында бирдей арымда торго чалганат.
1: БМВ Коопсуздук Кеңеши 17 күнү Иранды жазалоо комитети адистер группасына укук берүү мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбооруна добуш берди. Коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекет Орусия жана Жунго каршы добуш берип, чечим алгачкы долбоору жокко чыгарылды. Жунго өкүлү добуш бергенден кийин сөз сүйлөп мындай деп билдирди. Коопсуздук кеңешинин өз ичине алган эл аралык коомчулуктун учурдагы зарыл милдети байланыштуу тараптарды салмактуу болуп, өзүн токтотуп алууга түртмөктөп, курал күчүн иштетүүсүн же курал күч аркылуу бири бирине үкс көрсөтүүсүн токтотуу. Курчуган кырдаалды басаңдатып байланыштуу жактардын согуш токтотууну калыбына келтирүү, түзөлөштүрүү, сүйлөшүүгө кайрадан кайтуу, тынчтык келишимин колго келтирүүгө зарыл шарт жаратуу. Аскер иштер аргасы жана жазалап басым түшүрүү маселени чечүүгө пайдасыз. Тек гана кырдаалды курчутуп жиберет. Курчуган кырдаал ар кандай бир жактын талабына ылайык келбейт. Тең барабар сүйлөшүү гана бирден бир туура жол. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын 17 күнкү кабарына караганда АКШ өкмөтү кийинки апта БМВ кеңешине катышуучу Иран жетекчилерине виза берүүгө ичак кошулган. Бирок Иран өкүлдөр тобу сапарга чыгуу чектемесине туш келет. 81-чи кезектүү БМВ кеңешинин демейдеки мүнөздүү талкуусу 22 күнү Нью-Йоркто башталат.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Yemen hükümeti asker mansaptarı 17. günü Yemen'den küçük bölgündeki Lakhıçı ülkesi Kahpup Tolu rayonunun aylanasındaki büyük yerlerde çeçkin soğuş sızıl alıp arılganını aittı. Kahpup Tolu rayonu Mandıp Deniz kısığının çıkış tündük bağıtına yaygaşkan. Mandıp Deniz kısığına canaşkan zarılı ıngaylı büyüklük. Kusay Kuralçandar mansaptarı oşul günü hükümet armiyası menen bolgon Mandıp Deniz kısığına yakın yerdeki soğuş işlerinin Ali Tirkeş avalında turganını aittı. Bundan başka Kusay Kuralçandarının bildirüsü 17. günü Saudi Arabistan'ın Yemen taiz өлкөсү жана Хаджак өлкөсүнө нече он жолу абадан чабуул коюп, карапайым эл көз жумуп жараланганын айтты. Сауд Арабистан элдик аба чабуулунан коргоонуу баш мекемеси ошол күнү билдирүү жарыялап, ошол күнү Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Таифте Кусай куралчандары учурган бир адам сучакты тосконун айтты.
1: 17-нчи күнү БМВ коопсуздук кеңеши өткөргөн Сырия кырдаалына байланыштуу жыйналышта БМВнун баш катчысы Сырия маселесинин орун басары өзгөчө элчиси Кордене мындай билдирди. Сыралиянын Сыриянын түштүк бөлүгүндө туруштуу армиясы жана аскер иштер кыймылы БМВ аппараты көзөмөлдөп аткарган 1974-жылдагы аскери бөлүктөрдү айырып байланыштырбоо келишимине сызыл кайчылык кылды. Ары келишимге кайчылык кылган аракети негизинен ар күнү көрүлүүдө. Сыралия зунлиси Нетаньяху жакында Сыралия басып алган Голан бийиктиги Эрмон тоосуна барды. Ары Сыриядан армиясын чегиндирбей турганын айтты. Бул жоругу көп жактын айыптоосуна учурады. БМУнун баш катчысы мындан мурда көп жолу Сыралиянын Сыриянын ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө чапкынчылык кылуу аракетин сөзсүз токтотуусун талап кылган.
0: Орусия 9-нчу кезектүү мамлекет дуумасынын шайлоо боюнча добуш берүүсү бүгүн башталды. Ары 20-нчу күнгө чейин уланат. Бирдиктүү Орусия партиясы сыяктуу 10 саяс партия ушул кезектүү шайлоого катышып, мамлекет дуумасынын 450 мандатын талашат. Орусия борбордук комитет шайлоо комитети мындан мурда шайлоо натыйжасынан эң кечиккенде 10-нчу айдын 5-нчу күнүнө мурда жарыялана турганын билдирди.
1: Жапония борбордук банкеси бүгүн саясаттык өсүм салыштырмасын 1%дан 1.25%га жогорулатып, жермай баасынын жогорулоосу алып келген акчанын кунсуздашуу басымы жана йендин кунсуздануусунун буюм баасын бирдемчи жогорулатуу порталына тең талаша турганын жарыялады. Бул быйылкы 6-нчу айдан кийин Жапония борбордук банкесинин дагы бир жолу өсүм кошуусу. Жапониянын саясаттык өсүм салыштырмасы ушул менен 31 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жапония борбордук банкеси бул жолу өсүм кошууну жарыялагандан кийин йендин чет эл акчасынын айырбашталуусу жогорулабай төмөндөгөн.
0: Канада статистика идарасынын 17-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 7-нчи айда Канаданын каржы салуучулар чет элде баалуу кагазга карсы салууну зоор даражада азайткан. Мындай эң негиздүүсү АКШнын жарнагын белендөөн азайтып, наркы болжолу 31 миллиард Канада доллары, жалпы суммасы болжолу 148 миллиард 300 миллион юан эл акчасында болуп, тагайдагы эң жогору рекордду жараткан. Көп бөлүк каржы АКШнын чоң типтеги илим техника шериктигиндеги жарнакта сакталган. Окшош бир айда Канада тургундарында карз салуучулар таза сатып чыгарган баасы 5 миллиард 100 миллион Канада доллары, эл акчасына сындырганда 24 миллиард 400 миллион юандык АКШ өкмө союму болгон.
1: Англия илим сандуу маалыматы журналы жакында жарыялаган бир изилдөө табылгасында көрсөтүлүшүнчө 1979-жылдан 2023-жылга чейинки аралыкта Гренланд аралы жана түштүк уюлдун муз менен капталган муз мөлчөрүнүн зыянга учуроосу болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3.14 сантиметр жогорулаткан. Изилдөөчүлөрдүн айтышынча, эстелик алынган муз мөлчөрүнүн азайуусунда болжолу 60% Гренланд аралынан келген, болжолу 40% болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3.14 сантиметр жогорулаткан.

0: Өкмө союму болгон.
1: Англия илим сандуу маалыматы журналы жакында жарыялаган бир изилдөө табылгасында көрсөтүлүшүнчө 1979 изилдөөчүлөрдүн айтышынча эстелик алынган муз мөлчөрүнүн азаюусунда болжолу 60% Гренланд аралынан келген, болжолу 40% болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3,14 сантиметр жогорулаткан.
2: Кылган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык уудандагы жабдуулуу глас базасынын мамлекет мүлкү менен элдик ирхана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Куурла алмуртунун өндүрүш сатуу жыйын аркылуу мамлекет ич сыртындагы базарды ачканын тааныштырабыз. Таткутуу аттар түрмөгүбүздө алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областынан алып келген Жаңысуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында мамлекет боюнча аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун жана жекелерди сыйлоо жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Аскерликтен кайткандар иштери министрлиги, Борбордук аскерий комитет, саясий кызмат бөлүмү, мамлекеттик эркин колдоо ишканасы 299 орунга аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун, 396 жолдошко аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосун

Da aldıңкы жеке деп наам берүүнү чечим кылды. Мунун ичинде автоном райондон 5 орун, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы орун 8 жеке, аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоосундагы алдыңкы жеке болуп бааланды. Автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назаратынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул жолу ээ болгон сыймык автоном район боюнча аскерликтен кайткандар иштери системасында 5 даражалуу аскерликтен кайткандар тейлөө камсыздоо системасын сызыл күчтүү куруп, жумушка орундаштырууну асылдаштырып, күчөтүп, жардам берип камкордук көрсөтүү, кыйынчылыгы барларга жардам берип жүрүү, укук таламды коргоо, кызыл үгүт кылып түшүндүрүү катарлуу түрдүү кызматтардын натыйжа өнүмүн толук чагылдырды. Байланыштуу жооптуу киши мына буларды билдирди. Бул жолку баалоодо мамлекет коргоонусун көңүлүнө түйүп, аскерликтен кайткандарга мээрим берип, аскерликтен кайткандарга тейлөө жүргүзүү жана аны камсыздоо кызматына көңүл бөлгөн, колдогон жана ага катышкан бир түркүм орун жана жекелер жөндөмүн көрсөтүп, жаңы дуур, жаңы барышта Синжаңдын аскерликтен кайткандар кызматынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн орто калга жылыштатуу үчүн үлгү тиктеп берип, кудуреттүү күч кошту.

Жаңылыктарыбызды улантабыз. Синжаңдын сыртка ачып жиберүү арманын сызыл тездетилүүсү, чек арадан кирип чыгуудагы түрдүү оңтойлуу саясаттардын жүзөлүшүүсүнө эрчи быйыл киргенден бери Жунго Моңголия Орусия экономика коридорунун маңыздуу кургактык жол түйүнүнө жайгашкан тай кечкен портунун чек арадан кирип чыгуу агым мөлчөрү сызылартып, түрдүү негизги көрсөткүчтөрү көрүнүктүү артты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин тай кечкен портунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар жалпы 104 000 адам иреттен, каттоо ташмал куралдары 67 000 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 5% жана 11% артты. Мунун ичинде 7-айдын 5-күнү бир күндө текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 1030 адам ирет болуп, 2023-жылы таможнадан өткөрүү калыбына келтирилгенден берки бир күндүк жүргүнчүлөр агымында жаңы жогору деңгээл жаратылды.

Тай кеткен чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын жауда уяны Ваң Дычиң тааныштырып мындай деди. Тай кеткен портунда быйылкы жылдын алдыңкы 8 айында 3-чү мамлекеттен келгендерди текшерип өткөргөн жүргүнчү жалпы 2000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Булар Орусия, Швейцария, Франция, Италия катарлуу 37 мамлекет жана райондон келгендер. Айрыкча быйыл жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде портто таможнадан өтүү кызылуу дагы да жогору көтөрүлдү. Текшерип өткөрүлгөн чек ара алкыган саякатчы саны жалпы 1000 адам иретке жакындашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 81% артты. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти сызылартып жаткан таможнадан өткөрүү ажатына карата порттун жүрүшү өзгөчөлүгүнө биргелештирип, таможнадан өткөрүү убактын узартуу чараларын төп жүзөлөштүрдү. Соодагерлер, жүргүнчүлөр, жүк ташуу автоунааларынын сапарга чыгуу ажатын төп шайкештирип, жүргүнчүлөр агымы жана автоуна агымын алдын иликтеп, алдын өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмирек текшерүү, сакчы күчү жагында аракет турпатында бири-бирин толуктап, жогору белес мезгилин айырмаландырып таракайлаштырды. Көп түрдүү тилдеги тейлөө күчү алдын даярдык турпатында туруу күчүн толук септеп, биргелешип аракеттене турган текшерүү алкагын азайтып, порттогу жүргүнчү, жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болосун бүт күчү менен камсыз калды. Чек арадан чыккан жүргүнчү

үчүнчү Яңья көн мындай деди. Жол бою окшобогон мамлекеттен келген көптөгөн жүргүнчүнү көрдүм. Тегинде кезекте туруу убактынын абдан узарып кетүүсүнөн кабатырланганмын. Нак майданга барганда өтүү жолдорунун толук ачылганын, текшерүү темпинин тез экенин көрдүм. Эл сакчылары билестелүүлүк менен кеңеш берип, жетекчилик кылып жатыптыр. Бүткүл барышта жайдары жана катыржан болдум. Дагы бир жагынан жүк ташымал жолундагы автоунун агымы тыгыз болсо дагы, бирок тыгын көрүлбөдү. Тай кечкен чек ара текшерүү пункти жүк ташымал агым мөлчөрүнүн сызыл артуу кырдаалына карата таможна, порт башкаруу комитети катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип шайкешүү, өз ара бирге аракеттенүүнү дагы да күчөтүп, маалыматтан орток баарлануу, милдет аткарууда биргелешүү механизмин кемелдендирип, текшерүү жумуш тартибин асылдаштырып, кайталай токтотуу, кайталай текшерүү алкагын азайтып, чек ара алкаган жүк автоунааларды тез текшерип, тез өткөрүүнү камсыз кылды. Тай кечкен портунда чек ара алкаган ташмал менен алектенип жатканына көп жыл болгон жүк автоунаа айдоочусу бакыт терең таасиратын мындай билдирди. Быйыл портто автоунаа агымы көп, таможнадан өткөрүү убактынын узартылуусу биздин кесте жетип барганда таможнадан өтүүбүз кыйын болуу маселебизди чечти. Текшерип өткөрүп алгагуу тез товарларды маалында тапшырыла турган болдук. Товар ээлеринин ыраазычылыгы арткандыктан автоунаа айдоо кайратыбыз дагы да артты.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта

сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Каргалык уудандагы жабдуулуу глас базасынын мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген тижарат үлгүсүн күч сала жаратканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Каргалы оодандагы көз жеткис какырталада катар-катар кураштырма күн урулымта бастырмалары реттүү түзүлген болуп, ылымта бастырмалардагы глаз түптөрү коюу өсүп, айылгыштактарды жалп беткей гүлдөндүрүүнүн сиирин үмүтүн жетилдирген эле. Түштүк Шинжаңдагы 10,000 молук какыртала заманбап жабдулуу айыл чарба боюнча түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү катары. Каргалы оодандагы жабдулуу глаз базасы мамлекет мүлкү менен элдик керкана биргелештирилген аралашма тижарат үлгүсүн күч сала жаратып, мамлекет капиталынын байлык нактылоо күчүн элдик керкананын базар техника абзелдүү үлгү менен терең байлап, какыртала жабдулуу айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, өзгөчө мөмө бак кесибинин сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырып, ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып байуусун түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын какыртала топурак байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү. Жабдулуу мөмө бакты өнүктүрүүнүн көмөскө күчү укмуш зор. Бирок алдыңкы баскычтуу салынма көп кетүү, курулуш мөөнөтү артка созулуу, техника талабы жогору болуу, базар жолдору алсыз болуудай реал алсыз ооруу түйүндөргө дагы туш келгендиктен, жалгыз өкмөт же керканадан турган ар кандай бир жактын күчүн эле таянганда кесиптин көлөмдөшүп мүмкүнчүлүктү сызылып өнүгүүдө тирөөч болуу кыйынга токтойт. Буулма турпатка тикелей бет алып, ысылаатта маселе чечилди. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы тобу чектүү жоопкерчилик шериктигине караштуу Шинжаң Шөөфөң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктиги элдик керкана Шинжаң Жоңвей Жүнжаң заманбап айыл чарба илим заманбап айыл чарба илим техникасы тобу чектүү шериктиги менен чогуу Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу Лянруң айыл чарба илим техникасы чектүү шериктигин уюмдаштырып куруп, Каргалы ооданынын жабдуулуу глаз базасын куруу жана тижарат кылып башкарууга жалпы беткей жооптуу болду. Жаңдан курулган шериктешкен шериктик укук менен жоопкерчилик анык болгон, абзелдүүлүктөр аркылуу бири бирин толуктай турган кызматташтык үлгүсү жаратып, опурталды орток үстүнө алуу, нарыптан орток баарланууну ишке ашырып, мамлекет чарбасы менен элдик чарба шайкешип, заманбап айыл чарбага кубат кошкон жаң жолду ачты. Түрдүн жооптуусу ЧУДЭ мына буларды билдирди. Аралашма тижарат механизми какыртала жабдуулуу айыл чарбанын кабатталган ооруу түйүнүн өнүмдүү чечип, 10,000 молук глаз базасынын туруктуу бүтүп ишке кириштирилүүсүн күчтүү камсыздап, Түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө бак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Мамлекет менчигиндеги түрлөрдү алга жылыштатуу барышында каржы камсыз доосу күчтүү болуу, саясат чиркештирүүсү шыдыр болуу, упурталды башкарып тизгиндөө жакшыртылуу, түрлөрдү биргелки жоспорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуу абзелдүүлүктөрүн толук көрүнүктөндүрүп, чоң каржы салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин аркалап, түрлөрдүн жогору өлчөмдө жайгашып жүзөлөшүүсүн камсыздап, кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Элдик кирканы глаз өстүрүү, барбайыштоонун бышкан техникасы, базарлашкан тижарат ой өрүшү жана кесип башкаруу тажрыйбаларын чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу катарлуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какырталы глаз кесибин жараткалы боло турган жана тижаратты жакшы кылгалы, түшүмдү дагы жакшы саткалы боло турган кылды. Кесип күлдөнсө, калык бай болот. Бултур айланада кардуу чурчулукту жакын айланада жумуштанууга электирип, нактылуу жумуш мүнөздүү айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоону сызылгулаш айдырып, ылымта бастырмаларды башкарып арбайыштуу, глаз өстүрүү катарлуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырын түрдө кесип жумушчусуна айлануусуна жардам берип, үйдүн айланасында эле жумушка орундашып, атыз аркылуу киреш арттырууну чыныгы ишке ашырды. Учурда какырталы глаз кесибинин үл көрсөтүү өнүмү акырын көрүнүктөндү. Синжаң дыйканчылык малчылык салынмасы Лянжоң айыл чарба илим техникасы чектүү шектеги аралашма тижарат механизминин жашоо күчүн сызыл козготуп, өндүрүш түшүм сапатын тизгиндөө, даңктуу марке сатуудан турган бир бүтүн кесип чинжирин дагы да жакшыртып, какырталы жабдулуу айыл чарбанын курулуш тижарат тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган иш жүзүндө үлгү калыптандырып, өзгөчө кесиптер аркылуу уудан экономикасына кубат кошуп, түштүк Синжаңдагы айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, алга жылыштатууга кесип аракеттендиргүч күчү кошту.

Ардактуу уурмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү Курул ал мурдунун өндүрүш сатуу жыйыны аркылуу мамлекет сыртындагы базарда ачканын тааныштырабыз.

1909 айда Корланын баары жери алмурт жытына толду. Жакында шембе жекшемби күндөрү Корлага баралы 2026 жылдык Корла алмурту өзөктө өндүрүш районунда тамыр тартып, Жибек жолундагы алмурттун кушкер жытына мураскерди кылуу темасындагы өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны Темүнгөн көрүк районунда өткөрүлдү. Башталуу аземинде маанай абдан коюу болду. Көрүнүштүү кум сүрөт оюнунда Корла алмуртунун Жибек жолу маданиятына таянып, жашыл жайык күрдүү топурагында тамыр тарткан өнүгүү аңгемеси жандуу баяндалып, андан соң байыркыга иликтелген төө кербени акырын майданга кирип, байыркы Жибек жолунун кызуулукка бөлөнгөн соода көрүнүшүн калыбына келтирди. Бул Корла алмуртунун өз жериндеги өндүрүш районунан чыгып, кең базарга бет алгандыгына символ кылынган. Кыймыл мезгилинде тартымдуу адабият көркөм өнөр номурлары арт-артынан аткарылып, ырчы Тургунжан Нак майданда Корлага келиңиз, алмурт чечек ыры катарлуу урларды аткарды. Жалындаган жаштык алмурт чечегине даңаза катарлуу бийлер арт-артынан аткарылып, көптүрдүү адабият көркөм өнөр номурлары алмурт шаарынын өзгөчө гуманитардык көркү жана шаар турпатын толук чагылдырды. Аңкуйдан келген саякатчы Коң Мейжүн мындай деди: кыймыл маанайы абдан сонун болду. Ырбый номурлары абдан өзгөчө экен. Нак майданда Корла алмуртуна ооз тийдим. Даамы таттуу, сапаты сонун экен. Бир канча жашик сатып алып, үйдөгүлөр жана досторума ала барайын деп жатам. Бул жолку кыймылда көптүрдүү өндүрүш сатуу кызматташтыгы жаратылды. Байнугулун областык Корла алмурту коому Гуанжоу, Тяңнан, Мөмө жашылча, дүң сатуу базары тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен стратегиялык кызматташтык келишимин түздү. Эки жак сатуу жолдорун кеңиртүү, даңктуу маркени үгүт кылуу, жалпылаштыруу катарлуу жактарда кызматташтыкты тереңдештирип, Корла алмуртунун сыртка сатуу жолун ортого ача турган болду. Тең арымда кулач жайдырылган Корла алмурту кесиби өнүгүү форумунда Жунго Мөмө оборот коомунун башчысы Лу Фаншао жана Хунан Люе мөмөчүлүк айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы арымда иш кошуп иштөө чектүү шериктиги катарлуу көптөгөн мөмөчүлүк керканалары, чоң типтеги дүң сатуу базарларынын жооптуулары алдарты болуп сөз кылды. Көпчүлүк учурдагы мөмөчүлүктүн өнүгүү бет алуусу жана базар керектүү өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, Корла алмуртун өлчөмдөштүрүп өстүрүү, даңктуу марке курулушу, базар жайылтуу катарлуу жактарды мерчиктеп, тажрыйба алмаштырып, сунуш берип, кесиптин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чара көрсөттү. Кыймыл Нак майданда дагы көрнөгүлүү жана заттык буюм селбик берүү азем өткөрүлдү. Мунун ичинде Дунфаң Шэнгуо, Куңчуэ Хэпэн, Шайидон катарлуу 20 даңктуу марке Корла алмурту өндүрө турган өзөктүү район Озот маркеси болуп бааланды. Шэньчжэн, Пайгоюань кесип тобу жарнак чектүү шериктиги катарлуу 5 керкана Корла алмурту сатууда көрүнүктүү салым кошкон орун болуп бааланды. Корла шаарындагы 5 алмурт өстүрүүчү дыйканга Корла алмуртун сапаттуу өстүрүү чебери деген наам берилди. Кыймылда дагы бүт шаардагы 10 айыл шаарча өкүлүнө алмурт бакты үнөмдөп сугаттуу жөнөк

качуу машинасы селбик берилип, жергиликтүү нөстөр үлгүсүн асылдаштырууга, ал мурдун сапаты жана түшүмдөштүрүүгө жардам берилди. Хунан Люйе мөмөчүлүгү айыл чарба түшүмдөрүн алгач карымда иш кошуп иштөө чектүү шектигинен баш көзөмөлдөөчүсү Лю Гуйбу мындай деди. Ал мурд сатып алып сапатын катаң игерип, базар керектүү ажатына ылайыкташып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу жолдорун сызылып орундаштырып, интернет сыртында ооз тийип көрүү, базарда жайылтуу катарлуу формалар аркылуу курулган ал мурдунун базардагы бедели жана сатылуу мөлчөрүн мыктары менен арттырабыз.

Билүүгө караганда бул жолку өндүрүш сатуу келишими түзүү кыймылы тышкы соода, коом, көмөктөштүк кооперативи, кир кына багбандардан турган 5 чоң келишим түзүү бөлүгүнө бөлүнгөн болуп, көптүгүндөн өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшү жаратылып, Курла алмуртун Синжаңдан чыгарып сатуу, бүт мамлекет базарына бет алдыруу, мамлекет сырты соодасын кеңиртүү үчүн жапжаңы жол ачылган. Курла шаарынын орун басар башчысы Юэ Чаолинг мындай деди. Бул жолку кыймылга бүт мамлекеттин асыл сапаттуу мөмө сатып алуу байлыгы жыйналды. Сатып алуу соодагерлери менен өндүрүүчү району, көмөктөштүк кооператив, алмурт өстүрүүчү дыйкандар бет маңдай ой бөлүшүү, кызматташуу көпүрөсү тургузулуп, алмуртту атыздан өстүрүү акыркы түйүндө сатууга чейин болгон толук чынжыр жолун шыдырлаштырды. Чордондо кеңешүү жана келишим түзүп кызматташуу аркылуу мамлекет ичи базарыбыздагы да бекемделип, тышкы соода экспорт жолдорубуз ачылып, алмурт өстүрүүчү дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруу чыныгы камсыздоого ээ болду. Дагы алмурт кесип аркылуу маданият менен саякаттын жуурулма өнүгүүсүнө, өзгөчө кесиптин сапатын, даражасын өстүрүүгө түрткү болунуп, айлык иштактарды гүлдөндүрүү кесип аракеттендиргич күчү сызыл жандандырылып, Жибек жолундагы Курла алмуртунан турган бул өзгөчө мөмөнүн кушкер жыты бүт мамлекетти каптап, чет элдерге чейин сатылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздү алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келген Жаңсуудан келген мугалимдер менен таанышабыз. Памир бөксү тоосунда түркүм түркүмдөп Жаңсуудан келип Шинжанга жардам берип жаткан окутуучулар алдыңкы агартуу түшүнүгү жана окутуу аргасын Кызыл Суу областына алып келди. Кызыл Суу областындагы окутуучу окуучулар аларды чын пейил менен Жаңсуудан келген мугалимдер деп атады. Учурда Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинде Жаңсуудан Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулардын ошол жердеги окутуучулар менен чогуу сабак өтүүсү дайымдуу турпатка айланды. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар Жаңсуунун бышып жетилген сабаккана үлгүсү, сабак даярдоо аргасы, тапшырма долбоорлоо тажрыйбаларын бул жердин үйрөнүү абалы менен биргелештирип, ачык сабак, атайын темадагы лекцияны кулаш жайдырды жана устаз шагирт жардам берүү, жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеди. Кызыл Суу областык тажрыйба орто мектебинин окутуучусу Лоо Мин мындай деди. Шинжанга жардам берүүгө келген окутуучулар жапжаңы окутуу карашын алып келди. Илгери мен окуучуларды байыркы ырларды үйрөнүүгө жетектегенде сүйлөм сайын которуп, жаттатып жаздырат элем. Бирок алар мага ырды сүрөткө айландырып сызуу устаканасы долбоорун үйрөтүп, окуучуларды ыр маанисин сызуу орундаштырууга жетектеп, балдарга эң ылайык келе турган ыкманы табууга жардам берди. Жакшы тажрыйбалар аркылуу дагы да көп мектептерге таасир көрсөтүү үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык орду Кызыл Суу областык агартуу идарасы менен биргелешип, жаңсуулук окутуучулар кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызыл Суу окутуу ынтымагы катарлуу түрлөрдү тургузуп, эки жердегилердин окутуу байлыгынан ортук баарланууга түрткү болду. Бүгүнкү күндө кызмат пунктинин пункт түйүнү 14 жетип, пунктке кирген жаңсуулук окутуучу жалпы 600 ашты. Бир мектеп бир пункт түйүнү болуу, бир мугалим бир шагиртке жардам берип жетектөө ишке ашырылып, алдыңкы агартуу түшүнүгүнүн Кызыл Суу областында жүзөлөшүүсүнө түрткү болду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык орду кадрлар ишмерлер группасынын орун басар башчысы, Кызыл Суу областык агартуу идарасынын орун басар башчысы Пын Хуан мындай деди. Кызмат пункти өрүшү сызыл күчтүү куруп жана андан жакшы пайдаланып, Жаңсуу Кызыл Суу эки жердеги мектеп окутуучулардын курчалышып, өз ара бирге иштөөсүн тереңдештирип, асыл сапаттуу агартуу байлыгын ортоо жаратуу, ортоо баарланууну чыныгы түртмөктөйт. Ардактуу угармандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

Мамлекетибизде узун мөөнөтү БАПЭСте камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы? Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери үздүлан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөтү папестөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ван Вонжун жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арма 15-5 жылдык жоспор темасындагы желеш акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Мамлекетибизде узун мөөнөттү папестөө камсыздоосуна катышкандардын саны 320 миллиондон ашып, фонд чыгашасы 114 миллиард 200 миллион юанга жетти. Ажатынан чыга албай тургандар 4 миллион 600 миң кишиден артып, папестөө төйлө менен камдалды. Азырга чейин 22 өлкө өлкө даражалуу жолго коюу долбоорун басып таратты. Эштаттуу бир туташ жоспорлоно турган район 121ге жетти. Бул жылдын артында мамлекет боюнча 247 бир туташ жоспорлоно турган районго кеңейтүүсү мөлчөрлөндү. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган мамлекетибиздин 2025 жылдык саламаттык сактоо ден соолук иштери өнүгүсүнүн статистика билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын артында мамлекетибизде кишилердин орточо өмүрү 79,25 жашка жетери көздөлүп, коомдук коюу саламаттык сактоо тейлөө борборлорунун орточо амбулатория каражаты былтыркы окшош мезгилдекиден 11,7% төмөндөгөн. Ар миң нопуска туура келе турган табыш тап багуу саны 4,73ке жогорулаган. Дарылоо менен күтүүнү бирлештирилген аппараттардын жалпы саны 8,289га жеткен. Элдин дарылануу жүгү сызыл жеңилдетилип, төрөттүү колдоо менен картайгандар саламаттыгы тейлөөсү шаярымда кеңейтилген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөттү папестөө камсыздоого катышкандар 320 миллиондон ашты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулп уруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле тазабы деген сабатты сүйлөп беребиз.

болсо да оору пайдагылы чоо бактерия. Текшерүүдөн белгилүү болушунча жумуртка кабыгынын бетиндеги жалпы бактерия саны болжол менен 1,500,000 жетет экен. Айрыкча бул сандуу маалымат укканга аябай коркунучтуу болсо да, бирок өтө коркуп кетүүнүн ажаты жок. Иш жүзүндө бактерия чөйрөдө бар болуп турат. Адам денесиндеги ар чарчы сантиметрде 10,000-ден 1,000,000 чейин бактерия колониясы бар болуп, бирдиги окшош болбогон бактерия санын калыптандырат. Биз сергек болууга тийиштүүсү жумуртка ичиндеги эң булганган оору пайда кылуучу бактерия жана сары жүзүм сымал шаарча бактерия, чоң ичеге таякча бактериясы жана салмонелла бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Жумуртка кабыгынын сырткы бетинде бир кыйла ачык чыгарынды жана булганган нерселер болсо, салмонелла бактериясы жана чоң ичеге таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Анын үстүнө бактерия колониясынын саны бир кыйла көп. Жумуртка кабыгынын сырткы бети бир кыйла жука болсо, көп балдарда чоң ичеге таякча бактериясын текшерип чыкканга болот. Бактерия колониясынын саны бир кыйла аз болот. Мурда сырткы бети салмонелла бактериясы менен булганган жумуртканын атайын изилдеген. Сырткы бетинин булгануусу бир кыйла жеңил болгон жумуртка, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттан анан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда салмонелла бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булгануусу бир кыйла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт, ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Салмонелла бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлы оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Салмонелла бактериясы жумуртка кабыгы калыптануудан мурда жугумданган мекиандын көбөйүү тыкандары жумуртканы булгап, жумуртканын ички бөлүгүн булгайт. Ан сайын коркунучтуусу болсо, салмонелла бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак чөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Салмонелла бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Мамлекетибиздин текшерүү сандуу маалыматтарында көрсөтүлүшүнчө, жумуртка керектөөдөн келип чыга турган көптөгөн оорулар ичинде сальмонелла бактериясы менен булганган жумуртканы керектөөдөн келип чыга турган оору салыштырмасы 70-80% жетет. Мында муну көрүп алууга болот. Сальмонелла бактериясы жөнүндө биз сөзсүз сергектигибизди жогорулатып, ээнелик кылбастыгыбыз керек. Жумуртканы коопсуз жеш сунушу. Айрыкча жумурткадагы сальмонелла бактериясы аябай кооптуу болсо да, бирок ага тең тайлаштыруу кыйын эмес. Жумуртка жегенде төмөндөгү 6 түйүндү иш жүзүнө ашырганда гана анын зыянынан эң зор даражада сактанганга болот. Биринчи, жумуртканы толук бышыруу керек. Азыктыкты толук бышыруу аябай өнүмдүү бактерия жоюу аргасы. Толук бышкан жумуртканы жегенде сальмонелла бактериясынан кабатырланбаса дагы болот. Экинчи, жумуртканы туура сатып алуу жана сактоо. Танда базарынан жумуртка сатып алганда таза жана жумуртка кабыгы толук болгон жумуртканы тандоо керек. Жумуртка кабыгында булганмалар бир кыйла көп болгон жумуртка жана жаракы кеткен жумуртка оңой эле оору пайда кылуучу бактериялар менен булганат. Ошого эң жакшысы сатып албастык керек. Сатып алып үйгө кайткандан кийин салкын, кургак жерде сактоо. Эң жакшысы муздаткычта суук сактоо ары жашылча, мөмө, эт сыяктуулардан айырып сактоо. Кайчылашма булгануудан сактануу керек. Адатта кабалда сатып алган жумуртканы тазалоо ажасыз. Анткени жумуртканын сырткы кабыгынын сырткы бетинде дагы бир кабат коргоо пардасы бар болуп, микроорганизмдердин жумуртканын ички бөлүгүнө кирүүсүн азайтат. Эгер тазалоо артыкча болуп кетсе, коргоо пардасы бузулуп кетет. Муздаткычка салып койгон кезде дагы жумурткандын сапаты оңой эле өзгөрүп калат. Бирок жумурткандын кабыгынын сырткы бетинде көптөгөн тоок чыгарындысы жана топо сыяктуулар болсо жууп тазалоо керек. Жууп койгон жумурткандын кыска убакыт ичинде алды менен жеп болуу керек. Мына буга байкас кылуу керек. Суук сакталган жумурткан уланды суук сактоо температурасында сактоо. Мурда суук сакталган жумуртканы үй температурасына жөткөп сактабастык керек. Температура айырмасынын таасиринде суу тамчылары калптанат. Бул микроорганизмдердин жумуртка ичине кирүүсүнө пайдалуу болуп, жумурткандын сапатын оңой эле өзгөртүп жиберет.

Үчүнчү, сактоо убакыты өтө узун болуп кетпестик керек. Бир жолунда жумуртканы өтө көп сатып албастык. Аз-аздан бат-бат сатып алуу. Сактоо убактынын өтө узун болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Айрыкча жумуртканын сырткы бетинде бир кабат коргоо пардасы болсо да, бирок жумуртканы сактоо убактынын узарысына ээрчи, бул бир кабат коргоо пардасынын жумуртканы коргоо жөндөмү барган сайын алсыздайт. Анын үстүнө жумуртканын сактоолуу убакыты канча узун болсо, анын ички бөлүгү сальмонелла бактериясы жагынан ан сайын оңой булганат. 4. Мүмкүндүктүн барынча чала бышкан жумуртканы жебеңиз. Чала бышырылган жумуртканын агы уюп жумшак болот, бирок жумуртка сарсы

эки жегенге боло турган жумуртканы тандоо ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да сальмонелла бактериясын жоюу температурасына жетүүсү 2 тайын. Анын үстүнөн кой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машкулат кылганда баары сальмонелла бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепелеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо жумурткадан чыгып барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана сальмонелла бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сырткы бети таза болгон жумуртка чынында эле табы деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Эрүүздүү улан табыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе, колу менен укалаганга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет көзгө чаң тозоң, кум же кичик курт кумурскалар кирип кетсе кол менен укала бастык. Алды менен көздү жумуп, көз жашын агызуу же таза суу менен жеңил чайкоо керек. Жол жүргөндө шамал чыгып, көзгө күтүүсүз кум кирип кетсе сиздин алгачкы жообуңуз колуңузду көтөрүп укалашпа. Бул аракет баары кишиде бар, бирок ал дал эң кооптуу. Көз алмасынын сырткы бетинде бир кабат тунук мүйүз парда бар болуп, жукары алсыз. Кумданчалары кабат менен кабак менен мүйүз пардасынын арасына кысылып туруп алат. Сиз ар жолу каласаңыз, кумданчалары мүйүз пардада бир из калтырат. Жеңил болгондо мүйүз парда ипталиясы сүрүлүп, көз кызарып шишип, нурдан коркуп канча күн жашагат. Оор болгондо кум томологу мүйүз пардага кирип кетет. Ошого доктурдун микроскопто ийне менен тандап чыгуусуна туура келет. Колдоку бактериялардын көзгө кирип кетип, бириктирүүчү парда сезгени чары мүйүз парда сезгени чын келтирип чыгара турганын айтпай эле коёлу. Башкача нерсе көзгө кирип кеткенде көз өзү коргоо механизмин козготуп, көп мөлчөрдө жаш агызып, башкача нерсени көз жашы менен агызып чыгарат. Сиз иштемекчи болгонуңуз ага жардам берүү, укалоо аркылуу ага кедерги болуу эмес. Алды менен көздү жумуп, көз алмасын айландырбай, көз жашын табигый ажыратыңыз. Көп сандагы кичик чаң тозоңдор көз жашына эрчип, көз кычыгына агып чыгат. Кагаз менен жеңил сүртүп жиберсеңиз, эгер көз жашты агыза албасаңыз, бир дас таза суук суу таап, бетиңизди сууга чылап, сууда бир канча жолу көзүңүздү жымыңдатыңыз. Суук агымынан пайдаланып, башкача нерсени алып чыгыңыз. Эгер дагы эле болбосо же көз карасына башкача нерсе кирип алса, пахта менен же ийне менен тартпай, дароо доктуркананын көз бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн эсиңизде болсун, көзүңүзгө бир нерсе кирип кетсе көзүңүздү жумуп жаш чыгарыңыз, укалабаңыз, чукулабаңыз. Агызып чыгара албасаңыз доктурга барыңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизде эмне үчүн көзгө бир нерсе кирип кетсе кол менен укалаганга болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшөналы болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мейкиндиктеги жатак имараты кошулган AI үй башкаруучу Кулжа шаарынын Мейкиндиктеги Кулпунай илим техника үлгүсү толук болду. Үрүмчү шаары Сайбак району Тоогун коомдук конушу улуттар ынтымагы короосунда дуумандуу турмуш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандардын актуун арыпка ыйгылып, шаар айылдардын жан керектөөсүн алга жылыштаталы 2026 жылдык Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамынын орундаштырылуусу жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакында Кулжа шаары 10 000 чарчы метрлүү мейкиндиктеги кулпунай түрүн өзөктү өзгөртүү курулушунун соңуна чыгарып, илим техника тойноосу күчтүү болгон жаңы келбет менен бир майдан дыйканчылык менен саякатчылык жуурулушкан таттуу иш жүзүндүүлүктү баштады. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Кулжа шаардын Кипек Үзи айылындагы акылый деректүү эгинчиликтин жаңы көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Акыл идиректүү айнегылымда бастырмасында Колпунай майсалары бийик сереге катар тизилген болчу. Өлчөмдөшкөн бийик середи өстүрүү акыры реттүү тизилген болуп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүдө шай кешип, Колпунай майсасын жерден 1 метр алыстыктагы арналуу өстүрүү акырында өндүрдү. Быйыл Кепек Юзе айылы Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигин киргизди. Шериктик бул жерге жайгашкандан кийин 3 миллион юань каржы салып, 10 ылымта бастырманы бүткүлдөй өзгөрттү. Ошон менен бирге акыл идиректүү энергия системасы, сугаттоо системасы жана цифрлуу өндүрүш системасын септеп, ылымта бастырма ичине суу, жер семирткич бир толкулашкан турбаторун жаткырып, акыл жөндөмдү шамал өтүштүргүч, температура нымдуулугун теңшөө сыяктуу жабдууларды тең арымда аракеттендирди. Бул система Колпунайдын өсүү мезгилиндеги керектөөсүнө негиз, суу, жер семирткич менен камдоо өлчөмүн төп теңшип, суу, жер семирткич үнөмдөө энергиянын күч кошуусун иш жүзүнө ашырды. Бул жүрүш өлчөмдүү жасатылган илим техника бирлешме мушту Колпунайга ойдогудай өсүү чөйрөсүн жаратып берүү үчүн жасаган болуп, бастырма сапат негизин бекем салды. 10 айнек ылымта бастырманын баардыгын шериктик көз алдын изилдеп жасаган акыл идиректүү айыл чарба чоң өрүшүнө жыйнакталган болуп, алды учунда жумуш алып баруучунун чөнтөк телефонун APP'си бар. Жумуш алып баруучу ылымта бастырманын ичинде же ар кандай бир жерде ылымта бастырманы автоматтык тизгиндей алат, көп адамдын жумуш алып баруусунун кереги жок. Синжаң Люхы Хуй айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ху Юэн тааныштырып мындай деди. Алардагы ылымта бастырма жаз асына жогору аныктыктагы күзөтүү камерасын орнотту. Ал Колпунайды 24 саат үзбөй күзөтөт. Аркы учунда тизгиндөө борбору AI чоң мээси бар. AI чоң мээси аркылуу кошумча иликтөөгө жардам берип, эң соңунда алар өстүрүү ой пикирин белгилейт. Жүрөлгүлүү

топуракты өстүрүүгө салыштырганда кулпунайга бийик сере негизги зат өстүрүү техникасы колдонулган болуп, импорт кылынган чым көң, ак лай гүлү, бермет тоо тектерин илимий теңшөө салыштырмасы боюнча арналуу өстүрүүчү негизги зат иштетилип, топурактан таралуучу дарт зыяны маселеси баш жаатынан азайтылган. Мекиндикте өскөн кулпунайдын мөмөсү таза, сапаты жакшы болуп, жөрөлгөлүү эгинчиликте топурак жабышып калуу, мөмө чөмө айыбы сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечти. Өндүрүү өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге кулпунайдын сапаты жана түшүм мөлчөрүн өнүмдү жогорулатты. Хуюан мындай деди: жерге түшпөгөндүктөн көптөгөн зыян азаят экен. Мурда атыз өстүргөн кулпунай бышкандан кийин жерге түшүп кетсе кумурускага зыяндуу курттар келип жеп кетчү. Бул жерде мындай абал көрүлбөйт. Андыктан мейкиндиктеги кулпунайдын түшүм мөлчөрү жалаң ылымта бастырмадагы жаңы кулпунайдын түшүм мөлчөрүнөн 5 тоннадан 6 тоннага чейин болот. 11-айдын ортолорунда же соңунда алгач түркүмдөгү кулпунайды өзгөлө болот. Учурда мейкиндиктеги кулпунайдын бардыгы көчүрүлүп болду. Бул бир түркүм сапаты жакшы кулпунайлар негиздүүсү бир үй бүлө кишилерине жана эс алуучу саякатчыларга бет алган болуп, үзүү туйнусу кошулган асыл түшүмдөрдү чекени сатуудай кош жолдуу үлгүсү аркылуу базарга бет алдырылды. Хуюан мындай билдирди: быйылкы эгинчилик абалына негизделгенде келер жылы сере үстүнө жана бир кабат кулпунай өстүрмөкчү. Мындай болгондо түшүм өлчөмү дагы эселеп артат. Окшош чыгым менен эки эсе натыйжа жараткан болот. Алар айланадагы дыйкандар менен кызматташып, техника жагынан жетекчилик кылып, калыкты өзүнүн жергиликтүү ылымта бастырмасында топураксыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылмакчы. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кагыргалык ооданынын Акташ шаарчасына барып, башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмуш жөнүндө айтып беребиз.

жер-жемиштер жап жашыл чытырман өсүп өсүү абалы кишини кубандырат. Эгинчилик чоң түтүнү Айнур Курбан бадыраң сабактары арасында шашылыш жүрүп күнүмдүк башкарып барбайыштоо кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Ал чымырканып иштөө көчүрүп изилдөөгө таянып башка жерге көчүрүлгөн адаттагы калыктан алыс жакынга даңктуу жабдулуу айыл чарба техника чебери жана байуу баштамчысына айланды. 2019 жылы кембагалдарды башка жерге которуп келүү саясаты менен Айнур жапжаңы бейпил конуштандыруу үйүнө көчүп кирип турмуш шарты зор даражада жакшыланды. Кыйынчылыктан арылып мыкты бут тиреп туруу үчүн шаарчалык өкмөт жана кыштак коллективинен жардам берип жүрүү жетектөөсүндө ал өздүгүнөн ЮЕ дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативине катышып бүт зээни менен ылымта бастырма жашылча айдоо кесибине киришип кайра кайра изилдөө акырындык менен чогултуу аркылуу бүт жүрүштүү эгинчилик жөндөмүн бышык ийгерди. Үйрөнүүдө жеңишке жеткенден кийин Айнур эгинчилик көлөмүн акырындык менен туруктуу кеңиртип 2025 жылга чейин жогору өлчөмдүү күн нуру ылымта бастырмадан 18 жеңишти көтөрүүгө алып байыгандан кийин баштан акыр коңшуларга көңүл бөлүп ошол кыштактагы артык эмгек күчтөрүн алдын жумушка орундаштырып үй бүлөсүнөн кабар алууга муктаж жумушка орундашуу жөндөмү кемчил аялдар тобуна түйүндүү жардам берип жөлөдү. Азыр анын эгинчилик базасы жыл бою 18 кыштак тургунун жакын айланада иштөөгө туруктуу түрткү болуп калктын жумушка орундашуу кыйын болуу маселесин берекеттүү чечти. Кийинки арымда Айнур дагы да көп ылымта бастырманы көтөрүүгө алып эгинчилик кесибин сызыл зоройтуп дагы да көп кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашып кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуп нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууну пландады. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалгоодан Накташ шаарчасына барып башка жерге көчүрүлгөн калктын жаңы турмушу жөнүндө уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.